0: Sibian
1: the jig, will fail in the Talbon Yeresh. Mér na mach gúibe, beg mach, agus ma mín tas náit eartig náam keart gétu, ach nes an ráti, bíš tasi xol hér bárum líana, agus sáz srab rúti ekki hén, sá rúti gus sláchtar ekki rúšin, en dárna hát vín nóra, agus sin vín Star of the West, vín Star of the West tukí nere skáli, agus jasi ekala vús, agus sin sa báid vóra, vín tíkín gó báid vóran, agus sin tóni, nýra sáag léhan hétáit, sjól tíkum ánish vísi, an Saint Michael in sin, agus an Mac Dara. Agus sinna mi an, agus vi Rossi Brown. Vi Rossi Brown, agus vi sé

0: mátar haltein agus a séint agus agus an chóir go réitir bitán agus mar chéibh muid ní an chéibh muid agus tugann sésin cúna íntach so bíon muid gúna gerbh ruinió a íonna agus ach muid an sástar sin ma chalínó go bhe sástar íonna freisin mar ní na nuza na hamid ísna na íonna agus tarin chalínió go sáltar át agus hamid bhaan ísna chorín cén freisin
1: Brachan ruda hóna gura míra maad is hátta teachar maad an sannu bai muid cain sátta teachan jahogan
0: a cúna dí
1: dónu hóna ín carlach gomand húkari na gálif in sin agus teachtrach taki steach an sá freisin go hórd a chus eisna leads a dagran féle na trá bóinig gera seachtana ín tibán jab ar fad agus eisin cínse ach tukum muid gudí kursi edjachus agus alóstín inis agus fór os cian seachtú seacht míra skolari artiste agus tori te hína agus ní fadanis gomai tarish kinsí CAO a vál acu bai galor dí nóga agal an bhaile an chiadúd agus lóistín a láragacu. Ní haon scéal nua go bhfuil gearrchéim tíochtta an agus brú ar bhiclén le rinnt bliantainis lóistín an agus faríir is cosil na chuirén aus ar chóirsaí i mbliana. Tá cóiltas na maclén in osca na gáilimh ag meabhrú do dhaoine a bheith ordulach agus iad a chur lóistín in áirithe agus a leas óchtarán na gaige cahall ó thuigartaí lom ar a bhón inis. Ceacha bhfuil tú chahil?
2: Tá go maith amháin.
1: Mar dúirspent sin ba thairis cin si CAO a bhálaigh na miclén go lua a chahil. Úil sé tucaí faoi deara agus sé go bhfuil éilimh ar lóistín i ngáile chana féin i mbliana.
2: Well, tá go cheann sé ar tasáín ar bhfuil náisiúnta ó dul sé an réaltas le déana go bhfuil gantanas de 50 míle leapa ón agus ní amháin sin ach an seo an gáile go mór is na miclén níbal bhachta sit here hagen on the hoskola so neil and gold cantonus lost in on ach the mclean fever nebulo na marmo shit and that's neil is here
1: agus ulum bru sha chart o viclean we bli in ro john takur and oscar hanahin no o viclean we got to start to give the nish
2: marta ta bonus mclean omi hachtlin na chile dun an labi chéna acabé mas na meclean atá jarhamaj an tálio a wéin áj ar champas na hoskola is an náusin chen dachar her fáil dun chéad léin a wáin so ar lau a wáin tis in da wón tás dig meclean na chéad léna ach da meclean ta chachtar áj is jacar ar fáad a chaimshu
1: Vi lóistí nu go bhiclín arbar tí san aici leis a dogan sin agus ar bhthir chéimis i chorc sa gáchlós ag an na siúpaireachta a tíobh thír. A mai an lóistín sin ar fáil im líana mai?
2: Bheith sé ar fáil im líana ach ní bheith sé ar fáil in acuin de bónus na meclín sa chathair. Tá sé de gearra cí sur gearra 300 euro sa teachtain ar meclín agus mar a luí mé. Na meclean tá teacht thógan ní an seo an ghaillimh is as na chun na hin níbal bhachta sa tír. So mu tá tú gcarcar sin, tá sé deacar an dáróid a chur an bread agus fe sásta lei sin.
1: Bhfuil tú rá mar sin gúil buáin cé go mbeidh lóistín seo ar fáil nach gáró se na ríidir maráil ar agustas?
2: Tá mar an nach bhfuil sin nach chun do bheiclín agus mar sin nach réiteach ar an fhaibe.
1: Ceach chuí gur féidir lipse mar sin mar chóiltas tacíocht a chuir go bhiclín?
2: Well, rud amháin an ngeanann an oscail haon na tá service cóirlachán lástín acu student accommodation advisory service chuann siad orthu haon cé nach bhfuil siad muinithe go chumlann ag gart dean siad ar bhéidir leo leis na hacuine is acu agus linne sa choltas tamaid a fógairt gur chóir a dhaoine a bheith inta ardrailach agus siad a chur lástín áirithe cuid war war dini bínse de fáil seomri ar chís a dhíthe ar fáil na cahraach agus mar sin hín tá nhaart réimse de hiarní talun an agus tá cainne le háin agus gur chóir dini bheith einta ardalach ar cidé tá gest le cibí conru hín oi siad nó cidé tá gest le caidan an láistín an airíra
1: Cérd go díroch o chiachob bheith ardalach fwy?
2: Well, Hollywood's tracht in the other river are kind of the camps game in a shawl. I mean, Shamra Ogurch, no, I mean, Chah Ogurch, August, Muin, and Tierna Talon, Gulshid, Harsale, no, Nafetra Law, Chagwal Isla, I, Yanu, Likabit, and Yeta Giri, Kisahogal, August Martian, Bailoshid Artis, August Yohi, visa gal just cha shan squeeze it or ugs nach I mean la har gart in the glass and cha ugs tashit as arget ugs ganach so is tan it tan the kind of came to show and we tashit or not ugs ni more of a arge la har who must feature it goni molomage the gini kurcha hurch sinir shield or a good lasting gamesaku can crot the third notch Moshe fortune defa and will Aquani cart and stach, you know, and will electress a cart. Multer digging ego more, and Malaskal Multer digging and BER Echel Mata, Mavis Nart electress a guest, listen at a hundred che. And see every because the new one made me get kiss ah no honey and get an arm touch the geek belly tea faster so my tattoo get just chance to see every is tau to come here so it can you cost this first guest
1: and why worry so hell
2: is
1: Abergamin Tierney, yeah, Abergamin Tierney Talun must hear to Gerhar Lara Toshi, Douglas Neelan Chach, Lecky Mach, Girochmar, Doru, Lisha Dinog, and five Warisha.
2: Is Kenshi Kadarli and She, August Chilam Gerhonenchen, August Rutger Gava Argelacher, Begoni, Matab Wheelum, Is Gava Argelacher and Wheelchen, Gahari August McLean Fivru, Gamormor, Ajang Shu.
1: Agus mo harlín sé seo go chun cinint bhfuilíonn takeíocht ar fáil rúb?
2: Bhfuil threshold atá ar an áit leis go ar bhain náisiúnta bhí siad ar an áit an gáile fásta agus bíonn siad a takeú le daoine atá i gcí cís lena gáid cineál a thocrú agus le bheith ardal a thuairna cearta a takeú deanna siad neart ibre le daoine atá
1: I know.
2: It looks a bump. Go heel, kiste.
1: Estoy rinch dina bedzir marger tu maial er Augustus nach mach sha en nach when ho fan nach sagahir agus tavach doch mach shervish was ma er far ho bedzir galor dina galistach as mach go kon mara vekenship goil ele ver sha dina et hashtel khulala igan oskal
2: ta gejun ta sogam ho ta hiin va mar waklin like vo aina ogam sir ram mor ogus Peter Thomas Mass Jack on Mar on the hill. In the case of Wayne Scales the guy is here ach Temple Conte August Chatas Moyo August next for Jerish.
1: Which I saw plate August Nolan Skull will Rahel.
2: Well, Marialer is Fibor Spasna Parkler campus August Egg Armas more either A mage splash parkle at her file of a clean August mage splash parkle at her file done Aaron.
1: When is more file going in the well?
2: Ta splash parkle a hand shachter for near campus August ta splash parkle file a hand yeah he does octo maclean. August from a soul war.
1: Kiacho fada o wale it had dine it chachte ganolska le chahele tashtoch le la.
2: This fear goal thing he hacked as a hero because our hand the guy lived that he need hacked as Russ coming because my old ach fresh and kind of much for any at a hacked as co-father like Kerry needs more than us to hack them.
1: Agus gachtan e gheora mara wala na chachia da ochtu spas parka la chulgan e fadar abshin. E vekin tu gulein reitcha chan chahil?
2: Well, it's fear goal Tober Bunogin le Casa Farkala Hokru Tamaj Lafada Igin Pier No School Hasahru Ach Shahasin Janwaj Ur Federlin the Taki of the Hort the Beklin.
1: Kahal Guramidamad as Larchlin Ermajin.
2: Gromagitin.
1: Kahal O Hegarty Unchin Las Uhtran Nagaige or Holtus Namaklin and Oskan Galive.

0: gach spekis ag bar cad a bhfuil dí ar so tá sin tá tá níos mó ólas dí ar déine agus ní na níl mór an béim ar seo nó ní ro riomh mór an béim mór ar seo sa scolna so tá tena sé cíl nach bhfuil an ólas ag déine mana bhfuil staidir gentach chu mar ar ar seo sa chláist an nuair dhéan mar sin so tá sé tábhacht gomuid féin agus tá grúpa eile in ar ní genuine céine chu rudí ar seo ar fáil chun ceasan a thuirsta daoine an óla seo áil mar tú go chun dúil ceap man ar níl an óla sin ag gach daoine na brean sé tar int daoine beidir ag obair leis an talamh agus tá óla mai acu ar sin ach cuid mhór daoine eile just níl sé cuid den sé léthú le bhfuil acu so caiin siad dul agus an óla seo a lairt chun satar gardín acu nó Bhéim chun fólam chuir fear dhéanú don saith talamh sin a bhfuil acu mar níl sé an gachás tá sé defriú chuir is fuil ar do fear na dhéanú so tá sé is tapa saith cás é ach tá sé má tá an am agat chun dulgad dhéanú rudaí seo féidir le má taí féin thosaí mé mach ag teanú obair dhéanach mar seo ní ro céim agam mar nuair d'éig mar sin sa ruid seo is féidir le fólam go gréis an tú gasta sin ach just gaithe tú an am a thuirt stó chun fólam chuir do bhfuil ar siúil agus chuir ba chóir dhéanú leis an talas sin an barna is mó a feicin muid sin ar nó sin ach cinn sé tá dhéanach tá simic daoine an iad just le go
1: An scoil saura mar sin bheith sarbóna go déad a seachtainú, tá sin díri ar a ghlíne nach bhfuil mór an óla sacú, díine tá sin bigiúr a ligionarú, nú bíta díine bhfuil bagan ín stádiar janta acu ar a mehig sólachs, ar an áfer seo.
0: Nís mód a díine bhfuil, just Peter Big Tim acu, agus níl bíta stádiar formúl jant acu ar na rádi mar seo nú. Ach tá sé oscar sé da gachta níon ar níon ar so bín cwrinch díine an gach bín a bhfuil bíta nís mód stádiar jant acu ar di achtam cid jis mód is díine iad. A bhfuil stim acu sa cantar nú na chóni sa cantar agus tá cid jis mód a cain sin na níha ar rádi a thar siúl sa cantar chun achor ien ar achin egin mar am list of hog park nation ta no achin ela chin pull notch and so just mata semi gini phone free care to talk hard to make your congestion on can kid you let bridge kitchen or the show agus phone free speak as well in a honey so can't there chin pull out one semi hit more fresh and so yeah not the shows cuz should put ni tan the kind of garage kid or gach in a lahar so you be much to go dine to topic and chin yeah
1: Cíves a tuirt na caint na mlíana Rory?
0: So, tá másc an an tuí a tóid, tá caint an an pác náis in tamar lúi mei frí ach a rúr in isi dair an fórtach an sin, tá caint eile tó ó fair miúr wilig jenna ach a rúr fórtach fresin ar a talaf in uchtar ard, so tá sin saith difrúl mar tá si ag fósig jenna fair miúr dair an talaf ach tá si fósig jenna ach a rúr ag an am cain so tá sin simul gúr fresin bei cúpla caint sin a gíng an sin na ESG agus gacha do bhfuil na choní den an sin sa náhan agus na loch na hart ar ná sin so an bradán agus an brach agus rudí mar sin agus agus an sin bééis an gach bíon sa sanníthe bíon rud é ar siúil bíon rud ar siúil don frin séim a bé ag sa a bri sin ní smó cosú le bé taispátas alíon an agus bé léocht fiíocht an ó bert fé an sin sa bé sin bí a bit difrin ní bé se có buníthe ar an na radiatóir siú níos mór an téim a bé ag sa an sin fresin agus bé cúpla siú lo direction so tamid pin sé deach chuntal tape fo mé freisin ar rudí mar seo so bé an dú orcar na lavan agus an céanach an bblion seo so bé tanolioging ar ní topic sin na bé obata siúlóí an agus caiint fao na speicis bhfuil ina choní an sin freisin so iad tá meas gan dúirtí an bblion seo ríis
1: agus anú sib hir an náteáil in le go amach a siúl
0: Yeah, she and the web branch is in there, and I'm sure. And occasionally, behind her, yawling, hugging, touching, and just darn her being the shoe faster. So, yeah, thank you much, kind of. So, it can Jerry shock me, show Tasha Jason, show on you, I got you, fuck yeah.
1: Oh, no, Brahan, Huller, it's a cheer shot, Ed, and I'm sure, Rory. But just Sarah, no, Jadun, and we're all our guests.
0: Imagine just having fashion. So, just imagine just only big couple of which is
1: Connor, take care of the fall.
0: So ma chain din igaji on C Vigilina Sagan for she www.greensoutireland.ie.

0: Joer a winnen leichen leen erenach. Ach ta kere vile joer gelig mas kuig vile jig joer insen waljukan special te sha eg Neve Thomas. Agus ta een dinje a ta seer le suus le hawk shark dinje a chaihu an chair me sha a taig shark riven nullig mas feager. Eritus agus CV a chur isteach hig Ollscoil Neve Thomas agus tá stipin bhag ar fáil dóibh jo is sin taistil díalta agus bé lo sin ar fáil acu fásta agus is sin tú an rud is féidir a dhéanú nuair a haigan páirtneirí le céile agus is rud nua é seo agus bhí mé haon In Old School Neve Thomas, a gark an riem shalahan lior at her file in sin waljakan special to Shaw. August Gaji Shaw, Neil Moran Dini in ye taija a yanu an waljakan Shaw, Rud at her, Rud a huggin jesh doing on scholar a Gaelic Gael talk to Shaw, a her. Go Minnesota fehinne ach seart inne nó sé seart inne ach cofada le hach seart inne. Dé sé intach is mór an trí nach ró sé ar fáil nuair a bhí mahéin i má scólar a olscóla.
1: Dé sé intach mar deir tú réimann agus sib sa tóir ar ghine bhfuil céim acu sa teanga nó sa litríoch nó i réimse gaolmhara ach cinar óil an spriocháta.
0: An spriocháta don scólar a Gaelic Gaeltacht seo Le tréimh se a chaithú in Ollscoil Neve Thomas na an seachúla de bhí bhanan óir agus tan teolas ar na main hóisialta ag Géalainn na main hóisialta ag údras na Gaeltachta agus leoga tá sé ar fáil ó Ollscoil Neve Thomas i haon in Neve Paul, Minnesota.
1: Raymond, go raibh míle maith as Lauslin Edith Sinéir.
0: Amorby Eileen.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioach le scoth an lún gon chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis mu dinis leis an glór bórscéalta. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíonna leis an glór faoi láthair, cuir is se costasort agus ní léfar de heachtaracht.

0: le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé b géisioach le scó an bhún gan chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Éis muid inis leis an gláir an saol ó dheas. Chréile an chláir se hana. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: agus agus fuair giad fáilte go dtíon silo yas in uamh agus go dtí bailin na ngáil na gréine in uamh go dtíon héin lá álin eile an sagan fé mar bhí don nid a seachtain na galéis. Chun is tá gaibh sé má tá éan scéal a reint a gaibh sé lin in uamh tá fáilte roi bhí sin a dhéanamh chuig a héan a chuig a chuig a tríon a bhí héach nó tá mi déad a chóras WhatsApp chomá agus an chóras cúlcrach a gan dáta agus is féidir rífost a chur go dtí silo yas ag RTÉ punk ai chomá éan am don lá nú don éthe. Fuil go corcaig ar dúis in uamh linn go dtíon ar seoir Michael Moynihan fáilte rót sa Michael. Did the vase of Eichel?
1: Slane,
0: we're going to go to the class.
1: Sin Tesmach, Sláine, an alt bhí sé díor hér stóch ar bís a Plúsi Park in Gortig, mar tá cyrra plakna éag súla, difrúla hart an park, agus tá an gréil go difrúl o hef anam an park ar gach éin cion. So bhí a six mínav, of course, tóis mór Sáctan Sákatcha, bhí fóib in ngálif sa stáisn trein, ac le fóchil a bháin ar córa o Iram Rodéron, ac Catney Kinte Griv Anna Foyt the Gorkig nor will tree or a loyal tree button or plaque and egg soul a heart and cockle.
0: Kate of Fiagra has no core he son Safarish a thought chum the head and aspic o Luasa.
1: Well, I think in third to anum core the cockle or tree kind of very loyal. So Stoke will or frag hook to ock. Eginon gane is talking about Kiona Wand or Tavon with then part sort wayfinding post the Lok Trasort August Bader will, you know, fall chair no Dromele Kiontuk done put toon son. Ok, Erin Lloyd, Takora Karakorki, Bagwood, the tree king than a Kara Clackaton.
0: On Vulsha Kurha, it is Sula Dove Nader, Fesna Botuin saw.

se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Tá sé bhgéisteach le scó an lún gan chréile ar RT radio na gaiisteachta agus éis muid inis an gláir focal ar focal.

0: the geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bheag le scoth an lóint gan fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é smuite níos leis an gláir cóisir cheol. Cuilú an cláir seo chana. Ní féidir teanghilí anna leis an gláir fréilitheid chuir seo cosasart agus ní léifear de heachtaireacht.

Nishihen agus Brian Club Puibarachta Ardwahan Lijug Shaska agus a she Runcha de Gukun agus Gutoshte Ritunus Murajira agus damo spot hollis sabi la corrun and yevich the gerin spot hollishan Aruhen Barchvich the gerin spot hollishan a her Rulini ala agus tama milchina milchina. Milchina milch, akajira gulyor, tan chaila kyol tradition to inyerin fulahir. Fríji gile, na tessig mwol brain agus na paishi kellyin agus nail agus kivin agus larkin agus ternoia mwai ag oj dhig jira brishtin rud mo sio heart gan wo agus vi hannig siir a tíl darnoia etna hannig siir a tíl a lifir a vi kangul aki la bela e shani agus la kilchara agus nari vi si na yrsa og vi si galga kilchara agus ga glan chalam kelly agus fwersin jish vi shinyim a gojacht na yed shahar on tradition ga smirhan tu agus dhu chi nama wain vi ma stihin glan chalam kelly agus vi mara stetcha agus vi ma shinyim a gojacht a Con Cassidy agus James Byrne agus yed shahar agil eir agus an pactor ga fall aki yed ur chi nagal of lagarij agus ni rosiki gorshi mask leach ramor kawal dan kinyal shun a harabi ach hagu chi rash ga kilchare agus ga glan chalam kelly ga minik agus in shun dar noye Togu a Lifferi agus vo Session Coil in Sachan Shin agus vo Frank Kelly agus Jimmy Houston agus Dini Dan Kinyal Shin a Tarin Shir a Cha Fast agus vichy Pakusos PC Coil Wurfish and Faster agus Arnoia Vichy a Skull Honey a Tamishin Shong Lidor and you agus me a Wurgojerta a Nyashan Nadshin Wu a Munshaw will Fulcara agus Vichy a Skull Honey in Shin a Fulcara for Trevesha agus in Shin and Skull Neve Louis a Monachan agus ar noia in sin is sreid na caira nir a chosí wala nir a chosí go bali clia a chosí sim war all war in sin in sin chol tradition te agus vichy golaad la club na buiburi in sin an Pipers Club mara dyrcha che dyrcha agus a coranier na chol tari mola re agus in sin chosí sísca sreid na caira agus a son na casu Brian Ari agus hannig ma Col Cahar la Brian Fintan a re vi Brian able to erid a yenu a rish go cún agus go tóiste achan sin nara casu etna agus an vartchacu a gudjacht a chéle vi si dabal a rodda bi yenu agus ronchit sin agus fiú gudjara agin cacaise vo yeh chéd poeste a galadlan a rangan ian sin an club puibarachta ardwaha agus vo etna na shasu as a góra ma agus I sacrú a an rud agus níl deutar bí agur gur méle mór í de heilan cheáil tradisinta in seo inéirin agus a ríist go dir a bhil am chóhrónach chur an úld na far céile brain agus den seile a lig léir nail agus cellíon agus cíhín agus lácan agus muaie. Agus was it sure if I tumult to my phone you get a shirt a couple of pieces of coal on chaila a tashirt lishin hinsha Nail agus a yer ar cilíon a gojachta a chéile agus an buachalín boin agus an yeishan boin amu galad la piso wan album gilóche la mwakale la etna ta gmór fwy smúj agus a ta krivrashtu niu shashin kivin dar noia agus eishan mod la lyugan galanta a ta egeshan da shen o dír a gilana agus an shan pelhimuj in the yeishan agus eishan mod la kinbagale la cilíon a hen agus an chodjale dan a grúpa cioil lunasa dar noia in the walden dan a grúpa cioil mór la reishan lunasa ach mor dwyt ma ta shan mwjin shan John Buachlin Buen.

Eisiadar gudsi geisiad linn trinóna inniu in íar ieskirt na tíre a gil chare in íar ieskirt na condai gomal ieskall agus iad cwrtu písa bag borl bag in sin la Peter Street agus caima adwal níal an album ogam na copla rian ogam lá agus was a tio eisiam la písa ala lá in is in naihirach dar nói carar in sin grúpe cáil Finno Hanlon John Paul Reynolds Keelan McGrath agus Simon Crean agus chas Keelan agus John Paul agus Simon chas siad Chile agus iadar a chalaiste in sin a limne a genu stidjar an chóil tradisionta in sin agus vi cyrim chóil bag acu agus dier sydd in sin ar fin a hartaista in sin a grúpa chóil lá agus tan chiarar acu a gudjachta a chéile a vi mín a beltinja an fiche agus a trí agus tan album sin gudjira a mwy copla mí agus wán mwyr dwyd man yield an album a leg ogam a yoma a glúasta sio ogam ba mwyd jabal da eisar leis o hús gudjeru a mwyr dwyd ma te couple rian o gom agus dim ffynnu eisiau dyn eisiau a couple part a tosia la Old John's The Hag at the Churn agus The Hawthorne Hedge sio Peter Street

0: Tashihan on Ukraine, Ersa Zelensky, Achni Gailing Mitten Rouge, Orna Krine. Tan Vratanik Tort Ruin Dentus Durkan Scalped in Ukraine, Achen Modohan Takirte, Chacht Osna Korulhe. Tamoint Hein Scherdach, Idola Smacht, Ersa Onadi, Ningardi Shihane, Agus Foss Moor, Achtri Erna Motorvalik, and Fader Dunning Lechlesh. Carta Nue, Idea Deshihan Technoliechte, Chacht the Vime on Lanyov, and Gneve Funter, Ersa the Heroide, Agus Degesh Moor Antil, Achirogin, Lishin Villa Theodorgan. An panel nuachta dús an nuachta an lár agus an líne tá an tráchta politiachta áine ní chéir áin, con a santo áine. Hello áine.
1: Hello, Sia.
0: Tát an bhaag tlaisim níos ar áis an nes tu bheith an ardante. Agus lúm chama an panel nuachta is just a studio tá rón an amwyrhle dín rán fórtiachta agus co-fórtiachta in Institute Alíne Dearha agus technoliachta chún léire. Rón áin gyrir magta sa bheith rán fórtiach agus co-fórtiach.
2: Tí tamair hana hóchta, chur fad áine.
0: Begur tse tedl nís fwydi chiapa dhe tehnig an eis áine.
1: Caimé tse djalúr áil in eis.
0: Fech tos ámid le kursi internasiúnta agus der Vladimir Zelensky ta síchan an Ukraine ach ní gélimit don rúsar or na crinne agus an tachtut seo achar lag na sírse trocha kúi blén an jov o rishan Ukraine leis an enta sovédach. Tan tíseach Michal Martin imask chenari orpacha tag frasle chrinu chogolehe in Ukraine in jov an coalition of the willing mar a hugtar imerle beg an tíseach stoil mer frastoil líne agus rin dele e barsan. Dúrt Martin gnúsaudig éra a hugtaránacht an enta orpach chan brú breshe achar an rúst trí smachtfáni agus trí chóchéle veidú da hakiacht an Ukraine. Agus dúrt príomhara na bratina Andy Burnham go dúrhig an bratin an sanioras an Ukraine chun na dúrkáin francacha scalp a hógáil ífein is just an Ukraine. Áine, an lúin cairt fósag an Ukraine gan gaila dan rúst?
1: Ó, sílim gwyl. Tosagam gwyl síd búltsag a dunna gw lána tíra skriste egin rúst ach má jélin síd dó Ní hwán go dóca séad an Donbass an rud a bhfuil sé cantar an tam ar fad, ach tos ag an ghelig go mééis sé lorug an Úcrán ar fad le chur a reis fi riil na Rúise. Agus dáíre merach an seasamh atá tóki ag an cógúlaíocht seo go céad a thugann siad ar ó locht na teile nó gébéir céard a héin. Bhfuil is agus sílim go mbeadh níos mó do chur dianta faoin am seo. Inis caafar a rá nach bhfuil ag éirí leis an rúis ar an dalamh le rinnt mís an nús agus go dtíobhann go bhfuil an Úcrán tríos rinnt dochuid stailte a gháil ar ais. Agus an nuair sin tíhistíigh an rúis féin ní dóilm go bhfuil daoine cho socad a hiile faoi a bheith sa goga agus a bhí roimhe seo. Sílim go bhfuil níos mó ólais in na seacú, mar is cosúil go bhfuil 1.4 milliún dagud fear maríthe nó gortaithe go dunna in san goga seo. Agus go bhfuil si de cáinsin is spéidir ar coinscríb nó rud éigin gáirthó a bheith i gceist le gná siránaí agus nach mé mór an ghlacha le sin a hiile sa rúis.
0: Rolan, where the Kelly Cabin Tuffy Shin and Will Mainten Rushigai Kurdahoch and Fader Bruacher Putin, Derek Harrison Goginish, Motakursi Duldin as a valley?
2: Tasha Shogarian, a complex of Haram, Masmada Tagus, Kega Gapach Gavet Shire in his complexity, Masmada Gahara Nurech Midair. Nis lehne chomags made a thought hardus in Iran, made a thought hardu America if you find agus a rush ke heaven valnach. Agus an rush a brahach gahir durakan agus mahele on chore huig agus on Iran yed henig. So Tarakian shisha anachid rodeishtach sishkiel on henig. Ach, you know, ta anachaura halt egg. An Ukraine on Europe. Ach, deitach of Addis Mot Harlow. Because we see a chair, could just na statistic, another in Queen Athena, a Ravilis of Kahar via the Hinter and F-16 on Etanon saw a goer, a gower, an Ukraine. Nilach Laden na Etanon, a Gallach.

Bertwan and Jenny Curtis, Lisha Glorgan, Edmaden, Susan McKeown, Agus Roisin Chambers, Anu in Indila and Jen Akasa, Doin Do, a thought in the album Kjol, Ravila, Agus She. Tá mu a fannacht ag na hóráin inis goníir se chuirde agus órán bhí irta an sin ag éisteúid ní a chuir an drochhair níor se nána bheith am ar gláir an líní a chaniumh, má tá tú linn ar maidirna éisteúir bhí órán an disco a testal se dead cilín.

Sinní ben an tíhód an sin doréine ní connacha baléire agus ingus ó gunnáin inon díile hen sin ó an chamas castan sin go heganta ag doréine. Tá se chóna agus finis chun seacht agus sem bhfuil an crepe a díireach casta go chuirde si begéisoach leis a glár inéad na fuisiúge agus bailbí lib go mé an hocht ar maidin. Bríd baléire bhí si i dehfuiling i g ó an le donil ó Brenan a chluistel ar maidin tostal na gaiile agus duna mu sin er maidin i bhríd a stór maidin mhagat agus gan chláán ar fad. Tá mu gáil chun ceol ar dús spáre i bhríd agus chluise muidin sin donil a casa donil ó Brenan a casa ó an tostal héis an físa seo. De Virginia chluise muid ar dús agus Real Joe Warwick Lean se de John Gannon agus an dá John agus John Blake Lean díleis.

Sinead an dá John an chin, John Gennin agus John Blake a honlachan agus rá físicioil wóban sin chasadar amach de Virginia agus réil Joe war a viclí na chulamutin sin ag gíire. Nis go bhdíd, bhí a dengualum an chin níos túisce bhí si gara orán an tóstal a chlaistal tóstal na gálive agus leganál an yin tia ag Donal o Brennan baléir bóitúr chamartas na bhéir fiche cair a casa tóstal na gálive.

Chon fol ag tostal na gaile bhí teaga gistó chu begagus mór, teagaí bhrá ógus bíigi go

0: kinagyal hasham na khui and the matuli sni sailor in a brand
1: Sina cot chanín chorín in sin a chum mórtín chóla na na fádaí Macdonacha a casan sin ag Michael ó Súlaváin agus Éamon Macdonacha agus a sin írta a géistúd ad glár in sin in é wai véri Súlam a véri mata tú linn ar maidin gur hain sé sin leat. Tá muid a gailach an ceol go níir se a chárda Brian McGrath in seo Edmondo agus Kenico Mishita Edmuska ceol Fintan McManus Edding Gitar Slam Valsi agus Pókiaku agus sasin siad amach le The Old Claddering.

Bríd buach an sin castige porcíní ólachain dóna le canar Steve Coney, Mac Darrow ó Graham agus Gary O'Brien chulm mutin sin agus sin as an sála is sin a ríist stéis mutin le Brian McGrath, Edmund Joe, Kenneco, Mashita, Edmund Muscaciol agus Fintan Mick, Manus sin sin Edingitar agus Walls agus Póca chulm mut vóp The Old Cleddering agus My Love is But a Lassie. Teachtaracht in sin a chul díach fecia maidinwa a wadbre agus an tóraan Co Larry le Joe Will go Feathermore in Ninishmeon o Featherbug agus o Nôl an teachtarach chin Sulem gul Feathermore Featherbug agus Nôl goma agus dyn mwt chin gwy blacondi de ara dyrdyn agus sinna mwch rosa bad nach trata mila bwych slibse ar fad vilom on siachtach lwg bai garmla agus foran awadyn libidish aga chochtach lwg mar sin fan y gilyn tura a grwpa Dervish go cion sgrib am mwt yn yw agus rilana at Palmer's Gate a chosys mwt yn chin sa gul She Josie a vice a guide shot, Takanama shot, Fuina Veslon, a Marach Spimishreshlib, Martin Derdin, Fuina Veslon. Gagaster, Edicale Merchant Woods, Martin Derdin, Gnidin Seal, Agus Unamshilib.

0: Rianna an Mathematic, ach dúcrochtaí ní marjal na húdrois hall ach marjal na húdrois uosfim de cantisnál of Carl Shoge an sin agus tíle idir seo agus an liachnog ach a dasach na prífsgirt an liachta a ta fíreir chun e cáitu alíis.
1: Gomeannig dír íbir maidin. Bei cruinu ag bíl hín siad a chug a aimnach na siad vís a slántinu fúin drúga Sky Claris a tar a gíruch adir fál gorín a ta fólint la Friedrichs ataxia. Hokru an grúpa tá ganas a chóleáis sú bhaimenach níos túiscin bhí seo nach go dtíon drugair fáil gothir feiblí mar gheolaid agustas atáid. Tá buil gon cheart gom an fórsa tá gobair san ionad cineál a gcuirín óga i mbaile an oibricí imlá clia le go léir stáil cliálaíniumh in aanas faoi easpa fórne agus achuiní, bé siad ar stáil céir feghála ríis de dús na seachtain is a thugain. Dúirt fórsa gúil siad a géire a gcuininear sacrú buan sásúil chagad d'oibrithe. Dúirt an bhainistíocht san ionad gúil i teaghnas atá ar buna gcí gceart chumann a chur dhaoin óga agus an chuid eile go nuair an oibre a gúntúirt. Gheall údrois na hiaráine go mbaine sé díoltas amach is go bhéidir cá ógairt gúil siad le smachtbhaine i dhearad thiaru tá trádal leis na Iráin. Wagud Rooney in staat kiste medica Scott Besant go gudur na tíra seo machas a gúra stráad ala tabunna hirda dálar mar an ngélin siad go vedica. Dúrt ead ag námíchta na hiráine na chulín laca gí tín na ag rúis leis na smachtwani agus gúl sa dóchasach nach na laca tíra le lehob achanedad. Dúrt cúrli iscoch na hédan gung lacan siad leis go gahan rialtas wadni smuair gidi keiflín ala na mar ógru fúru musiad vi yra fúvir mar go binat ha tarlu la busiad i rísti gus rísti ala. Cáti rôs cín gávíle miliún sam lian edi me an ní smu na mar ógruítir sa musiad i dada húrle agus ta sa sa tarlu chulib lian la os cín dem liana. Ta sa da gira go gri plan eifacht a chavaim la ga mehi nan clílis me dair gidi cadítir agus nach mehi agol har fúr la cáti chas. Bui inéad na prífsgelta náxunt gus edir náxunta.
2: Prífsgeilta na gaeltacht in is, ta si le prífsgeilta nírheir a léfag seamus os ganlain. Ta sa ráte ag óchtrán chólachas bara a tórna hina gaileve an dliadur mar Tina Moran gúil teachnú cúrta a tastal go géir an gaile agus tiar sí na chúil an farigna vata anfui lahir felúnach gan láta nivan. Dúrt an tír a tórnaí seán ó cearúil go nintin se go homlán gúil géir gáile fawsachar ina hásnaí i taig teachna cúrta an gaile. Iebne sirvís na gúrta Nain techtan seo, gúil plán fad hermachacab technú cúrta chur ar fáling aile má airínamh síb nú a áld lena aí spéid tilifúi seo ar a glár. Dér a talaf cahal sóge ó Scoil Mathematica os gan na gaileve nár vór gan na Eridz Ligas Kurt Jamal Callahan ebrenú prányachu yna ar chásnaí inyamirke in ar dúltíf go írtas víza na Balestínach ar a skolarechtí fátiakob gale frástalar olskalanaí éirinacha. Júlta an Rind Ligas Kurt go írtas víza ó na Keita Maclean ó mrochir agus ó jáza an tahtan chakáte beag beán ar skolarechtí omlana le talí tagus Lóistín agus costais maireach dala a chlúdach ag institúdi acadúla tríú level ag súla bei tilifúi seo ar a glár. Dúirt an mún teoir gairim hróraach a gulaiste cholam cile in intruan Martin O'Donacha gúil deisnaí eile ar fáil go scolarí meánscale seachas bheith bra ar chóras na lár a fige intrala an CAO. Cé gúil seansan nach bhuiad daltaí na hártiste an chéad ráha bhí corrigí sa gobeir a CAO i d'ar se bíon spásnaí brise ar fáil go chuide go na cúrsaí mona líontaréad ar a géad thairiscint bei tilifúi seo ar ar a sinír. Socrae is Socraidí, bei Clarence O'Flaherty as an Clybán a grúc na carach an gáile agus as Rosa Vílio Rúchas, rá hóra a deach tóra í láharta ar asca na mínach an gáile, trúna na nioh an cúgadí leabhar hés sé. Tuhar a chorp in a dhéisin chuig sépa na bhón aspal a grúc na carach, níhar afn na Socraidí ag híine ag maidin a mádach agus cuidir in a dhéisina i rilic rahón. Léir Aftan Socrida Wadín Vic an Aistir, Bainstrach Dermot Darby as Béla Dangan, Maureen Hines as a Túrín Rafosia, ag hínéag maidin an iuv is sépa litir mód, agus crema fóra corp ag Sharman as prívadach in the yeshin. Léir Aftan Socrida Vihili Húhil, Mihal Waikil Jack as anach fean is sépa litir mód ag dóch log an iuv, cuirar in the yeshina, urilic anach fean. Sinead, prívsgéal tan iarar.
3: Príomh scéaltan deiscirt a léamh ag an amuigh chun. Cé go raibh sé beartaithe go mbeadh an Celtic Mist an bád a bhronn teaghlach an iarthuaise.

0: Charlie Haughey ar grúpa Mílta Móra agus Delfin in a Héidin e cáhav a leihanta dernacha i mona taide amach o chósta chéri agus chorcuí. Teitir go mégan an plán son a gaharú agus go bhfuil an bád cura ar scór go búan in is beg a hile fesin ar a glór. The rastal na sheirbhísí dóitáin ag unta hagáltacht an deisgirt ar cúig víle tine gheal leis i fehe fehe cúig. Dreir na sonraí nua tá fáilseig an stúra hórit náisiúnta an bainistíach dóitáin agus ag an dála. The rastal na brigádi dóitáin i gíri ar cerachéad cúigas a nai tine an nörig. I bort lárge, the rastal na brigádi ar cúigéad óctos a nai tine sa tréibse go dí tús ví na sauna fehe fehe cúig. Agus hug sheirbhís dóitáin chunta chorcuí le fis go ragar Brigádi dóitáin an chúntaí do 3,900 gluch ag an dála i raibh fehe fehe cúig. Beg léirú speisialta don geoldráma Túrín Dúb ar siúla meláth an Ghaorig mar chuid do ithe choltúir na bliana sa. Tás bánfar scunán don geoldráma Gaelinne a léiríocht don géadúir i fehe fehe cahir i Museum an Túgáin. Agus mar aon leis an scunán cuid fir míd bheo don geoldráma i láthaid agus eisteoirí chompáltas léirithe meláth an Ghaorig ag tacht ar a roiid ó thiobh chláiste na mún mar atá sé nuamh go dtí an súgáin saobh an chláiste nuair a cuireadh ar bunna. Tá sé bertathe go nún for bóthrá túla geanrá an teachtain se chuin chun pípis go nua chur a bharras, be an e le 8id cetí ag go ráthanáin thir íata ón hochttar maidan go dtína séchlog trná na déúin an tu go héanú lád hí lúnasa. Tá an tír imreoir ó mána le corcaigh Jimmy Lynham ó chaid chorcaí tríéis fáis agus céad blion slánathe ige. Bhuaigh sé ghabháin ile éidir in 1902 agus in 1903 mar aon le cruibhacha cúnta agus Corden Hearty leis an meistir thuaigh. Be fir a thuramh tráthnóna Dictór Mhic na Chúir ar freid an tean dúin óna 5:00 go dtína sé. Socrathe socrathe Bhádaíonn Báil ó an chonig Cilna Mártra a má chruma. Gcéim for corp Bhádaíonn Báil ar a dóchlog inniuh i gréimeatóir na láin i ringisce díg. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgir chaliú ag chiomhan i chun chaliú. Tá imní léirithe ag an chóirlear condáid Dennis Mackay faoin bhfuil a tar thithe a gceant ar baidis na nglanta a bhfuil concrete láchta an tú. Thagar sead a thácóirla condáid a bailisteach leith an nuala in bhfuil leanún le siisir poistí na gcónaí ina measc leanú sé mhí. Dúirt sé nachhfuil an tean seo fálain na saohailte chun sé ag titimas a chiile agus nár cheart a haile ar bí bheith na gcónaíon. Dúirt Bridget na Galibhe banisteoir chórchumann na Lanbag gúil sí halbha sésta leis an rásal a runniúir na cruinnithe a daglaí cólacht ban malarkey le seirbhísí fáran tráchtach dí na Lanbhaga a phlé. Dúirt sí gur thagraíú cruinnithe in áilte chórain go dóir agus inis bafine agus ba tuilimh seo ar a chléir. Léiríonn na figurí Cisa is Jeremy ó Daft Pancaí in dhíorché mata sa chondáid seo ó thiú tithíoachta da a dúirt sin teachta déla péras ó dothartaí. Tá méadú faoi gá tacha ar an chástas Cisach sa chondáid ó gé bhí agus a fiche agus chalbha 8 míli euro breise sa bhliain a chaithe ag teilí ar chís in isi dúirt se. Dúir an agraíocht lua áige éan go mé buisead ga bhíla agus bhí seaach fír heabhaachta déirneal an lua idetheis agus níos mó na 1508 poiste faoi thrí blian na díis ar listí fiamh nuilaine a gondá go na ngáil an éirí. Tá agraíocht a geiríar an rialtas bearta ar tiste sa bhuisead le galing leic leis an easpa éitethe an nuilaine ar fud an stáit. Scéaltaí báise agus sacraítáirí. For Michael Dugan is cíldram uachtara gárta chórce báis tobun na Norland pobl in Alchari i nné. Ginnar a ara sa bála in iúgas a maira un ben léga han pátrin ar a hágta chlog. Cotara sa rilic Etchwil Jardín in é afran tóri ag a hínia go chlog a ja pobl chrístri gárta chórce. For Martina Rafferty na Martina Nicir of Fosudi is in Walla Uren Falcara, Bois Tubbun Sawala at Ureir. Yenara Fara Aja Atushmahari in Melanahe and Falcara in Uigasamaira, on Hinyaka Hloggan Pajinir in Luyaklog. Cottery a relic in Alchari, in ye afran a Hina Hlog Aja Pubbunu Finan Jardin. For Shen O'Gallagher is Erd Lehan and Clohan Bois in the Harlan Yachir Canon at Hune. Yenara Aris Sawala at East Genu on Hinachlog Gahan Pajinir and Loyachlog. Cotara a Rilikil Wurra in Yafran the Hinachlog at Jab Papilan in Ye Amoira. Sacri Tori Francis Igalar is Thor Iectra na Francis Nixon.

0: Dúsalaí ach tá múíil bháistí gealta sa deisgurir de Masala agus lehanhúíil óhua go réidir chéile, Bei báiste chrumm a náitií go mór mór in neisgur na tíide, idir chuchéim déag agus chémas fi Celsius a bheits an teochtta airde inniuh.
1: Tá sé inimeag hééis se hotaach le agus camúil ar cheanlíintn na Bopair ar Madin san Irish Independent. Tá buán go méid caiachchas an riota se tá imi th fóid a chuir le costas mar maireachdála an phobal a dúirt an choirla fiscach sa tuiris is dearníhób, déir an choirla go gaptar go méo róchaiteachchas ó cían 2 milliún euro an na mléana I si éad na meúcha na tá faoi láthir agus go gurí sé seo puinte a ceir faoin géad leis an ráta bailcé. Tríifgel céan atá ag an Irish Examiner ar Maidin, agus tá tuairiscéile ar ríomhleanach an fópéir faoi olscoilenaí éirinacha i déir go necha sé ag rialtas le na nímri a chuir an inniúil nuair a bu léirthób go raibh leibhéil níos airde dúltaí ón go bhiclíon is gáasa a fuair scoláireachtaí le cúrsaí I dhéanana an olscoilí in éirin nó mar a bhí sú leis tá cáin a láidir dianta ag locht nachadúil ar an gcaoi inar lámhseilú na hiratais ar víosaí go bhiclíon i bhí le hiocht go héirins na seachtaí seoún agus be mit tíocht éis ag an scéil sin leis an olah cáil siúige ar Balbeg. Tuairis cítar san Irish Times go ra radiolaí I léamh scannaí go áthir do chud aimimenacht na seirbhí se slánte, cé go ra a cheadú na leis chura ar neamhnaí in dhá thír mar go léise íháinna go mí chrín. Cuirú deire le cadú na leis an Dr. Sandra Cadam sa tólainn agus san nuruha a 2023 a chuine sé ar a gobir go cholacht a sasana go dtí saora na bliana seo cholacht ar a chunra acu le feimenacht na seirbhí se slánte in seo. Deir an cólacht gur dearnú abhrenú omlán ar an obair a bhí dianta ag an dochtúr nuair a phríú amach céir do bhí tharla. Agus ar thuairisc.caí ar maidin, ábhar mór imní is sé figurí a féil sibh an teachtain se caite I léir a gur bhéide líon na náltaí nachnearna aon scrúdú gaeilge gan áir teistim léana. Cé go nglachtar leis go mbíon cúisinaí éagsúlatíh hir gan na figurí a ailsítear is ábhar mór imní an trocht a eicáil maidin leis an gaeilge a dúirt an dochtúr Aisling ní dhirbhain stúrthúir sealbhú an tionad taide an olscoil chathair á clia. Gom du is ag na scéalta sport agus tá sé dilog fidéir chuin ar maidin ag Macdara Macdonacha.
2: Chromáte, tos mele chúsi sakurs imri o Cliff Wan a brífin hasna réir. Fi fulm a fórdir of Chelsea go Craven Cottage. Chur jau pedro na cúrtaríchan cín lua a horma Joshua King. Le cúl in chenig Morgan Rogers agus Cole Palmer chud Chelsea 3-hain chan tosa. Fi cúl wana le ag fulm e Emtri Garcia. Búa 3 dómars na Chelsea is a chéad wúig a marister nua Xabi Alonso. Omaint sa Ronald O'Curran hwish arias mar raunur le fórin hinchur chorka. Bhí se annam léana agus é le foirin fao fiche chorcha fe cúpla bíon freisin fad bhí ben ó cruchar mar bhainisteir. Cé go roth leana le tamil go raibh tennis atra, haon an choirínach é seo é rágur dlú thord iad. Ní bheith se leo an bhlíd thugann réchaí. Raiseach sacair sa Manchester City hwish an tlíhánaí Alan cheannacht an glob Brasíloch Palmeiras ar fáis 40 milliún euro. Tá se ghoblín is fiche díis ar sé tacu frídan acadamh ag Palmeiras. Pel ghaelach san eternity dinta da wawt a cair gríf hinsir hún an áol, bai na dúnaf glan anya, bai cil chorhel an eif connel, an termin is a glochon dhia, bai sean macool glan tóli, na cali begol agui dór, e rúle na cari mórsri, na eif mihol an eif aonain agus na eif columnal hor da raha. Rovit is da oitsam out a lechanis, bantamach i Zoe Hyde is Mags Crimmon a gríven down in Amsterdam. Rina Imogen Magner agus Natalie Long Ola, ach near Ireland Ross Corrigan is Nathan Timoney. Rashi Gomont is Toro Ochlifi Kennish Fee, Shabin Diog B for Clarga Rear, Neve Porrick Hen and Nijog, and Gaeltlucht Nodja Shadog. By Minorina Gaeltluchta, Lishanard War, Lifi Kennish Rina Carr, Hunde, and Nocht. Kritner Rossi Kappel is Mile and Velogi, Ves Action, Sonosha, Refer Ocht Ross and Fathan, Spen Kid Ross and Shin, Ifike Trish a Carr.
1: Míle maiid Mhachtara, Mhachtara Mhachtanacha in sin, tá sé sinna maidéag héis a hochtach lag. Tá ráhatucha ag cúile iscach chórlach na héirin. Go bhéitach buisea 2018 a bheith wad níos mú ná an pocoiste a ógrafur ar lá na cánáisneise. Déir an chórlach in a rátis réibhúisid, gúil róchaitachas in is in a gná nós agus gur cachú breis agus 2 milliún euró sem breis ar an meán le demlíana nuas. Déir an chórlach freisin gúil Google and Gaelic or Lauded, agus nach destan erigid bresha on mushed, agus gavetach pokosh de morg divin curla by

0: agus chu le costaisí go chalaí agus go chnólachtaí. Tá gráine ní é tuairisciúr nuachta leis an Irish Examiner lin inis. Gráine, cecha suntasach agus atá an fulláirif seo atá tucha ag an gólia gún réaltas?
1: Well, is dócha gan mianan siad sais an tuairtamach seo fwy róch atras an réaltas gaminic ach sin í an aib. Mar lúatú an sin 2 milún euro hár deblíana sin an sila atá tórlú har na blianta ag an réaltas agus léirin sé is dócha nós, droch nós agus a bheit ró is dócha tapig le sila atá tórlú lástig dan a rhain ag súla agus tá sé tá an cuairla ag rág nach bhfuil sé seo gomach go bhfuil sé seo sais dáinsear chu théamh airigead agus buséadí na tíide agus gur cheart a bheith níos dangana ó théamh na figurí a tugann siad sa muséad gur ceart den réaltas íireach níos mó clí lob chu fada agus gur féidir.
0: Stoig ben rudé, tá nerid airigid ag an réaltas mar gheol ar an méid airigid a hagan na snechón gáin chorporáid a chastócha go mian an cahuán an airigid sin a chaha ach tán chorlu fiscach a rá go bhfuilin tró seo harve contúrtach.
1: Se, dúirt siad fwy idir an blíon fithe fes a seach, so an blíon se chuin agus fithe sa trocha, beg ar an réaltas airigid a hogant ar íirecht, chun airigid a chur ar látaíomh sna gá cistí móra sin atá chutha chun cín acu i déobh a daine gairní sinna agus athhrú éráid agus ruí mar sin. So siad rá má sábháiln sib na úlach mór airigid sin atá á ála going an níis, ní beguring an airigid sin a thugant ar íirecht sa táhachaí, so sin an fágóil sé tátach ach mar dúir tú nuair tarlaíon gcéirchéim cosú leis an gcéirchéim brosla tá an faoi láthair tá an nósán ag an réaltas dúireach beganí níos mó airigad a thugant amach as an ciste sin.
0: Mar sin beicháis níos agan fao cheán rionseachtaí roinna fhí an mísa nó mar sin ach sin imní atá ar an gcóirle. Ní nach mé an méad a chudar faoi bhráid an fphobal ar an lá sin, beidir go mirréan ó sé sin thar a bheith céalhhar a chu drochttain na méid faoi cheán séhí nó níimi eile nuair a chafran na plan an sin ar fad sa mu go brúscuid margheall gohfuléirige a testal an segus nó trúd.
1: Se agus bhí me slíine ar maididn sampla maithán faoi conas céimfágur tolíonn si seo ná an scéalahí an níos luúthe an Teach na Seacúing i le an ospidéal a churcaigh ag rá tamid níl tá míle aibrethe sláinte de dhí oring agus níl mu ná ní áil agus níl an ospidéal an an rithe gheart gan na daine seo so caiigh muid proséisí agus lehéad a chuthir letíomh an anas gur féidirling ar a cheart a chuir doghine ach nuair a chuann tú éis sin i bhfigurí airann sé anna chostasach agus sin cuid den aib le sláinte ach go háirithe nuair taon daoine tuirlín sila go tháina éascann sin ach tá an ciste ar tá an cóirla in iorrá chomá go bhfuil sé seo ag tuirlú in rhain eile seachas sláinte níos minicí cosúla an rhain idechas.
0: Agus go dtíobh an chola de sin níos tuisce imlíana agus iad ra go gacha chola ranóg eile í cai an roáinte chu rií leidechas a ráin solomó de solomhaach muid tusa. Bhí cuairteúid imlaicli inné an runúí stáit nó ar an tuisgurt Chris Bryant. Ceir de bhí sé dhéanana ce leis ar chaás sé a fléisiad?
1: Well, bhúil sé chu se go bhláchlí agus is dócha gur cóir le maith é nuair atéans rúnaí de tuisgurt ar an go díomhláchlí mar léann sé go bhfuil simacú a bheith caiint le réaltas na hhéann agus bheith obair agus sin an obair le chéile agus sin an rud a dúirt sé go bhfuil siad go bhfuil mí thuiscint faoin mille ó thiamh aireachtaí ach go bhfuil siad a géirí obair le réaltas na hÉireann chun é a chur i gceart agus go mbeidh leasathe go dtí an mille sin ach go mbeidh dulchan cín an tá siad asúil. So chóirthaí maith ó thiamh réaltas na hÉireann de féna ceapá go bhfuil sais siad sásta aibrú chun dulchan cíine an sin.
0: Tús má i réanana sa muid ceach an gácha déile go nóbair. Chráinne gur míle má go chráinne ní an Irish Examiner a caiintin sin lin inis cuasaí na húcraine agus galtanas a tatucha ag am reatain agus ag an rank agus a Green Tier eile go dtíobhann tuile tacaíochta mílete a chur ar fáil gan tír. Ba an bhreatain ar chur teicnóolaíocht rúnd ar fáil gan Úcrain le go mééis siad an an dúracháin fad réon háirige ina dír féin agus tá brú ar chóghólaithe Freshen, Dluce, her less solar, her Durokon air hosanta.

0: le fáil unta agus mílta mór agus delfin in a másc.
1: Cien ó níláin atá na urlári ag grúpa mílta mór agus delfin in a héirin. En is nes gilt nuíochta atá sílis nuíoch náisiúnta agus idir náisiúnta atá fyrirchún ag coitualís.
2: Bei cruinniu ag buil hínsirach o gaimenoch na sedvíse slántiniu fín druga Sky Clarice atára gírach ar fáil gogína tá falint le Friedrichs Saxia. Hocra an grúpa tá ganas ar chorlaís sa vaimenoch nís túsgin vísa nach gurín druga ar fáil go áhid faibli mar jólar agostas a táid. Tá builgin heartcham an fórsa tá gobar san an cunneala go hínóga a mála nebri cím lá clíala go lir stael clíá léiniuv in aínas fwy as ba fórni go sachwaní. Bi si dar stael cair fea gála ar ís di dús na seachtan is a hogan. Dúrt fórsa gul si da gyrgan inur sacrú buan sásúl gá go daibriche. Iál údrash na hírána go maana si dílta samach is go veda ka ógurt gul si le smachtuan i gara ar hírut ha trádalis na Irán. Wagur rúnín stát hísti Amerika skart besant go gudur na tíra seo a máchas kóras trádala an dollar mar an ngélin siad go verika. Bíin eid na prífskelta náshunta go sedir náshunta.
3: Prífskelta na gaeltacht in isi tasi le prífskelta in Iorhid. Ta sa ráte ag óchtran hólachas bara atorna hina gáliwe an dliadod Martina Moran gul teachnú kúrta a tastal gu gérung aile. Agus tiar si na chúl an fadigna vata anfui lahad felu noch gan láta nye van. Dúrtan tír atorna i seanó carúl gu nintin sega homlan gul gérgá la fawsachar in a hásnai ag teachnú kúrta in aile. Spetila fwy seo ar glár. Dead an talamh cahal seoge ó scoil matematica olscan na gáilive, nár mhór go nár idlí agus ceirt Jim O'Callaghan, a bhreinniú práinecha dhéanana ar chásanna inimirce inar dúltaíomh go iarratais vísa na Bailistínach a ra scolarachtaí Fáilte Jacob le freastal ar olscailní Nírin, speitile faoi seo ar a glár. Dúirt an múinte ar gairim heorach a golaiste chaldam cíle na Indrúan Mártan ó Dunacha gúil deisnaí eile ar fáil go scolarí meánscale seachas bheith bra ar chóras na lár oifige intrála an CAO. Bein chéad wáta go hairiscin sí CAO a gur amach trúna na márach ag a dó. Beti le fwy seo ar iri sin ír. Agus dúirt clíon na standún ó siopatí standún sa spidial gur rintach a scéala gur annuif an siopa in nuachtan an Irish Independent le gairid mar chean gunna céad siopai neafsplacha is fearst tíd. Sin éad prífsgéalt an iarad.
4: Prífsgéalt an deisgirt. Cegar if sé bartha hug amach an Celtic Mist an bod of run tailach an irhísig Charlie Haughey ar grúpa Mílta Móra agus Delfin na Héidir na cahav a lehenta dernacha i mona taide amach o chósta chiri agus chorcaí. Tá sé tu gul ifisig an grúpa go mégin an plan son a gaharú agus go bhuil an bod curra ar scór go búan an ish. Drastal na sérvísi dóteána gúnta ha galtacht an deisgirt ar cúig víle tine gheal leis i fehe fehe cúig dréir na sonrí nua a tá fáiltihe ag an stúrthórt náisiúnta om banistíach dóteán agus ag an dála. Beg leidú speciálta dún gyoldráma Túrín dú versiúl i mell áhann chuirig mar chuid a íhe choltúr na blianasa. Tá sé bartha go nún for bóthir á túla gean trá an teachtain se chuin chun pípis go nua a chur a bharas. Agus tá sé tucha le fésa go bainisteoir nua ó mána chunta Fort Lauderdale Stephen Mullumphy go gcuid for trialacha oscailte de fanéal sinsear an chúnta ar bun i mína saona. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
5: Príomhscéalt an tuaisgirt. Tá imní léir a héag an chóirlear Condaí Dennis McGee faoin bhfuil a tar thithe i gceant ar bairdis na nglanta a bhfuil concrete láchta an tú. Thagair sé de ha chóirla Condaí i bailiste chluiche nuala a nua leanún le siisir páistí na gcónaí a na measc leanú séhí. Dúirt Bridget na Galibhe banisteir chórcham in na Limbag gúil sí halamh a sésta leis an rastal a roniúir na cruinnithe a dagraí cólacht ban Malarkey le seirbhísí farantracht ag Gina Hlainmhaige a phlé. Dúirt sí gur thagraíú cruinnithe in áilte chorainn go dóir agus inis ba finne. Léiríonn na figurí Kisa is Journey ó Daft.ie in dhíorchéim atá sa chondaid seo ó thiú na tithíachta da a dúirt sin teachta déla péras ó dothartaí. Tá méadú faoi gá tacha ar an chostas Kisa sa chondaid ó gé bhí agus a fiche dúirt se. Agus siad an agriach lua áige éan go mé bosad ga bhí agus a bhí seacht fír hehaachta de chuirsaí chum leananaí. Tá níos móna míle cuiichhéad 8 páiste faoi chrí blianana díis ar listí fehih nuilenne a gondaid go na ngáil a dúirt siad. Sinna bhil an tuaisceart.
3: Ach ta múriil wáistí gáil tús a déisgirt am achsa lá agus lehan múriil ó hua go réil chéile. Bai báistu chrom an átachai go mór in déisgirt na tíde idir chú céimdeg agus céimus fyrir Celsius a bheis an tóchtas árdze in jöf.
1: Tá sé chéirí na medas finis go nílog. Well in teachtain se caite leir mud le Bertie O'Hanvire fuí bhuairt atá éiríhí ar san na Palestina agus go divan ar olscoilíí na héireann. Fuí go raibh víosa le thaistil go héirin diúltaí go dhaoine óga as Gaza ra scoláireachtaí iomlán na brunta ag coláistí tríú leibhéil sa tír seo orb ra freastal ar chúrsaí oideachais in éirin. Diúltaíomh víosa go orhór na maclean agus diúltaíomh an chuid is mó is cosúil mar gheall nach ran na daoine óga seo anán in teolas a heasta ón rian dlí agus ceirt a chur ar fáil. Ach tá sé ráite ag an locht acadúil atá a stocadach thar cáin na scoláirí óga gúlan méid atá éilimh ag údrois na héirin sa gás seo míréalach agus doanta mar gheall ar an gcuma atá fácaí ar gheas agus linnis tá duine atá plé le cáin gan na cásanna atá gceist le rionta mianaí agus sin an talamh cáil seo go scoil na matematica an nollas gan na gaiilimh de chéad fáilte maid in chaalgar maid fi leabhar lein. Láir tá sa linn rionta mianaí ochan faoi ógánach an gheasa a bhí sibigéire a thuairt go héirin go gaile le deis a thuairt go orteistíana agus in sin staidéiríon ar matematics nollscoil mar gheall go raibh bua ar le ag sa matematic bud nair bhíon chogaíocht an gheasa go tréan. Ceir de thar lochain?
6: Well, lochain d'éire leis ní raibh linn an bhísa áil leis an orteist leis an orteist déanamh anseo in éireann ach d'éire leis an tástal státin, scrúdú státin enn sa Balestín agus dearga hintach leis leis sin agus fór sé át sin oscóli nóscóli na gáilíver le tórt fúin mata agus scóláracht le tórt fúi so tána costas ír fad íke aga agus hín múd gráise seo, you know, bais gráise seo rili hintach mar sin rúd bí wéin ar írúd stádiú enn an oscóli agus ar nóid bhí rímaid dair agus bhí múd chumúdisteach ar an vísa stádiar chuma agus bhí múd mar chuide cinál líonra náisiúnta miclén atá bhfuil takeocht feite acu ón na holscoilna éagsúil agus bhí siad go léir ag tuairt faoi le chéile agus bhí plán ann maidir na miclén seo a thuairt amach as gáasa chuma ach formud an scéal farrier cosulation an ver ward in a micle nella chursdach agus ra scolarachtí ac mar lúthún sin formud an droscéal an sin seachtan chóch an gyrdiúltún dísa sin chumá anion gwyl nu costas ir fad clúdi aga agus nachwyl baile behaan gwa mase cyr ein vrúl glorig ein wainu nu ein takiacht on stát nu ein tiomar sin so agus is mór an trúa agus is mór nárre an ar ir mar skin tamar kainti an de micle is comasí in gheasa a tátaréis chuisteach tátaréis na scoláireachtaí seo a fháil ón na hollscoilne agus na hollscoilne ag léirú dlúfáirtíocht don chóras dollscoilíochta in gheasa a dénach scrios air scrios iomlán agus seo an deis atá gan cabhrú nó rudcintí ana agus dlúfáirtíocht a léirú lo siúd agus farrúr géir curach nó tiúltaíocht na físaí don Fairwell Ward na miclén sin mar lúthú.
1: Ó bhfuil sé ráite an rian dlí agus ceirt cén fág bhfuil sé de diúltú vísa thuairt go na miclén seo?
6: Ingach diúltú fáin tú an na fáhannaí, so bhí litir ag gach maclén gach a meis, bhí litir cinti ag maclén ar a miste plé leis, agus so bhí mé an brannú, brann sé sin lum, agus brannu mé tríd, agus mar lúthún sin Bannin annachuid le documéid nach rá siúd sáslún na documéid a bhí an asnaf darló agus ach galor somar hampla ceannar rudí lú siad ná gra bárni san cínál idichas ag na miclén stólim go lú siad eisin beidu go chula wachlén atá sa gás se lú siad eich cinti le machmúd an machlén ar a misiad zéla leis agus tá sé sin cinál an ghéir bheith a géistecht le sin mar nó gléibh sin mar tá sa an dám mhór gohfuil gur dúir déanach scrios ar an ghair sa dúchas sin agus sin an míú atá ar aon bhearna in san idúchas atá ag na miclén seo. Bhí rudí eile chun mar hapla cuntas buinc agus rátas buinc gan a bheith an nó gan a bheith sásúil ar nó déanach scrios ar an ghair sa airgad is chumá, so tá sé sin an deacair go dtú lánach agus ní gá ar bhealach gomach nicht herkommen, eine Mitglieder lehrer gewöhnt und Tergudakel, der Turtwin an Stadion und Jammer, das Skuller auch die Umland, eine Kostasmarktal, Agus Stadion, Echludoch. So Neil Gall, nicht herkommen, nicht herkommen an Rien, Egelev gemacht, in einem Lehrer.

0: gúil an targad acu le tuairt faoin staidir mar táise sin a chlúdach ag na hallscoilne. Agus mic léin cosúló se a chuiristeach ar an bhain cean céine an nura ar scoláirtaí cosúla se d'éirí leo an nura, so bhí muid ag súil chuiristeach an páipéarchas cean céine go mbeadh an cine mar an géine ann am líana. Ach, ní mar sin a bhí.
1: A bhíonn sé an difriad mar sin i réim léana an chochéir cáhla le ar a tasóirím léana agus an nára. An féidir le léhidí Mahmúd agus na hóganí eile, ar féidir le achúir cíana ar an gine se?
0: Is féidir agus déanfuair sin, an é batá an nú ceambalta, cupla fáib leis an ceanra fáib ní tá leis ná go dréir an rílacha cátú achor cianamh e bápair. So ní féidir an bhar lína, ní féidir an bhar an lectrónach. So tá si dig súl gomach gachrod lo e bhar an bápair, ar nó ní léin sebis post in Gaza.
1: Ní féidir leit ochal síse ag a muska ag efig a fosta in Gaza agus ghal steas a muska post agus bheith cínti go lent ala da letir ag an Rins Ligis Curtinéirin tam ag lakadar.
0: Ní li leid an, agus ní féidir sin ennif, ní féidir fiú, ní tse sé leir cairt go féidir ennif an féidir le, an féidir lo rodiachar an sea go elektronach agus an lakfer le cina kópan elektronach a prins altramach an sea, ní me lankin tifu nishin ach an aibis mô, Atá ná go nglacan an achhairic sin go nglacan sé go leor ama agus tá téarma le tosúna sé ar bail beag. So ceanna rudaí bhfuil muid gúrin ar an aire, bhfuil muid gimpin ar an aire ná go mbeadh achhairic nó cine brostathe ar na hachhairic.
1: Agus bhfuil bealach a bit, tá sibh sé ní tosa amháin, ní mar chuna aonair agus daoine aonair sna hallt. Na hallscoilinaí a tacú leis an dream seo bhfuil scoláireachtaí tucha acu chó. Bhfuil bealach a bit ina bhféadfach an taire tionchar imirt ar seo ar a gcásanna omláine nó a bhfuil tar a bra ar chuile mhaclén agaid a chóircí héanaíonna.
0: Níl agam, bheith sé intach agus bechart agus sin an rud a bair an áir a bhéitach an teire le a dhéanamh. Tam du fanacht ar cinál, tá is gewist am tá an tá na hoscailna go léir cinál déanamh bhí dul zeanga leis an rain agus a gcéire ar an rain cinál siléir uthuairt ar na cinnte seo agus cinn fáin nár ceadú na víos sna cásaní seo. Ach, níl sé siléir go fóilech, bheith sé intach domach an tarasásta cinna dhéanamh ar an grúpa ar fad a bhfuil na scoláireachtaí seo acha. Agus is fiú cuioine chumá nach slú a mór atá geistin seo, so ní hé go muid ag gcéire an aib ar fad, agus ní hé gur féidir in an aib ar fad nó an réite chumlan a thuairt ar a scrís an chóras tríú leibhéil. In Gaza, níl sé sin in acu nágan, ní muidir cainte ar slú a olbúrin sin, ní muidir cainte ar hart ar lechéad a bhuinna scoláirtaí seo fáite acu. So ní mór an méid é ach déana sé an difriocht mar sin héin, mar tá is iad cuid in Mhicléin is cumas in Gaza tá gceist.
1: Fac muid cainte ar bhile scéal, bheis leis scéal chailis, mar muidir cineál sú leir gúr míle mágat fai bheil inni.
0: Gúr míle mágat héin chuir mai.
1: An talamh cáil seo ag óil scan na gáilifa in sin in isco muid réis ag in scéal fléimid le gráinni ní ag túsach leir agus sin an ráha a chu cóla is go chóilach na héan go bhéach bu sé rá bhí agus a fiche seach de bheith bhád níos mó ná mar a ógró for ar lá na cáiná snéise mar gheall ar an róchaitichas atá inis in chná chuid chaitichas an stáit. Tá bhéanú ceala olah le naimeachta an scail a bhla clialinn inis tiad fá fáte maidin bhríon. An éontófá leis an gcóirle ar léiran is go bhfuil róchaitichas agus róchaitichas suntasach mar chuide go fátrún buséad an stáit.
2: Ó, éontín go honlá, is léir go bhfuil sé sin go honlá, sidir tá oscion 2 bilún na na bliana de róchaitichas i gceist le oscion déim líana nús agus a bhí sin tá an fátrún sin le feiscint le fada a bhí sin. Tá sé go honlá sidir agus tá sé lán cinnti go dárog sé sé ríis le bliana.
1: Ach, cén ráha eile atá an, cholamid gráine atúirt sampla mar hampla ospidéil na hallscoile a gorcha ag túsan chláir, agus príomhheimilach an ospidéil a rá go bhfuil an ospidéil nach bhfuil áthir sáhailte inti nó nach mé aige an íomhre mar a bhuiisead méad mór mílteach fórne ainón na plánaí bu séad atá an. Nach chinead atá tarlú a gá na bliana a bheith chi nach mbíonn an phleanáil a gceart.
2: Well, better. So she now on command. Kinda, I go well. Can't the her vine. August she now hold the very much sorry. The blind the father in is coming. Is one currently stream or carticus. Be me the father gear cast. Oh hey. On lot the boys gear there. On lot the boys gear. Master she punk a caravan gear. This year the number of actually more good they grab and more carticus. So I guess August fuelish and planet talk. Toshi Marflanico, Shafing Gates, the Russia Cohaven, like Nabina, they're on Corla Fiscal, which is Shin Omakor, Hanafin, there should quick thing gather a master on law to Kreese also. A canoe or son, it's only going to tell on us to get the guest. Monofadlin Katkas, a commander, Sreen, Egonomsho, Katahorloid, nor very cool work of youth.
1: Luaisead an chán charparadach agus an chí go bhfuil 7 euro as 8 euro o wailítar gáin charparadach chá úsáid le caitachas, gná caitachas an stáit. Híl muid gora sa ráta ag an réaltas, an ilumad uir go bín airig a dhvíla cora dáisge le nára sa le sa nám is géir meid sa testal agus nach airig a dhéimach mid a brahir ó lagla.
2: Shane August Kirsch in the Kishi show, Ervon, Onus Gomerk, the Iron Megan Realtors on Bresh, and Coin Bresh, so a tall boy look at the data stop a Kurdish, got Hubbin, Mark Hurin, and OEC, Mark Glock and the tier, her foot and down, less planet on the Kid and OECD. That reason, but ni Fadin Braher Airshow, Martian Hain, Tammy Braher, Shock, Euro, Gaskok, Ok, Euro, Bresh. A tie guest and so August Murk would they go she shall the fall in honored nay balloons fresh of egan realtis shishin go and sublime so master make Ferris board and nay balloon egan realtis the war so Murk would they shin back aspect the dead balloon against that we should turn nay balloon jail the yifriot idger on target of their hugging the touch on coin copyright of British so talking a more gomortis lesson counted the whole. Again, I'm not these massive foes now. Tell me, Tom Dame, like Irene Nation, Ta Fairkishin, the Lira Hippie, CSO, August Darbyshin, Tommy the Irene Shin, August Tom Talk Afro Aeroid, I guess. Darbyshin talk cut bigger and cut because pressure, Yanabo, hey, of course, he's launched it, he's pinching them, Markansa. August Moss, what he knocked with me. Aki Kur Harter Doyeg Fingade than Coin Bresher or Latif Bemido Egochos of Fad Machinsa.
1: Tagmavjen Gormila Makas Bien Okala Fek Mitkentian Hervesegishin Erhursi Konosh Nishigskatish Machinsa Achtuk Midreshka Galia Inish Agzarote Eg Uchtron Holochus Bara Attorney and the Galiva Martina Moran Nachwil Nahoshani Adachna Kurta and Galia Fellow Nachgunobri Vince Shulon Agznachwil Shakatna Kod Gumin on Yure Nidlidori Agzna Kostantori Erfad and Maskahele Suwaltu Eg Tachna Kurta Mariol Nachwil Shumra Erle on Gun Yure Dort on Tier Attorney Shan Carol, go nian thín se, go bhfuil gearrthá fós a chur in na hásinna, tá Seán Carol Lynn inis, de chéad fáil tear maidin na cheáin. Áitúr a tú hén isteach agus a machas go minic tá mai cínta in nimach na mlianta. Agus ón taihí arsín sin, cair da hástain?
3: Well, Coru, dyn nhw obr fiaws o gan ar hiach na chwrtas, gofyn nhw'n ffasio bedr triac a blion o hyn. Ac caffer cwyf nhw gyrtogw yn tiach sy'n yn ochtiog a chwydiog, mae sy'n ta gyrga le obr fiaws o gan y chwrtas. Mae'r dŵr tŵn sy'n nil sy'n cat na chwr nac miach siomre ar leha ond yn jure y chwrtas. Mae'r ta sy'n rihawdach. Gemedisht le kele nor vin triele bon gemakshom le lekos nap mokshi de maske leshen bubble agus
1: komlesh kele shi kame ni hekme kom in an gure immersion nor vin shede jone kinti
3: well ta down do fak nil che fello nok agus tagen shi de stach on balakodagan and published ach as machine as marshud ach it's a lot on your own bekarkimok she had gemach ocean in his fair color for the
1: gemach she had some scotch mach can all the gemach she had seen
3: good year clan August Komalishin Fichtergum Korgos Kosan Wenan Lidli Klinne. Togirgo le shom the Klinne Breshaum, Onosko Vetok, Nadini Ito, Itoga the Kos, Kovetish Doligorle, Leshnedliadori, a Gaprivadok, August.

0: Sjáltað an gjóð drama Túrin Dóver sjúla meil á hann hverig mar hvita íhe kultúr ni blíana sá. Tæs bán fyrir skunan dún gjóð drama gælina a leidíacht dún geðúr í fehe fehe kæhir í museum an túgáin. Mar ein leisinn skunan kur fyrir mýr vjó dún gjóð drama í láhid agus æstjóri kumpántas leidíhe vel á hann hverig ek takt er a ráhid ó hýf chlástin a mún mar að tásja í njúf gudí an súgáin sýfan chlásti nur a kurig bónne. Tasha Barta ganun for Bohora Tuli Gyan through on Tra on Tachtin Chihuin, Hun Pipish Gano Horavaris, Begun El Hochtano de Carta Chiega Rahanon here, Eta on Hochter Maiden, Gudina Sheikhlog, Tron on the Del Luin. Tasha Tukulifis, Ega Banishdor Noa, Umana Hunte Fort Lorge, Stephen Malumfi, Gugut for Trailacha, Oskulte, Don Baniel Shincher Kunte, Erbun, Imina Sauna. Eliter Oskulte Ta File Shega Bordon Kunte, Dershek Wilche Mauta, Erin Gaird Gluin Elle, Umana He Deshecha, A Horbert. Skelta Bosch, Ta Marie Kelleher, Bainchuk, O Ord Kilvarten, Egil Vochalog, Egunta Lemini, Marie Rice Saraboshi, Trish Fosch. Agus ó bhaile bhúrne. Tá demlíana agus bhíc demlíana agus ceri fihid slána hecé. Befará tóraf tránóna díctóraf í gháli i gíle vóchalóg ón séachlóg le pádjacha ir a lehúr tréisi seacht. Tán tír imdóir o mána le corcuig Jimmy Lynham o chaird corcuig tréis fóis agus céad blíon slána hecé. Fúig sé gháván ile éidin in 1922 agus in 1923 mar éan le cruifachú cúnta agus Corden Harty. Befará hóraf tránóna díctóra bhíc na chúir ar fráidin tándó ina corcuig ón a cúig chlóg a dína sé. Socra his socra de Vordian Boyle o an chonig Kilnamartra. Gtem for corp Vordian Boyle ar a dóchlog in yovig dremator ni loan i ringish gidig. Ag sa dere nir bóch en lato i Malivorne i Kilnamartra na i mela han chwerig i reid. Bina gaif prífsgelt an deskirt.
1: Prífsgelt an tuaskirt a liu i kivan ni chan chelium. Ta imni leiri hig an chorlear condai Dennis McKee fwyn wal a tar hiche i gantar bairdish na nglanta a wal concrete lockta an tu. Hagar sa da ha chorlear condai a baras te chlach an lila an na wal lenyun la shishir paishti na goni an na mask lianu shevi. Dúrcha nachwal an chasha fálein na sewalche gul seag chichimus a chile agus nar chiar da haila ar bí van na gonian. Léirín na figurí kísa is journey o daft ponkai í an yirchim at as a chondai seo o hiút na tihi acta da a dúrc an chakta da le pérus a dohorti. Ta meidu fwy gó taka ar an chostas kísa sa chondai o gheviil agus a fiche agus chalva 8 milu euro bresis a vlian a chehau ag chaili ar chís anish a dúrcha. Dúrch Bridget na gálava banishtear chorcham an na lambag gul si hálava sesta leis an rastal a ronyú ar na criniche a dagri kólacht ban malarki la sérvisi fadan tarak da gajina helain vaga a flé. Dúrchi gar hagriu criniche an alcha chorain gidoor agus inish bafinye. Jir an agriacht lua agi éran gamei bosid gavil agus vi shaakt fir hewakta da kursi kurum liani agus nis mona mila kwikhead octwa paeshche fwy hri blian a dish ar listi fihiv nilanya a gondaigun ang ala neri. Vi kerichhead kara shaakt paeshche fwy vlian daish kwikhead ni ha kwik paeshche fwy gav lian daish agus kwikhead kara she paeshche fwy hri blian a dish ar listi fihiv nilanya sa gondai a jir dirchid. Sgíltí báis agus sacrí a tóri. For Michael Dugan is cíldrum uachtara gort a chárcia báis tabun an Harlan pobl yn alchari yn ye. Yn ar a ara sa wala niu agus a maira un ven leig a han padrin ar a hoog da chlog. Cotar a sa rilig Etuel Jardín yn ye afran tóri ag hiniag a chlog a ja pobl christ rí gort a chárcia. For Martina Rafferty na Martina Nyakir of Fosudi is in Walla Ur and Falkara Bwes Tobun Sawala Arureir. Yenara Fara Ija Atushmari in Melanaha and Falkara in Yugasamaira on Hinyakhlog Gahampa Jinir and Luyakhlog. Kotari Arilik and Alkhari in Ye Afrin the Hinachlog Ija Popunu Finan Jardin. For Shen O'Gallagher is Erd Lehan and Clohan Bess and the Horlan Yachir Canon at Hunye, Yenara Ara Sawalit Reached New on Hinachlog Gahan Podjinir and Luyachlog, Kotara Arilikil Wurra in Ye Afron the Hinachlog, a Jab Puppyland in Ye Amoira. Sacri Atari, Francis E. Gallagher is dór Iachtara na Francis Nixivnia of Vosuti is mean Carwick Crawley, Cotteri a Rilla Quahera Gelhan, and ye afran the Hinuka Chlog at

0: Tá sé chéar go méid céisian lí tá tú géistecht le idir sinníir. Bailíirí agus bur géad fáte ag a gláir ar maididin ba mi sé aún ní chohann libanis go mai se ceú hééis ité. Maididin yes ina an anseo i gasla. Anolan sib caí. Bhí míon cupán agaí ar maididin sa le bhágus si bateach le béid a gomín se agaí sa gáir. Bhfuil bhí mé léamh an sin ar maididin agus is cosú gomín an cupán caí níos láide i bre ar láit i gceannítóa. Is tóchan amach túsú gomach an caí mar a chéad choláit ach is a tagairs go bhónaí nó go chubaí aanta bhín talil seo. Brehan se freis na stoim mas caí do nó cappuccino nó le tí b te nó béid a gomín begó na matches freisin chu i te san chuigi híon a chuig i trí. Ach idir sinéar an nóí a gaiint ar a gaí bheith muid ach ba scoirí na háteiste méireachta a fála agus thariscití CAO maid in amarach plehimmas na ranaí tá acu. Tá albumm nu is si ag i géad únaile as ra Carns ba marí choirín ba sinan níos stúrnaí sa gláir is lera muid fa sin. Lera muid le muointe bhuio ar maididin freisin ba príomhaim na choiste isce a cloisteil níos stúrnaí sa gláir agus ba scéal nó ghó ina an freisin riob ar maididin de seans go mai óran ón albumm nu leis i géad únaile freisin mo bhín seansan. Tá dúis ní an le tuairteach ar maididin tá ghaithicead gon ceo chur mór a bheith san gáirt de shíine le gruchtan an inniu. Sin The Music of Cooley and Collins is ba sear siú a Halla Pobl san gáirt tá sú sé ag lehartéise seacht agus ba sco na geotarí ar an ordan. Mar sin mo tá aon scéal agaí mo bhín bególa cupán caí ar maididin nó mo tá síim agaí sna dúis ní sin seo duis na bailí teagmhála.
1: Fui brálin clústel web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtirucht. Sveidil a tríifasta chuid ag iri sinier ag rt.ki. Agus es na sé chonde, sol teig ag 8-9 hocht a hocht, agus cúid RNG rib da hachtirucht.
0: Agadín dechlog agaí le bheith gluchar Africanis mota síma

0: sna dúisina sin agus le cuasaí éidir chu sé hosas muid ar maidid nanneo agus ní túisce toí na háteiste méireachta fáte ag na scolarí nach dosí tú i ddíú ar a géad chéé meile. Céalca nó céim cuasa nó céim gáan bheitthe aráná siad. Bhí muidir fáre ar foiintí agus ar an éileh a víns ar chósaí áirithe agus is cosúil go éileh i ríisteimlíanana ar chósaí bhhainins le leistréadlíocht agus cuasaí gó. A chamáireach ba na daltaí a fála agus thariscintí ach man bhhain tú de chéadráha céart is féidir I dhéana bhfuil lumsa stúdio ar maidin tá múntaar garimpróra cholaiste cholam ciile in in bhan mátain ó donnacha. Ceicha bhfuil tú mhártain? Fód os cían 60,000 scolaire agus thoraí de shíne agus dóiad do fáranis ar agus thairiscintí. Bhí rinnt mac ús dóiad bhí sé de ceilúra ag deire seachtainna ach lámhór amach rúmpú na semáireach.
1: Ja, dan het haar is het een heet woud te morgen. Bij de volle konden ze. Bij de volle refresh on door je garage. Zoals ik die eigenlijk is doorlog naar die de gefeed loop lakkelen zijn. Zo. Na kunnen ze, ido loop, bij de koplaan zijn ik op, het is een chateau law, la glakkelen zijn. Zo dit is morgen, dit is haar is het al, het level 8. Nu ik level 6 schaft dat niet zit gelukkig aan. Agus Berins Bolte el Nation Chen Besos Kitty Hugwater Fad, Tuxus Gatrain Nation, Agustoin Rudestov, de Namakna Vionair, Agus Peter Lords Le Munter Klinje, nu Corlor Toros Skolney, Agus Mastern and Rotal Tajet Girl Glacklush, nou, maar we should hear it raw. Gan beidir glacalais a thairiscinta tú óob agus an sin tá siad nánáil suas mar hampla do bhuidir ráha trí d'éitir sé gédhá eile an dára ceanáil nó an chéad ceanna dhé sin ach glacalais a ceanta tú nearnú thairiscinta óob.
0: Mar sin a chearchom glacalais a chéad ceanna chéad agus glacalais sin iréachaí fiú a mos bina mod rá sé sin ar bhara lista bu chearchos glacalais.
1: Sin é mar tá rud cinnt ach go benenus agus an sin amach anseo beidir nar thugas an darabáta ar a cupláin aí nó seachtain aí tá sead nán ó sos is éimre le chun sé.
0: Agus abrann is mos bud a go rára tú dín sin agus an chéad ráha bhíat ní hinne de beidir go nearan is beála mun dára ráha Tá sé dúnta a sé scíta catú glacalais a chéad team sin chéad ráha bhí éit.
1: Agus tarlainn se.
0: So
1: bheith mar úl siad cínta gúpaigh siad gar glacalais tá féidirachta a lán stói gur féidir lób glacalais a gáin sin úrinti go féidir lób a chur ar eiló chur siar bheith bléana se sin bagan níos deacra a dhéana ach is leis a gulaistí dhéana siad irt sa sin a bháin tain siad tríd gan gulaistí níleis CEO agus so a bheith díru ar sin déit siad bléana hógeal agus tá siad náan cúrsa ír ár teist mert na cúrsa nuúsat a teacu machnars cúrsa tréisach féidir múntari na Churchy course go féidir múntarat nó bantarat í anna lop sin. So tá neart go féidir íana ach cúrlia áil sin rúnta stofta.
0: Bhúl sé deacar a cúrsa chur siar? Bhúl rá ag an dóscail gan glacha leis sin?
1: Níd sé in the wover ná rídan mar vidíis fado tá sé níos deacra tá sé gerdil íana ar buintsó catú cás fí le íana le sin so New York láirtar ríis le muintir an nóil is angra se gulaiste nó leis sí ó ach leis se gulaiste an tar sin nó na cúrlar tórach
0: Sa nó mana bhain tú an ráha nó tá ráhaí eile án í cuairsaí scoil bháin in sin ráha tá ag scolarí
1: Yes, tis an fear. Stoi mar lo mentioned an dá bhealach eile ach stoi go na printisiocht ag teach an gain go mór nis os beg na céad ach gabán an is agus níos an arna an tóga le bhánta sé tsin tar dhé eile le árachas is mar sin dé stoi chui tar gul borlóp gul nir dis na ián agus tá fálaíchí do réimirt go le ra agus sin rud tá go leor daoine golan tró sin agus stoi go mbeann rud tánais na mata siimead i ríis ceannach sin íana. Bola faoi ar bhain trialach beidir mar tá fostúir áitiúil bíon go leor go na scolaríneis fechas dom go mbíonn siad gar fanach gar go bhaile tríad ar gompart sam eile agus so in costas marachtar le náit chu héile agus bíonn gáir féin acu agus tá sead a saorú agus bailíorb tá anú naibre go leor acu agus tá páid mála fáil an.
0: Do you kind of Augusta Sachin, August Costa Slowstein, be a list of father on, which are all your Nishkurish Tach and the Jontish Susie, the Willamagoni, and Susie one in a Shahi.
1: Transcriptosh and MP Zeta, Irtus Yona, Irtus Fileona, Yona, Ershin, Ach, Erishta, don't sell a Fileon, Mahintus, our careers portal, Punkai, Ta Axmintusach, August Brando, Erin, Artisan Shingov, Gusculurti, Taglor Sculurti, the whole. Tossy Foss, so did Brandon Roshan. No, all the rash, Matta de Geller, Rasher CEO, to being Kurter Otsweer Fall, free to available places, Agus Bisha Shina Oskuls, their Dean, so Shim Bell Hella, Gavela Brando, good Brando ear to see on the option.
0: Keta Gesslash in Jira.
1: So tagging Corsi Filia, better Nahra Fall. River Raid, Nere Leon, Nere Vin, Sio, Kurafal, Farsha Katze, no, Otsney Bates, not me, not me, not me, or Leon, of course, no, Otsy's fresh Kurafal. So, date a Corsi venture, Maxime, make Sklorion.
0: Cared for in the Corsi ear, Artest Meritanjin?
1: Tristan Harkin, a look, yeah. It eased the Machtu Gero, Narto Kinse, Tagalorpin Gargawale. Erist and Costas Martel Gael Yagal no Hebe Kalte Tuchone Yagal Hebe Kempalis Goritz Bin Corsi Eir Artes Merita so dunne to Corsi Blaine Shunga Hindu Urnti Tatnan Nalish Dekadi Blaine Doos Gulash Tshin Agus Shin Eir Tshin Eir CEO Hundunne Rai Alish Deha Gorskins Na Wurtu so Tabelli Alla Hiat Hun Kyan Shkribe Bustle Zee
0: Is doi Blaine Shin La Bla Shal Gunol Skul Gavektu Dainok Shalat Nu Velich Shagic
1: Shin Shin Ege Dirach Agus Urnti Bagnach Fa Arta sin mail fecht an go minic go mín brú ar scoil ar beidir festar ar anol scoil agus na chúil siad olfila an gwrs sin na chúil taidid an tain na maidrúl tán fwy le agus an sin go mín siad fwy vrú is go nyairin siad aas agus rísht bein implach daig ar sinart mai go galin tú go mín atáli í ciad agus mín ar tais an ian sos amachtra
0: agus a gaha feis la cúristach ar ab sin anis
1: Could you be into? Could you rear my ah, reach my hint to Sir Sevenay, Lena PLCs, Agus and Kyanis got its better new gargoyle, Glorption of Milianta, Agus Gveta ear to see an option.
0: Nidroch Smine in Arida Vartor?
1: Yeah, Agus Fontu Tahi, Ers Murder Tour, Ers Seal Lot Skull and Trin, Agus Tuncha Blashits, Agus Chintab Tutnan, Stadder Yona. Agus and Shinkers, the CEO, a Machin No, Matta Gerald throwing the Brent shot, the inner of the Kent Marshan, is Belloch Anwa. When you reached Marlow Meta, Tobro, Oler Colish, the Nots Hifilia, Agus Bedna Hine, Ta, Nongo Hulin.
0: Agus Bedna Gubbish Nisarnish could jig him with an idea going his more on the young will Rames Laham Prince Shahia.
1: Ah, Tosha, reached on Sufas Olus, Mahintas, as evening news, a careers portal, Punkai, Agus Lord. Glor all is brishing shit cheese to hulhort their lean in ish agus reish rudder smoke to the tam with the lug rash is skull nish tacht and shaw all is tacht is skull nay agus laut lish no corollary troroch and chin no claw mointer and no mointer if you agus kurish and stroke arto
0: will shafaki a tail in ish go will ardu taki a lean and lean to kurish tacher for the shaki
1: ah ta rash is stoical borrow for you horsey togal of filar gahari agus pinch of the mike and Postor Golden Kinsan, Betty Gurdish, couple of lots of one trailer, Agus Rodella, so you go to Marlow Meta to Gargoyle, Axana Fanqua, Martosha, and Zakarbala, Goldenish, Agus Tatusero, Axu, Axu, who Faltahi, Agus Ezahus, Egnakina.
0: Low Tunchin, no Corsi Trasachta. Kedachin.
1: Sha Corsi, no, in the territory courses shah, Erisht, fixed them Banaltrot Golan, Erisht, rear Magal, Trotion, Agoni, in the Canada tradition to Montserrat's Marshalls, Augusta Shachiner Fall, so don't took Blaine Wan, August Bintun Chin Myrin Lats, Scrutahoi, Yota Tarishkins, Olishtach, Gavelin, Sikolish of Linder again.
0: Would you judge the Irene and Ari Lob Napuinchi when you make about?
1: Shenegadil, August Binert Aglaviana, Gominic Lobshin, August is Fazer Kursa Herbshin, Gohinulus, ETB Sibin Chichin. So Mahintu reached Mahintu Stach, Save Bergs, Mahintu Freedom of Territory Courses, Kurshachin Stroke Arto.
0: Is the Gatu Kalch, if we live at the Gatu Gaga Berlabata?
1: Gohindul Shah, been the Ritz Intral, Agshin Rutan, and Tavtok, Gomidishin Ad. Mar Lotan Shingoil Gaberla, Mataka Hindul, nus available places chen low mention ka ga better over for levad like course service up in the tallest looker ceo punkai behind the sardina ags mahorton to no course and the course territory be here mahon tallest looking chen
0: sure must be must the pale palace or come hurt behold no the kinch ve junta
1: kind of land balance sure sure
0: is new on each mark on the hobby machine
1: No, been agus been kind of been agal of Marlish and PLC been agal of cor cor tuk tuk it to John.

0: gáin ar fad muid géisteach le bartla ó choína sin agus an tóran sin siirna muire. Ach tá text teachisteach anseo is blálum an chiaachlúnile ó an liricí na nóran ar an album. Brenna deit choisteach sin aní me cinnte bharn deit ach chuna mai ceist ar máire agus ba freigrant na ceiste sin amhuiit maid na máireach béidir. Text teachisteach anseo ólam is espresso la vitsa. Tá sé dír i dons agus a Tesco jeda dé seo tá dé euro ar chochia cuiige gram tá sé ní siide tí dúcan. Seolan cara chuga me san ghearmann tá ní slúna chuig euro ar chochiad cuiige gram. Mihal anseo. Go ramad, Mihal. Well, fanna mhúr deis a gheolan is nid i ghead scéal eile ba an slúte a tharant ar chundé leise an jeda seachtana seo agus an ficnic lectrach an éile bhór cheol agus alíne tosú an de híine. Chávlé an agus fithe ó bunaí van éile agus iad dul ó neart go neart. Bíon ceol gen scó le cloisteil anó ach chomá leis sin bíon golór imachtaí eile ar bun le linna féile podchuiltaí imachtaí archlaíochta tuspantas cócaireachta as cuasaí sláinte freisin. Má tá tiad agaí tá ban lom sa stúdio ar maidin na bhfuil chula chóirla aici raib seo sinní Rosin ní bhuiilein as táháin ce chuúil tú Rosin.
1: Go brahanis cechoilta sa?
0: Go má. So le leabhar muid faoi EP, mín tú gó caffi?
1: Bíon mo gólan gheamar chu caffi, agus tá níor thosa me gcógur me imochad fichetaí agus mis ní féidir le maithúir tús.
0: Bhí mis mar a chéile, níor me tá me cheapa gur me siblion na fiad sa le thosa me gólcaffi.
1: Bhí mis ar rud chéan agus mis ní féidir le maireacht a bhí péir am hana hén ar maidin.
0: Bhí jonta ar chéan angus sin. Ach na bach le sin. An ficnic letrach, cead a hénins letra fín bhéle seo?
1: Ós agad a hén, Siad an chéblion nach mé me galán fearir ach is éan am galán mar tan pobl chodás tá sé fáta mór míteach trenos caiid bheith anis tá siad súla 8,000 duine im líana rud atá dechar a haú agus feicis orm féin go bhfuil sé fiú agus súbreanúar an áit san áit médíthe an neidir sin ach ní mháin an ceola bhíon sa gceis mar lua tún sin tá spásaní bega gur féit a chud speisteúireacht neart álín agus neart tá áitchaí an bin cabaré nu bin seoní nachfatha súla tá rudí an go drám a mai lob cinál an cultúr raibh ní bhechan spéisiam san sin ach tá se an dó siú tá spéis acu agus freisin tá láthair bheith an níos lú abad bhí tú lair tú podchéiltaí tá istí Mindfield bin go podchéiltaí sin chulahanga agus mé cheapa go mbeon blaise go cinál cultúr na tíre agus internáisiúnta le feiceil ag a bhéle agus freisin cinnte tá daoine galán feicin siad na príomh ceoltóirí tá le bheith ar sáite ach bhfuilin go rinne beag an speisteireacht daoine mar feicin tú rudaí nachnach sa se deiceil in éonát eile agus tá hic a dad so ní tú gíoch sa bhreisead agus tá tú ná blaise áit go rudaí béidir go nach mar tú súlais ach béidir go bhéon rud is le amachan seo agus bíon deis ag neart alantóirí níos slú béidir an stáitse mór sin a bhaca nó fiú fáil ar locht féchana nachmach deis acu áil mas rud ag mach seo acu ingáile nó am lachlia tá 8,000 duine le freisal ar tá rud an go chula na bó agus fiú bin spásnaí an atá díri ar gaiúd agus díine le gaiúd agus tre sin gohálin tá rud an go rinne go chula ís as mé cheapa gur bin an rud tá difriú faoin féile seo i gomprad a féile eile tá rud an go chula rinne agus ní héadíach tú breanú ar an glár amara seo in na príomh ceoltóirí tá óhád ní smúán agus bhfuilin go rinne freisin solidéitúháin tá app ag a bicnic leictreach agus is fiú

0: sin ísódal inis agus brenn chréad mar tá mappaí agus tá amnaí gan na sesin íar fad agus tá tú an cuadach an dramaáirlaat nú tá túnaáil seach ús categor nós cultúr nó ceol nó dámsa agus tucha tú ar bhdaí agus is féit a féidir bag an go plán a chur le chéile idir inis agus tíir daú a híine cepi ceát a dtíine go síos agus go háid is go dtíine Grabéis an chéblion gus a víúir te drom na há teiste saigóil siad cínú béidir
1: Dhearing
0: é agus is fiú plán a chur le chéile lu golóir golas a í ní si ná choir deil. Caú plán i chins a bhd ní féidir leat ó a ráhil a gáil ag an seo seo ag seach agus seo se ag leir trí seach níl seanad. Tá nát mór míta agus bé neartsúil i gceist as mar sin dhearing chaáilchríid an app. Cnal de bhíon liste a chur le chéile. Béidir nach naibbeh se ach gombeach rudaí an ní féidir lom abus deáachtar a chaile, nó ní féidir lom gorillas a chaile mar sin planíon na hípóir sin agus a bheith ag na háitachaí lua. Mar sin ceagan na botúna smú bes rá ó tá Mary Wallopers tá sé aige chuig tu goimeh ag denúid rih chuig nó Caúhán rihe. Má tá tú ge
1: Caúhán lua.
0: Caithe mar go háid N nachhol tú sa bríf sáte bíon abair má tá poblbal nu ruda chéns. Ní leach méid áirithe an bheiste sa poblbal agus sinnta túú denar sáland hí mó. Thla sem sa le ní ceap col blian nach an bhímarráil neartam an neartam chuma an agus bhí me si tí gon fphobal breanúir sáán se chumá bheit máile. Súmar sin dhearing plán sin nehar de sáhachtta íonna ag buinte seo tá de sead féidir gáilchríd agus de bhíon le a chur le chéile agus bididir Léir gasáil gan bhí éagsil bhé san mar is fiú trílehhaanta fadaí. Mar se a dhéis ní tú taiisiil ó bhhadháile léomhar do bháin tá tú goánlaí na cé tu rudaí.
1: Mar sin má tú pacha a chus máí céird it nó rudaí nach bhéta tú dearrma í orrap.
0: Ibhidir híon uchttar gréine mar bé tú tí má ar fechan lei tá an aimimsir gealta me mecaí agus mar sin cótabáistí freisin ach an bhfud a saochttaí na broga compúirteach chu tlaat mar tá san gomhíon daine antáí leis na rigáils na festis ach bech broga compúirteachartt mar bé túisiúil túfas. Fiú mar bhfuil tú go go túfas fatí tá na poblbal na inad campala a bhád ón na stáí agus is fiú mar sin broga rathe. Má a bhart. Ní fiú gohandú bhah dachs ar sa bhéidir, rud híns atá go má samáiseach mar béisebáisteach sinnaché mionse.
1: Go má samáisteach a compúirsaach ag nám cena.
0: Sin rud faoi agus dhearing rihré se rud a dolamis le coppa blianana nuas aber má tá aber doach mis agus sosaá le chéile. Thuing sé mó éhir go dóhhaintir nó de fearnir agus thuking siad éhrisá thuing sé go mórhainte nó fearnara mar fiú agus tú planáil agus tugan daine cead a lob agus a seirfad déach a fáin a bheitáte agus déach déach isceála sechan nu de béh so tá tú gar go méid duine ná gríáltart ar bhealacha chins agus sin rud amháinhearing gondram níos ó gé réochaí an teachna se na hiirechaí sin a rion spéidir Google síos na bhdí chinnta chuir le chéile gúil se de lugar fáil agus spás a thocrú má chaáann se b chéile go sin ná bula lena chéile bíoh se sin os cuair cóthatá feicelach nu bhd chinnta mar sin nó úpóil se go bula lena chéile ar e se go bobbal a sin na thocrú rihré mar tálín se go na sluta mór mítacha go háid má tá tú breanúir na seisina móra ar nós gorillas nó ze leir sin bh tís tá na mílta daoine hípalirt. Agus fu dháin ringe se blian amháin forma bandí chum héanaús gom cháir ar fád go saiilte herb. Agus bhí sa sló as bhí ná láb a híine suas as bhí me an te a chuidirrá. A bhecinn tú gan áiriste sin mi se
1: an úsine.
0: Siir is á cheanna maríí ah lína féilsa ceil mar tá bhíchan picna cleteach níos sló ach tá sé fáte an bhór.
1: Bú teróhór.
0: Tá cheappa ggóil. Mar sinna fágad ne atóir is altagadidir náag sin sin inis mar tá an picnic leúach fatte anmhór ach tá sé fós tá sé rite go háha agus tá ús inad sládála agus tá tá cuam leiáils agus tá neart bí agus tá neart áisina íán ag buinte seo du an neartína glamping inis fu tá ché agus tá leras gláán.
1: Tá me cheappa gomainint si go le sinis níla sam maina go le campáil fetrí lách. Níhcha sé
0: Tá se dúláánnach agus antátá armsa ná na a vín metí sin siide tá machúnaí gar gomáró, mar ringim an campáil a bit a sé blianana ag sin ag pointáin me le So being falshi badash agus anuns nádish agus fandina freshen ach fachart fachar vagrihe ni aga bwintrach Airbnb in the routine spail dara shnu o sanu adhid ach
1: Lian sha hogan bitter
0: yeah few kynu edin ish was that er nos na erichtas tatu kynu rivre o like wad rive kynu kaltugal fanacht ach fadis ga will na rudi sha sakri adhain is the hard ag will plan aga it mecha pagutu kishib slan agus adhur ta chela Shin rudi sawach de martasha more agus few you know chas is terfin aga chalach shabi chela agus gulch na bulla lena chela irisht ach is few galan in yedi nyart spriavad ach matan planad vrvrei betunan tishkilig an agus fa spashorocht
1: so ma jertu bota tu gira fanach sa nostan kahatu rudi chore nari hinnish ach chayn na chikia dar gia lorach la hefi hefi jach
0: shin arvind fi hi ta nyart planad agas lash agus like feckim dina nish at Instagram a court two tickets agus shimra the one yearing la dina bi kormach nish
1: my gloria shin on nish
0: bin the two fasan agus bi kormach nish my kintu dina hins a deal ticket mar beidza nach kyan fear it on usad mas beidza car let it on vexad beidza gulcha fear ach mo ta shanin she's bohur nach ola nana dad bi kormach agus shimra the one fresh and yearing gone galore adigid said him hurts lad bin galore gonna ultimately to make up the log who said into the carty so gone and to add get her set fashion mer beta gala beta gmacha milta no beta go
1: runi book beta rashis go gala and carta
0: at session on fashion ach mata cards ad in yenzi a vahasu go cards in my head I guess the gala grid marshal I guess go to shabada kela agus te ag wasad in the slandala ni rud mar sin bavi an en aib agus mar wil fregu na kesta acu abrilob gulti gair lartsa dini hien tala mar is fiu fa cormach oat a bit mar sin oat mor la nyartina ta tashal agus fiu mavi intu mavi in ticad al gandair shachtan agus tu fagal an lahar bin dina garva canlach ticad wet agus garva
1: deal
0: agus tu shulamach and Din nyavard in the Danish end is kind of chill that it's planning.
1: Kimmy sir hiket.
0: Ocean Cashwa. Tasha costs of command is Shabali and Arde, la couple bien. Tatu non tickets all tickets lay, Augustin tickets concierge achten.
1: Ni gach to call it three lamar.
0: No, ni happy ach ni ma kinsenish.
1: How much brand the ni go back to which by center Vienna for bit to Kimmy to take August the tickets in. Jertulum not my to hang on Leon the Roshin.
0: Ni ve farier August Bay Afeller Mard Bim play Bim Gobble Radio in the Lifagus that Pobble Gail Gaian Chin. I've been your culture at in Sachin Chin Fads at a shacht and Augustama to my creevish and Nach me my on the Lena Ach to my keen to give me Ansprig Dina on the Gus Bim on the Lena Hogan a farrier near league and schedule item Colum Lena.
1: I guess I know a lot of chin on Pobble Gail get by Galore the Tarlon Chin Fresh and
0: Bay Two Fuss. I guess Stasha Fresh and Bay did Hossa Galore Kill. Tori Marks a bubble shin at a niche starchy smooth so that Tasha Dina Ekel Salome is a colon of it so Nyartla Fekel and Chin I guess yeah Ivrihin fan app I guess Dim Plan at the Hearts and Moim Kerbinid never the Estavati
1: Roisin Gramila Mad the South Stechan imagine
0: Gramila Mad
1: Roisin New Zealand as it's a one chin
2: Ovi Anorile Tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranlaíocht agus déanann an stát ranlaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 200 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanúirt ag cosanta thochaí, tá cumann níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile Egg my future fund Punk.ie.
3: Is a BNM on Tanam Nuair Vord Namona anish. Ach keger ahru more sho doin, to reins ruddy fos maravi. His colocht funyav muid fos, agastama der horus chum tauchi den ska hog ailt erin, 3 inch kochte in a nuita her ar foil, a hagen gadirach on rian, a lunrian er ar dalte, agas on wei a hagen trasna aru. Cocht ar bubbl, cocht ar ngelagar, cocht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dolchan cín.
4: Fi meag smuíne fri agus camid leart leis.
5: Seans noch néis dóis helum, achas fiú íirecht a dhéanamh.
4: Ok, banim a trí las.

Cultúrí óga tíidir cear na blianasa muintirí láta cuiheh agus siamas a chulamir do sachpáire agus iad nánach leis singrúpa Notify.

0: Agus I Bert on grúpa a meas na gealtóirí a hain na rialna doin, siad san Tar Breen agus a Padre Grin, bhí a Conor Crimmins ar a bhlút agus Elaine Hogan ar a gláirseach chomá. Liz Carla chum de Chandelier, Ships are Sailing a bhí ar a darna riel agus a Conor Crimmins hain a chum Valerie. Bhair an tárání Elizabeth Cronin idir na blianta 1986 agus 1996 imithe ar lian na fírne le breis is trífeid blian marsin a chais cinte gwile túnchor Elizabeth Cronin nó Bess Cronin ar áránthe agus ar cheoltóirí go dtíon lá tunna bhain na éistímist le Bess anois as an Sár Valúchansson The Songs of Elizabeth Cronin a chuir Davy Ó Cronin a dála chéile. Anún san áil is trí den áin a chalach de bhar uisme atá ar an áránt agus nuair a bheith deire ráitige Bess éistiomid le fáin an áráin port a chluistear go mion minic a gceist na seisiúin Hag You Have Killed Me.
1: Over and through the meadows, so high you are night me, high you are night me. Over and through the meadows, so high you destroyed me, high you destroyed me.

Si Elizabeth nu Bess Cronin a bhíad a sachbáidegain agus thugfa ar an árána dúirtí sa bhailiúchán The Songs of Elizabeth Cronin a chuir Davy ó Cronin in agar agus bhí mo chud samana a dhéanamh ríistegam dem lena is trí fiad ó hin a cailleach Bess Cronin bunach dé lena hanam Lawrence Nugent agus Pat Broders a hain na Pirtún Bert ó nuhaigh seo ach bhfuil blianta caitica hall i Chicago hain idir Hag You Have Killed Me The Pride of Erin Jig agus The Monument Ní fada go mbeidh an clár seo ar Trina Marshall amacht ar chamachort, be si díag bheith malai gar na mart ar an 16 lá díag de bhán fóir asan, tuair si fé bhira in í fáile be si mlá clia sa ghalib, loch garman, port láir gar na sga blá clia agus a bort leis agus tá olas le fáil fes na ceolcharam chasan ar fad ar an lehanach atá ag Trina ar na mán hó sílta. Seo hí héin agus timidi le cúpla ríl.

Jordan Cotter air piano agus scata in the taunta nae nuair le bheith crín féig agus éad seimit ar bhailíní ar lútna ar adóga ar ghord mór ar saxofón ar gitarna agus ar chansertína Stack Ryan's Polka a bhíar sin on the album Ray Orga agus beig Jordan Adrian Nguyen dernach a bheith agun ar glór ar maidin chuma I nénacht le Maeve Donnelly Dermot Byrne Steve Cooney agus Adele O'Dwyer Sean siad cúpla rialdúin asad Luis Gavéev Gomembe dan tchéil rísht gudéis of slán.

0: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is a BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táimid ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta in aithnúte a chur ar fáil, a thagann go díreach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte agus ón ngaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelegar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
1: Cursteach ar herbhasí am cheadúnais fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústátú, málartú agus áhálathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar bhódaí.
2: Is íomha liom go mbíonn tú gcónaí gur bhain liom. Agus tá sam go leanana tú mé, fiú má bhagam go dtíon taobh eile gan tír.
3: On cadúnas teleficia, bíodh nach daníon siarad, ach tá sé fós le hiúc. Sin éan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaf ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: Des áring an cúgiú meán fóvair sa gheol áras náisiúnta díana RTE ceilúra ar chéad blian goch réaltoirach sérvíse paidlí. Agus buálin an deise húr ditse, éisteirí rádio na gaeltachta a bheith láhaid ar an leiche speciálta sin. Trí hafid chartlinge, ceol, óráin, cuimní agus gaelta díana an seo bio a speciálta se ceilúra ar chéad blian go rádio néirin. Bé chudig an talan is ársa tír ar an ardan. In the mask, Lo Linnard, Cathy Jordan, Zoe Conway, Pierce O'Lorcan, Nina Trinach Jacob, Agus by Cole Aidan Hill Hadima RTE Marwana T. Gonokud. Marshall Mahasti Motive Halohud, Nila Gianad, Ach Course to Horse Dead and Sea of Idrilian, RTE.ie/Huntosa RTE Cade, Agus and Idamir Tishatanshin Iliana. Tá ad go dtí meán leid a céadaoin an séú lá fiad go lúnasa de anam chur sa heta gon tarint lein na ticéad. Tá gacholas agus na réalacha go chomórtas ar thiomh idirlíon RTE.
5: Sa trá chláirchaí cartlainge foclerical atá a chréalach fi láthair chulúhaid an dóna agus a bheith go dtí ar bhí an fóhair, chluistear sleachta ón leabhar i méal na farraige i scríomh Germanach Heinrich Becker. Leabhar an bhfuil bailúchan ar chuisga na scéalta a thóig Heinrich Becker ó bhaintear an iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuharraige agus gachrahain lé. An tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty bhaint i léamh ón leabhar i méal na farraige gan sráfa chlorocol. Chulagónach ag fionnumad gan hínaí ag armáidin. Bíonn sé le cluisteil a ríist, trúnúns am ag chúgnumad hísa dó. Bí gíling.

0: Aside the Yalamag and the proclaimers.
1: We should have the legal order on Yalamag summer sessions.
0: Right,
1: you know, should have been. Scarifi, Skelty, Nuerta, and Lenu, Francis, Bridget Nagarvi, Bonisher, Horkom, and Nalanbug. There she goes, she had of a sessa, Lisha Rastel, on you in the Crinia, a degree, Colact, Bain Malarkey, Bain, La Sherva, she fad into her to Gajina Hillenvig, a flay, I guess Harley Shaw, a garage.
0: Harley Shaw, the chartens for her. Ráctalú cruinnithe in Nailtecharan ní dór agus in inis ba finne. Cruinniú Nailtecharan pléú seir bhí sí fad an tráta go na Hélaine inis Vicadorn inis Céir agus inis Frí in ní dór bhí sé díirithe ar Hélaine Góla agus inis Uathair agus in sin bhí cruinniú sí a thála inis ba finne díirithe ar an Hélaine sin. Mar a dúir tú bhí Bridget ní garbh sésta leis an méid daoine a tháinig amach ag na cruinnithe agus tá go eolas agus tuairimí do chólacht Béin Malarkey ar a táhairt go mbeadh seirbhísí rialta fear an tráchtaí go dtí na Hélaine go mbeadh na seirbhísí sin a riamh na bliana teascan gol seirbhísí sa tÁiriú go henis ba finne agus go Góla agus tá Bridget inis ag Impír Dhaoine an survé a tar fáil faoi láthair a líonú agus a dúirimí a thóirt ar a táhairt go mbeadh seirbhísí fear an tráchtaí go dtí na Hélaine bhige in úna ngáil ar náiad bhí daoine nárúabail de freastal ar na cruinnithe agus tá sí geirí orthu sin an survé seo a líonú. Dúirt sí go leor obair orbara ar siúl in na Hélaine agus cruinnithe agus aige chólacht faoi dhearú na mísa siúgain agus naé sin ben chólacht a chur istaidéir le chéile sulacún sin dhearat sa dhéanú ar oriontas leis chuige rinn leis na seirbhísí a rátal sin is brac súl go mbeadh a léhéidí ar fáil beidir don saoirú siúgain.
1: In tamai, Francis Bucca na yas, which in tamai, da meo shun a tarlu, agus gajokla tal, gulehul. Francis Bucca, which anagri art lua oige eirin, tishid reg mei bushid fihe fihe sa shart, fir hewarta, da chursi kurumiani, a gonda yunangal. Gajin sort, gajin wom jok.
0: Na figuri.
1: Na figuri.
0: Yeah, jir anagri art goro nismona mile, Quicked art wa poeste fui chri bliana dís ar listi fihef nílane a gonda yunangal a neri. Vi kerichéd carahasa siart poeste fui vlian dís quicked nuhas a quick poeste fui ghe vlian dís agus quicked carahasa sé poeste fui chri bliana dís ar listi fihef nílane sa gonda shindereir in tarves journey a rin pobl fui chursi lua a jahash. Hera art mila poeste a vi clarihe a nílane sa gonda a neri. Nis ta lua oge eirin a geri ar a realtas Barta a hoch, Estasa wasage, Legoling lick, Lishan aspa echeha, and Nilane or fud a stetch. In the mask, Deta a hocru, the ho an inish poye, the chemiche, sanarnia lua ejahash, agus tri lue in shervisha sevlian a hort don Nilane. Nista jacrati, a gilor tushmohari, echa amshu, snan Nilane, a morial or aspa echeha jershut a tagonda yunangal, agus in shunta costus more than the lihiji mura hika, Michelle, Moshan tanagri at lua oge erin, a gloric taki at the own realtis, agus sulaku, gome allus fisho inish. Sa wasach morsin tesum gul gulior jaramani again pi er a realtas inish barta chor a veim major lisha lisher vishi eggsula sa wasach morsin tan rud cian na fir o chiu na hagriarta sio.
1: Good morning. In tamai Francis Fwag, mwchyn sy'n amil y bwy has a sefylen yr magin Francis Nigeji a canlyn yn sy'n ohamra na nwy artys bein y sgil ty sy'n agos tyliw ar nwy artys tyw esgyrd. E gehu an le cael bio a gwyn sy'n studio. Bet yw'n gwybod mae'n hiesio arts a chael ni roes y gym gyrwyd yma'n sy'n rhaid a Marty Barry. Wel Marty mar wal dan Joe Jack a tag.
2: Wel ta'n arys yn achnio gymryd Marty nes tamai gyfer mwyn sy'n rhaid.
3: Brothers.
1: So mae'n sy'n Joe Jack a tag. Ar yn yr dan y nort agos dan y heisiari is colcair aha a te yn cael agos Megan dîf sy'n yr os agos sy'n agos ta Marty brysiw stas y chaila ta sy'n geri fe yn y Joe Jacks
2: mae dyn ni yn y Joe Jacks agos Marty yn y tac
1: hei yn nort yn ni hi yarn o loc te eisiau ty dachrad trenona ta mwyn gael eisiau la cael yn ys o'n Jack Attack Joe Jack Attack agos chyffa mwyd ar na yw mwyd blasiw dan fe jyfysla ar yn yr dan yn sy'n Nun leich yn art, mae tatu geri gael, kiol, kiol, siol.

0: an fáil ceol chuid chuige hína chuige chuige trí. Jeffas agan?
1: Marshall ar dús Ross Cahan na Mún agus an sin Rahamas na Han Gair Reel. Real Beatrice agus the Abbey Reel. Páirteach ar Liz Carlich a le fásta. Bhí se caitin de go leor a deachiú díba glas Stephen Campbell agus Gerard Jamwini

Codontas finnif tí dírach fachta ag Seanón SEAI. 8,000 euro le haig inchlú balí. Agus fuair níaf, a hobbialdurs, 5,000 euro le haig inchlú áléir. Gan trocht ar colum hís an bóhar a fuair 5,000 iagga le euro le haig cadéal tasa. Hoss iad sunna sós den ish gom eis iad tetolí don híre. Agus tasianón SEAI dontas finnif baile a húrt ditcha chomá. Na fel tacht ní scúmpór dí tilta gut, in an úsáttir níos lú finnif agus a ibrion chun arige de hóvál huit. Cúrish dach ar de yontas inov, cúrdig úsrádahe finnif tí SEAI. Le tachíach do rialtas na héran, hó cáilehach

0: agus cnéalacha a bhain. Más dúlda te bheith fisruch is maha fánart faibana a réiteach. Más mín le túnkara imirt cheistan a gardo do chrí. Más dín wad difirí anaf le bartas fliblínís fár. Nú maha tú tóka leis an ngaibge is tú agirigí a churchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chud skillina chun cuir go darafach leis an tachaí. Tá post puiblí an chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise. Is cuma cén skillina a hagat. Cúrdig na ciata gairmi ag súla publicjobs.ie.
1: Awat is mwinyu an gyd chi meledich thrish na hardchestu. Sian sgwyl adjahis agus elewant fresha ar an rea sardich.
2: Is fear hesh to meirach they sio ar na gohu ag ashtor. Tagan tu an inva agus tu amon course abresh adjahis. Fawla mi an tu shkil na spesiula agus luach fra is feidr a usa a din oat ibra. Ulvi an shehu than sail thrish na hardchestu.
1: Am shin course a sardichu ag the word adjahis agus elewna actual ag thisisfet.ie. Chansknu to chod solis agus realtis na heran.
3: Tashi Vigeshdukhle, RTE, Radio

0: beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbert is spragan san duine chun bóthair. Ach na réhéin se faoin grúí, stelí dúil tú gan ún taistil.
1: Beg litríocht taistil na gaeilge faoi chabadil sa thrá údairs taistil gach dír daoine go le thuairtre se haon ar RTÍ Ráidí na Gaeltachta.
2: Anuíochtta ag bhfuidir an lé tá sí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a ghaileamh ag cáit tú eilis. Tictar gú níos mó sin sananais go bhféadfaíonn droga scríclúras a chur ar fáil go áthair feiblí a bhfuil Friedrich's Ataxia ar ub agus tuairis go angúil a cólacht Baigean sástan droga chur ar fáil ar freis níos réasúnaí. Tá ra plian chás a cruinniú go bhfuil hinsteacha aimeanacht na seirbhíse sláinte nniuh. Tá crún grúpa tá geannas ar chóir leis sa bhaimeanacht níos tuiscin mhí seo nach go dtíon droga ar fáil go áthair feiblí mar gheall ar agostas atáid. Ca han rialtas níos mó dhéanana le stop a chur le forraigin teal agus le ansa íontar ar bhrá i dtíortar a ráite sa dáil se comisiú na héireann am cheart an duine agus cónanas. Pléthar a tábhar sa gnéhinniu bhátaí inar ebhdéniu ar follas ithe bhilstáit na náisiúnéntaiche i leimi úsáid gon chinál seo. Déir comisiú na héireann go mbíonn ban as cholichtúr a follaint go bhar forraigin teala in éirinn agus gur tháinig ardú ceiricha cúg faoin géad ar a méid gluochaní far na gardaí faoin gnál seo forraigin idir 2020 agus 2022. Dúirt príomhhaimeanach na cóhálaíochta ar cheart a leanaí Tanya Ward gúil se roi thábhachtach guaithí réiteach a scipa agus is féidir ar an aineas atá san nionad cuineála go íonóga a maila nebricí im lá clia. Tá buil gon cheart chumann fórsa ar stáil lealaon sin inniu bhí neanas faoi espafórne agus sachhainí. Béis siad ar stáil ar feitheáláid ríist dús na seachtain is a thugan. Dúirt fórsa gúil siad géirgan inar sacrú buan sásúil gá go deibríche. Dúirt uanaist ag sananad gúla teanas a chur daonóga agus a chuideile gan idan i gún tuairt. Gheall údras na hiráine go mbeidh sé díolta amach is go bhfeidir cá ógairt gúil sé le smachtmhaine dheara ar thiru tá tráda leis na Iráin. Bhagar rúnaí stát chiste bhfeidir cá Scott Besant go gcuidir na tíre seo amachas córas trádála an dálar mar an ngéilinn siad go bhfeidir cá. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Príomhscéalta na Gaeltachta in ise tosaí le príomhscéalta níorthaid dá léamhaigh Seamus os Ganlán. Creideann an tír atarna Sean O'Carroll gúil géir ghá le fós a chur ar áisiúnaí theach na cuairtí go thar na gaiilimhe. Tá sé 10 mlíana agus fi ó dunué an obair ar an áit a d'ir sé agus ní te ceart na cóir na chuil siomra ar leán atá felúnach gon dhiúré. Tá sa d'ir sé gúla dhiúré i measca leis a bobl na rita sé duna mealacha isteach chun na cuairte. Vector Rogul Shumri Brishet has still fresh in a ghost needs Lee Clunya, then it has since Wayrini got a gorge, then a good Sliadori. Tá tuairims ghávíle agus céad gásúr faoi chríblion na gaí sin aile ar liostí feheb le galisteach an anuid cúrim leanaí. Sin gréad an ódas is tírni wé nágriacht Early Childhood Ireland. Cúr an nágriacht ódas mar ré amach an tráise bliana agus anuid cúrim leanaí i fili heis tír síd an taura agus fáiltir tíratiólas freisin rib amsid na cánáis néise.

0: agus iad an dad a Thaharlan bagrithí sa tíidir máidin chomáile hospital na hollscoil a Gáilimh. Trúd is daithead a bhí ar chrálaithe an Thaharlan nigi agus iad an tsíú Thaharlan bagrithí sa tíir ar máidin. Tá imní léirithe ag an chóir condáid Dennis Mucaí faoin bhil a tar thithe i gceantar bairdis na nglanta a bhfuil concrít láchta an tú. Thagar se de ha chóirla condáid a bariste chluiche nuala ina bhfuil leanún le siisir poistí na gcónaí ina measc leanú séhí. Léiríonn na figurí Cisa is Journey ó Daft Punkaí an dhíorthe mata sa chondáid seo ó thiú na tithíachta de a dúirt sin teachta dé le Piaras ó Dohartaí. Tá méadú faoi gá tacha ar an chostas Cisa sa chondáid ó 2020 agus chorbha 8 míle euro bleise sa bhliain a chaitheamh ag teaghlaí ar chís anois dúirt sé. Tá ceara animnichan feite ag chléiritha agus ag craoltarí RT Rádio na Gaeltachta in seánarí baga tá gradam rádio imró na bliana seo a bheits a bhógairt ar an dara leid a dhearú fóir i gCilchoinní. Tá Michelle Nicirianna animniche ar an ghearliste de chraoltar orlar na bliana agus tá Claire Beirscéalta a chur an sí leheir animniche sa rána craoltaracht le Gaelic. Tá Donald McCruary ar an ghearliste de chraoltar san cheol na bliana agus tá chléir cóisir cheáil animniche de chléir ceáil na bliana. Scéaltaí báise agus sacraí atáirí. For Michael Dugan is cildram uachtar a gáirta chárce báis tobann na Northern Pobl in Alcharaí i né. Tar a ara sa bhála in Newcahan Pádrin ar a hácht a chlog. Cotara sa rila Gaitúil Jardín in é afrantáirí i gihíne go chlog a dea pobl chrístrí gáirta chárce. For Martina Rafferty na Martina Nicaí de Fosudi is an bhála úr an Falcara báis topan sa bhála athu réir. Tar a fhara a dea a tuismarí i Melanaha an Falcara inniu go hampádrin ar an luíoch chlog. Cotarí ar rilic an Alcharaí in é afran na hí na chlog a dea poblniú finna an Jardín. For Shane O'Gallagher is ar dillehan an clohan bais an ahorla na Tirkanin ar hunye. Hina ra ara sa wala ar ish jinyu on hina chlog gham pa jinyu ran luya chlog. Cotara a rile kiel wura in ea afran na hina chlog a ja popul ilan inye a moera. Socri Atari, Francis E. Gallagher is dór iachtara na Francis Nixivnia rib Fosudi is mean Carwick Crawley. Cotari a rile kuhera gailhan in ea afran na hina go chlog a ja popul vini wain a moera. Tara fara sa wala a nor ar ish jinyu gham pa jinyu ra hoch da chlog. Agus sacraí atáirí Etna Valerie is a bhfuil a ceithre déag sreid Victoria ar dhuathe gur bheas le farógú hostaí. Cotar i nuaí sa rilic eitiúil in é afran na hína chlog in ar Douglas Neu Pádraig ar dhuathe. Sina bhfuil an tuaisceart.
1: Tá bána a chuíbe agus an aimsir inis deanna se láteirim gan chud is mó ach le ha báisteach ón deisgirt gur rinnt bhá cantar ní stirnaí. Bé sí tromscátaí agus sé gaiheasara inair. Bé sé níos finúra san níir geisgirt. Idir chóchéim déag agus céim agus fi Celsius a bheits an tocht. Agus lei sin a lochdééisisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimsere inseo ar RTE Radio na Gaeltachta go meis an héanachlog.

Déver me has a galéis agus ciad fáilte go dtín sil ó yes in nuamh chóirde é fachta sais fuair inis taobh sa tíad an áfuil agus an spéad a dúrchiú léthe agus annach chuid báistí más fír tuartha do dhéire na seachtainna. Ach má tá fiat a sibh se a bheitthe léamh lena lín mar go bhfuil leabhar an yes le tuairt bhuain in nuamh agan ar a gláir. Sin éon leabhar cleite gé, leabhar nó mhichíl i ruais mar sin má tá an leabhar buit gléagar a léin le dainim agus le cheola an ibhir atáige a léin Nae a héana a cuiga héan a héana a cahid. Nú fiat a sibh teach sa chur chuin choma, cuiga héan a cuiga cuiga trí an ibhid, agus fiat a sibh rífos de chur éan an don lágadí sélo yas ag orti í púncai í agus hánig tachtriacht chuin lua inniuf agus mórni na raibh sé fiki higum. Dain skoil na mún, tam tíis tacht a valún rain, seachtin virá eleg an nain skoil, seachtin lán de chordis, daidach, daurán níach, da yesin a kaint agus da chrek. Molim gahord na spéide Áinní í anúsa líam sa péal agus an cuiiste úntaach atá i d déanamh obair na meach in éondíí loha. Míle

0: Mar sin an obair a bhí ar siúla go a teáin ag obair ar na hiarn road agus a tógant han túra go bhfuil fuiúlacha ag brean an bhfuil níos mó ar na gomachta all an tamar fad nó céhiad na díine hag obair ar de ghála héanán.
1: Yeah, ha. Annach é díine New Zealand an. New Zealand, cúpla ar na gán, but is an saith obair hamsa an of, yeah, ní chifá pín ar na ach am chifá ar saith saliad like na bildála bhidís go obair o Denmark dí de hine in Bautisan camps of a gober of Delu and Gide Downig Tisk and Railway. You've had law office on Rena Shachtne. Yeah, he fog on a few van Facebook son Irish around Brisbane, new Irish around Sydney, just airing like a fad, just large apartments or the Martians. So I feel like doing a first tax hall.
0: Agus hás a gwyn ar fad an sá ag a bailag a bhfuil gír chym tí hiacht a gwyn ní féidir le dí nóga áta gáil tachan tíg tíg ich náach nú tíg a hógan tír cís an bhfuilin scéal cí anna
1: áll a níl no, so bhís cain ar sin a rait bhí bhain a fad planan permission tó tíampla a sér fos fe cat a fad like so Brisbane is sun like just spiálo bhe tuartamach
0: cap plan óla
1: oh 100% sér spiálo yeah hógas hénig tíg a sunnach a bhí a sachtí agus bhí seach o fisht
0: an ba
1: yeah So I completely the feel, yeah.
0: Agus an gur d'aran chuníle chart nu, cad iad na chuníle chalactar?
1: Cáir, smó hag d'adun.
0: Cáir is smó?
1: Yeah.
0: Agus an fúil anach ar tíhána, fúil sé dlú, dlús tíhíacht, fúil dlús tíhíacht múar an, fúil it scapé hem achun
1: a chéile? Yeah. Há sé d'nekla chéile, all right, but sin eisli hána tíha hálan, yeah, ní tíhána sin ásla tíhán panach.
0: Agus an fúil na chórsin gama, mín tú kaint le da chórsin,
1: nos a bheit fóngi chóin.
0: Ní féidir ná fear chuit rud dó. Nuair bhín tú ann mar sin agus cúpla lá séró ná bre go cadíad na sliú cha bhaim si bhína go nó cad dhéan muintre na hasráil agus muinte na héann chun scéligint.
1: Ó mar cha se chláann tus mecht a snáb Yeah, it's people mecht a water parks nó mecht a snáb mecht a troig. Sí. Mar sin barbecues rudí mar sin.
0: An déan tú a taistil go dí áit na eile san hasráil an raich se bhar siúide go dí áit na mar sin.
1: Not fós no, ha, na lenni fós óg. I'd say, na chavli an eile nish, big, bish at gomaan nish, chun i da chortna teg.
0: Sia. Agus an lenin tu pel na has droile hawl?
1: Ar about ti, clyha fada sa ha. Ar sa say skapa ha, ya. Was ni chan was an chaida sa tiampla na eich.
0: Sia. Cadiad na spriuk na eisha hagot agus tan sa tiampla, cadiad na rdi has dim oite yenav agus a fwyn tamach?
1: Ta siw man, dara hwrt sos gi tuur vaila chaa. Mar spriuala sa vea, mach tiempel, ja. Soch dan alleen de jongen gaf, de mam. Soch mag zeggen nangen, zodat die maakt een harde guard is toch?
0: Ja. Ja, als ik ga in de rijst, haar naar je school.
1: Ga je de school? Zo.
0: Niet eens, als je niet wint, zoals ik was, dan tamst dan leen.
1: Niet wint, nee, zo hoogst mag je het.
0: Of ieder aan de haast te
1: laten. Of ieder happy out, ja.
0: Aan de va. Als kind tamst dan leen, maar als een kind zei zo, is je haal. Wil je het nu voor nu?
1: Ik heb voor meiden. Als soch een tempel om te is en de achtloop ben je. Tef sos, yeah.
0: Ba, I'm sure yes, Marcia.
1: I'm sure that's, yeah.
0: On vain se anna anna heher fad sa tawr chion, and veidr latsa mar eirinach e hasav.
1: Yeah, ha tahin ishiga mar, yeah, dush vish a kruig, yeah. So I've been, it's kind of just ishke, ve gol ishke goni.
0: Ba.
1: Agus, munu to brashin kamach, just match sa so eir kanagar tamil, yeah. But bein cha, tay, yeah.
0: An bhfuilin téir úrsan an sna téir fad.
1: Oh, yeah, anna job, yeah.
0: An ba.
1: Yeah.
0: An ba. An bhfuil mele a bwint leis go fóil an ólaat, dá me fá an isa cuina bhar gáil saúl agus tán tés a hantú nis an rai fá saúl, gap an tú nún rod é bhfuilin leis an óig a beidr níos mó.
1: Yeah, rod leis an óig a stoch. Ja, dechrau le rá, really. Cí fá dhíne fós macht saúl, bydd sa dahata is, ja, chlás fá skilta o dhíne, just fíidar biota dana, tisch, just planáadachat gar tihas rodi marsin, as Yeah, dín a fós macht sáil sáil, yeah.
0: Cúnas a ganan tú a dún leis an sáil sá an sáil go bhaile nir a bhín tú hawl? Mín tuir a bhón dí da bhórhin tamar fad a rá, catá suas nú, catá tór lú.
1: Sáil a WhatsApp a sun le mam, caint le mam is, just crum glech ar mam leis an lenaí.
0: Agus am rachan tú wait an ghaelin chóin i da hael hawl nú, vile an grúpui ghaelin a hawl an?
1: Ní fai cawl nó, so bhí ma gónaí gaisat leis an sáil o'r esas, really, agus piach nar TG Cahar.
0: An ba?
1: Yeah.
0: Cad dair na lana i fwle an ochl gael yn y cwnnw?
1: O, cwpl ffocl gael dara, ie. As Cillian, fi se actually kind, fi cwpl ffocl ar erig, ie, mech timpl y tig.
0: Yn fe?
1: Ie, mag o fi se.
0: Yn fwyl se toch ddwch ddwch ddwch ddwch ddwch yn cultúr gyda ni se, as gyda ni se weig yn to?
1: Stoch o gwyl. Nad o fwyl, o Cillian ffos og, soch o chynnu. Ach, bi'n dara gael ni roi, jeez, daddy, bofael am gael yn y lawrt. So, you know, chill, all right. I should say stacker.
0: I should stacker, but I need to know what
1: I'm doing. Yeah,
0: well, I saw in how should I stack the yishkint? I guess for me, the market is tough to stack. Can I do it to Temple?
1: I stack the Nellis or Temple gum. I guess Ryan Masuski, Kevin, and Gore, Sheila, Carol Law, some of the London, Gore, Kerry.
0: Anna va. Bóla leisna, cóirdir fáil agus a bhaile leat.
1: Bhaile lúm, ja.
0: Gudín dara bhaile, gudín Brisbane. Trus lán agus gúr míle maithagat.
1: Gúr maithagat lána.
0: Agus hámíd chanéistucht an eistálin scéile. Ceandas na húráin is dísi leat a chóin. Sine a lán rúna nóir agus da chórs ó charachán bineach délis tamás denín ó sé a dírhig.

0: Nach dasmar hug sé leis sé tomás denínú sé an son agus Ilán rúna nóis aige. Bhfuil tá leabhar inniuhagan mar ruais se cháirde sinné cleite géile mí háó ruaisic, má tha sé bhhuiit cru chuún téas go dtí chuige héanana chuige tíle bhór nanim agus fór seola agus chuide míad sa hatata sibh agus peocamíad an buirtúid rim dhéire an chláid inniuh. Bhfuil tha sé amanis dal siar ar bhóirí na smuointe agus súlchan cína chahabh béidir ar na léanta scoile atá rimis mhórán éiad an leanaí beaga agus lenaí atá níos ásta suasstan is agus iad a tíal ar bheáán scolinna na tíre. Agus tá túr in éach lumchanéise ar fada phlé, an tíir bhún túir meán scoile Brian Tyres, an mún túir bun scoile finiúla ní bhfuil loin agus máirí leir ó híl na Martra máthid agus seanna bhhaid go bhfuil an rusá castacha ó heamh na scoil bhliana do go mion minic fáilte róil túr. Tás nó meile téanaige inúla an son han sibh prapála stócha is scoil na bheis chuna léhananta soach in fáilte chuir rimis lena na 99 bheaga. Chunas a chuidann sibh ar a suana siad agus siad a teachta isteach ar scoil an chiad lá?
1: Well, han lena tasna vóhul a gwyn agus cawrinta sin gomor has bryd agus marí tukun siad ar cwrt gwyn iad mi an rehef agus fain siad tahi biog, blasi biog dun siomaranga, dumsa, dan gaan we richten schilt als school babi ga ga poelen je dus niet agus bin anach je harig je verig gaan agus kunnen je dan er zo niet zitten komen dan gaan je dus ja ga dan echt aan het bij een tikol de je haar nu te voeren dan gaan er hoort door agus koude hoort door agus pakken je te hoort door ach bin anach lachte gaan zo kunnen je dan er zo niet zitten
0: agus een lannen een pulle luus aan de vaad nu een lannen je la nu gewoon nu chien nu ka hij een staden je
1: Law of Honor and Nirna, Hanig, Denurishakun and Nirig, Agas as a Nedurson, Lana Vavon, if he Gulagan, Agas near Shakul, if a Tamim Jugger Madden, Agas, Dutlan of Oher, just Fogant, Agas a Noman the Hog, she fish scoop the Noman Sunday Sugar Blah. Shimatish Mori, small son, I'm singing in there, Mark Beached a stolen Kutuka, Hoska the Sul Committee Shigol, Hoska Kungam, Rahadish Wahamaka said, A Hanan Robin, Moran, and Enish Bibna Kugan as Isha said, Chapter Skull. Bíonn taíca agus bíonn siad fásta sa sa chóhan trigge.
0: Se, mar sin cáiríon an chuirt sin ón níonra fé mar dearn tú leoha dola dahí ar an scoil mór stócha nula.
1: Dinnan, agus bóna míd leoga minic tugan brí

0: Marie Machashuga, because Potanjit could be Queen, a scholar who in a speech at the Kankin. So being Ahnik or Rumsa or Mamontoriel as a skull or Gartin, Agzerna Lane. So often me being an Takla Kiena or Agasavech has come out of Homer Hainer skull.
1: Sure. Avoid Eloid and Queen Latsa the Heard Loss of One Skull, no Kunas of Rahish.
2: Good at New Queen, the one after Aptos and Wood Horse and Hugger Skull me. I guess the only one where I really will hear skull. I guess gonna end through on that texture. I guess you're better gross and steady in the other. You do agree with them gross. Ach, New Queen, I couldn't have been fear in the class. I can know it. The only one where skull, I guess. So I've got kind of in the course and I would screen them to quite much on pain or skull. My lads, quite common kid in the gun out. I guess I know it would near have any in the registration since Samuel or the door to New Orleans son. I was really had the wood to get the hushtach tossed in the skull. Man, you're a vahany, get it in. I can throw lads a little, I guess, clean. The hustling on the end was a gila matron, Lane Shinmar Hall, and she seemed from the idea of Octo Kuig, Octo She, I guess, as soon as Mach, near a van, we tahiko at a hail and think to own the end restocher. I guess, near a van, board fan spirit, could all the shackles could marry a hand or lana yelle. I saw a good war and cowed about on the inrug, scandal to law time your bone. Tough for war and the dog of crushes, I guess, on the inrug and out. I guess, Neil and Boy came the daring a dog as that's a bunskull, famer of week, nor lanta, famer of chillim.
1: I guess, nor visha dollar bunskull, chlede a vorge, on Ravanagoter and the Laniella Husnig at Houghton Lawson.
2: We are going to be critical, but Hamish again after, so Hamish again after news. Vi är inte lån, jag går då ut. Jag ska ha vägen in, vägen in är jag inte. Jag ska ha in i stället som jag går ni. Men sen vi tar i vägen är vi inte tacksam för det jag går ni. Jag ska ha bättre chans i stället om jag är vägen in i eller. Jag går då ut. Nåsna må fan då, jag ska nåsna stronger. Ni vill kunna hänga kina i din är det hela när lämni är det. Jag får dem tans. Vad som är för arrangis. Mar femmer där de tar länna i en maskulek hela och har sett med babas och nischmar fan att det smar ni med gobbar. Agus bianar har dagis na kristin agus is ontoch mora di iad na nain ri agus na kristin sjogan daut ni lian daut meilur sin. Agus is mora na tarifei ginnidur. Kon kauru le länna i maskulek hela agus ta sar ober di anting na nain ri ins accounter gulair agus bovoren rode en ura haning an nain ri gila matra. Bailo i ervarni hume benacht elehe Vi ni en kjed vän stok och skinig är en nyn och hård och kjeda matrik så hård och kjeda en tigg fene som sådana skid när läser gläder och gomsar nåla kvar jag ska kjera an benakt eller så hård och sådana kjeda matrik är en tigg var i hon att ni ges en gandag tåg och förgån över lägda sår förgån över nyska då är fenig egen part pelle
1: Anna Chawr, Marsin, Anna Chawr, Snodin Rhi
2: Anna Chawr
1: Efi di antares arawsio dy fwachalim byog maher dy chied lawr ysgol
3: Well, we some work in Dogger Garden, and you can't even make no valid waste. It's Dogger's kind of never done loss, and the Fierny ancient. We mourn the Dollish Green Voskull, the Larn Carlach of Berkwig, Skull Larn Railach of Behesin. I guess we, yeah, we are not going to get in a game with the Carlach and Skullchin. I guess we will brass us the Dollish and we saw no, we don't gross. Ni har sagt att det blir en dyrt har labbra högt med min man för Lua så vi har blivit en deringsryste gom och det kunde jag säga att vi ska vara lite skall halin i hon att han skulle då att han har inte en anfölj när vi inte har delvis kommunik men si en hård gar skorkojine si en hård skorul ta en bryk i dargason Ervalle, I guess, on the Vienna Anarchist in the cast in the court. Ach, Nikoin Michidla, Achas Koinem ve son of sauce to the skull. We close the fuel for one against the Buch League, is the rest of Kalini near Vadring of Falle. Ach, that fire the Chloss, Ach, near fire the Yishkind. So we the bra sauce down, we lay into Dasagling, Countess Rodis Moore, Hanum Nagra, Tina Oskult, Tina Wargree Vona, Ben Grand Law. Ik zie ze Tom Ranger. Ik zie ze de goede berekend te niet te veel gaan la. En voor een harde stacht moet ik er over goed gaan maken. Ik zie hem nooit geschacht door drie te gaan korn Sam Beguier. Dat is gewoon nog maar even verkeerd in de lange hoorde. Ik zie hem gaan maken lassen. go tukach mehain agus mavertrahar agus sulivan ag inis mar vi buintigun dimmer maher le corkig so togach pectur dine so vi mor na femaravach keliura in istig sa tomra rangan lasan skoilani a skoilani va
1: Tja, kuini dasa marsin agus vrien Vise gandaut id vun tuir mion skoile chuma ha glóistin sprid níf in maile naspig agus nuir chui nín tuir na daltí hagan isteach agus iad a tuirt aigir in mion skoile dan giad lá riav nu dan giad wair riav Cunis is féidir le skoile na takú le daltí marsin agus iad a prapol dan sail a hor rúmpa sa mion skoile
3: Well, it's a hard one of war, Neil and Arsene Hesson, Tan Hitchit and Scully, the Kurdi of Nishigas, the Boch League, the Kalini Ogre. Achasma Higgin Man Skylina on Taharu Sun, get a thin more humble Vedolo Skull Boch League, Stakas Skull Vasca, no Valor, Tigas Marshinda. So Dinan Skylina a Nihil, either Hurry the Sunis. So Augustin Skulligan Hainish, Vir Far Mehigris the Bon Skulina, Vinish the Tele, Tinikan the Hooky the Bon Skulina. Agus bhíoch sé láirt leis na páistí séú blianna in ní béidir beúltaine, ach é cnós a chóil is chomá. Onas go bhéach gáil tuiscin dégan a bheith chó ar na dínóga bhí tachúha in ní nán fóir. Agus an sonna stólim, meg rhaid scoilna dólar náis a máirach mar hómpla, agus béidir an tarna lá bheach crinú agus na múntiúr i chiadlá, an tarna lá hagach na chiadlíon isteach a bháin, ní bhíoch an den éilis a scoil, agus hugtaí You know, la vichan bedrin privid a lower to her after the count blien a got the here blien, the moon choy ranger, the gach blien, the here around gunning a high blien. Achnis tachina san bedrin, here vadnishtig, hokoch talti bedrin guju blien, na buchlioga, buchliwan, vegan, temple naskale, vini distoiv, karav, and the figan, leheris, and seherlin, shom the tirolich, the gismarshin da, agus. An son lín an scoil go lua mí man fór bhíoch lá drapadóireachta go chiirí héimiist. Agus bhí club drapadóireachta sa scoilach ní hé raibh rá a go daltaí an só. Bhí chuig na chéine. Agus an chúis bhíle sin nó an aon bhíle sin ná go mbeach deisige daltaí cúlacha go háirithe measca le daltaí eile. Bheit sé don ósacháir a géad lá gandát snachta na gcuid héinig ón na mscoil héin. Ach do scaip san óna chéliad. Agus tá sé fír háachtach go dicech tuismóirí agus na daltaíoga nár cheart treis beidir léanú ó clí le rámhaine go báin ach aine chuir ar ghine agus sin éon slíhí agin go scoilbíine do chuir drapadóireach bos siar go ceirí bhuail le daine eile agus bhídís níos mhór a súinis an son nuair a duile díist.
1: Sin an na phlean a gcuibh an son a bhríon. É nu le tucha mar hanais chuid haonig, cadiad do chuoine haonig ar na leithinte scoile bhí gut in nón chuoin?
0: Well, seo do slíos an échar scoil chuoinem go bhaimist an bostar scoil agus is tócha nach rás a sin bhíon a dís ag an am go dúgus fé léimtir a mos mar chuisin mar geféiricha caint ar a mondscoil agus vísa súl go mórla dalán agus léimis ar a mosmaid in a bháin mar go mit mó unkel me agus súg sé bhaile tí mam me. So vís bíog na cháin a chlim vín sé an vech mi hútja bhaile. Bút chuínam sí mórí ní vrin múntar bónskal agí lú bí mar vúntúr a gomsa agus chuínam graf sí chóchó daslam agus in isa sí mar chórsan gom hújá glúhar. So sais kassan an rôgum filinche agus bóin sí stachú ma gónna ígus bí mil kaint mú jál dar chórsí skale But if Anna Alma can escape, few son goes away to the round and vaster, Mihalo Dulane, August Hinem Gademister, Hugh Lodi, August Hannah Shulodi Shingamurlam, Suska Bali Vicari, Shiska, says Killerney Bugle Mister, Art Griff, says Shahana, August Obisher knows down Melech and an earner. August Kinemid and Rokin and Ish with the Skull Never, where her Shulodi Bugle Justice are Walter and Huigan. Agus tuga míidir an leanaí ar siúróidí agus braham go bhfuil siad a fáil an taihí cíanna bhí gomsa sa bhunscoil chuigar scoil na bhheirc sos beála mé sin.
1: Se, go deas, anna deas. A bhair é chuise go dí meán scoil chónaí go chláistíide a bhad ó bhaile ó chléir istóch agus cé chu minic is a scuiltaí bhaile si bhan uair sin?
2: Ó, cí bhair sa bhlíon hémis ar an chiad lád an mí meán ar hémis siar. Agus hag mi sé bhaile gáin an olog agus an cháis agus saura. Agus níra bhí an fón pók an uair, níra bhí an fón. Bhar bhór na gehe mar a hárla sé, ag a bhaile. Vi kallar den lite skrivare. Ja, skriver man vi mig anna ord.

0: fagent an leán nílen dó mé all sinnne. Eg fagent a víidir bechom a karfáart mar ví se fagent a víinte an hiadú, mar vi mar jog ví a gaib líon diag. Mo léin tees kinne stoche agus ví sé croúi ví sé dal asile le mestesteach en me stroéir fa mar ni réna hennig gon réine an óúd gin mekull. Steiri go breling agus i gnne mar anna chard a card atá fósgurín láthainú a gom och látíide ach ví sé croig ní le an dót méá agus ví sé croig an mhhaintir chuá mar ní ra bhé an ceapní ní hadís bíráad ó bhailehain agus ní mí siad ach an tríúir sa blion teide go breling a cai mé scélíonn se mé an bhúnskail. Nadir chuoineh sé seo blion ó ní chuoin de finúla cinnte bé a blion chutóga seme agus tá an chutóga me mochlom chlán féin agus chlán mochlíon is an uirúd dolarscoiltáach idir bri se go blianahain. Do chutí écholort a thrú ón chutóga í an láib de chun sin áirta ach pééis go le fedráir go gháin na b ben maiir. Agus bheit sé gánaí go raibh sé é ggóirech mar fla sé an bas go fuil daoine dullarscoil ar bhí sé éna dullarscoil. Sochtá a chu a scoil chuis a go dtíon máir scoile agus dúir sé leis níl a túirt an ceaddíh í gathú fág martáí í agus tá ceadacha scí leis an láh clé agus do chu sé sin deire leis an Basco go léir méar athú ón cetógraíon láir de ar an scoiriste san na leáin níor há sé bara ní dotrainise tuta cadghoí stíle an na láir chéine ach an óir úd ní raibh cad go trí leis an láir clé agus bu mhór an é ggóir bethe mar chuoinegur tá na chusa stíle a láh clé inan do láhheas. Sa rafa mar dem tá garpátí cuagur garpátí san éanar diagus tóg iad go léir agus be na lead cetóga se hiad talín sé sin ach níine sé du fi tá ní mó cócht gin cetóga na láh cé a mar há sin láh de
1: fi
0: mé an cetóg. Ach ó heb na mekur fé mar dem ví sé ú nach ní an méle sin a chu mar anna dechas agus gin mar anna chádá isbíné sin ará go fínach.
1: Fuil hí sé das Lawercliffe túr agus gur maithagaibh as fu gwoine a reinint fenscoil agus cóla bhíontáirs an san déine há siel ar an meánscoil don giadhhaid an tatain seo meca le daine eile bín sé sin deacuid ach chuigh an scoil istócha áis agus cair fáil onas go bhéidir leis na daltaí ála go dhéanamh ar nóstal a depadóirecht. Béidir go bhhéach sibh é sin a chur finnimráid gnéidí leis na héanana go daine bheith túir fenscoil mór nó fenscoil beag nó fé ascoil an tatain seo. Tú me an deis bhá eiletíh chuisteach ar an nuis snéon leabhar cletagé leis an núidir míhall ó ruúirc agus buinean an leabhar anheasa le counterin le túigh dánta agus eile atá bailthe agus chuirla chéla go míhall ó ruúirc agus é anna hehidir is fadú heh loganimnach agus sé stair á túúla agus mar sin dá mar sin mátá sé bhfuh chuige héanana chuige chuige trí tapig le bhar nanim agus bhórsúla. Reiglinn in iscutí stúo na rinne mar a bhfuil máid a siobrannach agus doráán ó drumma a fnechtlinn déh mebert.
2: Dís mar ruí den.
3: Hello, sláine.
1: Chunastáin sibh, tá grúpa ó Halhanéis an son a bhór deanta le leihannta beag an nuas agus iad a túirt cuairte ar cheantar an iarhéiscuirt. A bhhaidir seo catáir buna chu godísa.
2: Is dócha a si de géire gohéir a hagaing an sáin na háisna úntacha agus an na réircanna agus an choultúr agus an éireachta hágaing blase de sin a háil is tócha le ggurreachtáil ága le. Lein is socha há haisiid ar maididan haisiid ar chamchirt bos le Liam Sopéil agus John Tierney bertsteirethe á túla hagaing an só. Tríd an raing an senafphobal agus an áardhór chun fálam féin steir agus éirecht agus choultúr hí ihe úntacha going a réir digí wirithe. Agus bhí chuirm ceola going an hela choáin sa senafphobal agus haisiid a band anhangamh an cúpla láthá chun so in armmesc.
1: Gudeas. Agus a Durán, canna héobh go dáinnig an trussach an cíning chiad lá?
3: Níor Moran bánta gom hén leis go pearsanta a chabháin gur chur a ceisteing istócha a bheith mar fáiltóirí rompa a carcha cúig duine sa grúpa agus tá si go léir

0: an jas cór fer na níos sugus an Londo vis an chéirseach an sun gobain a cogdain. Tá sé ddíireach fógur a chóir den is go bhfuil a si a cuiocht fógur hag a feimenacht na sérvíse sláinte do riine atá a folling le Friedrichs ataxia agus a hógan an droga Sky Claris mar sin má víhre a géisteach leis an nuacht fan le nuh hí sé seo sais Aonás feag tamil a chó tairiscint níos fearin is feachta de réad an altatá ar RTA.ie ón gólacht cógasíocht a baidgin agus cialín son go bhéadigh feimeannacht na seirbhíse sláinte tacú leis na daine go bhfuil an galar sa orthe. Sean is tán si bhe géisteach leis an saoló yas agus a raig linn go dtí orla Vic Corrigh atá take a chun isteach agus tá a dul a teist líhéanig sa ar fada chu fada le nuárach a nénach le manáchéirí hir a orla deis anna yasti rannich sib as tí chiad foiden a chuir isteach ar seo.
1: Se, nuair a hasnías slána nadar raibh Choca Erin in Santir near Hosni Merle Mothers not script plain hen but hashe fos fos fos so Arthur Cheeky the Christ Dach Nuark me fiara August for more in a glacks re fos to me more the rock and lockferlin so Arthur Choca though Erin I think own tier father had all the fern and kun they round the hooker but actually all Lisafuka the line commanish because for their dish all the other size waiting listener they can so how to commanish
0: ach bishop gimmert erle helig ni bishop gimmert in nach len hele
1: no No, I give it to Lynn Hennig, yeah.
0: Anna va. Mar sin mothers and others nu ma náh hiri hir fuidin caide a bhín agam ar cosóisialta se sibse.
1: Se, se.
0: Agus ní bhín sib rán fórtach a gamórtis róhórdíir
1: in hiin. No, an tairnod mi alar mothers and others ní fead laith e omíach. Na, ha mídin áfrin omíach, but níl cadagad bheith omíach. So ní fead laith scóirch meadagla hi agus bacart gma se sóisialta just an crack. So bí blitz agan ar réir, actually, honig chúr ar an chíar ar cuart cuin e bor canosig ar réir, Lis Fúcha, ar Gorda. Knocht Temple agus an spa. So vi blitz agana agus just egimert gana keile och na meid na jena wint la chikla hegak erin agus vi teaks kaffi gana yig

0: bheith de léirigh, bhí an namach a bhí mon fuim agus a léin bhicúin a bhí a mon rúnaíocht agus bhuam sa sláine loma.
1: Ha don't as when if TD rach fachta eg Sean on SEAI. 8,000 euro la haig inchlu Bali. Agus for Niaf, a ha bieldurish 5,000 euro la haig inchlu all age. Gan troch der column hees and boher a fur 5,000 yagale euro la haig cadel tassa. Ha shed sunna sauce the nish gum a shed tetoli dun yire. Agus tassian on SEAI don't as when if bale a hurt ditcha choma. Nafel tacht nis kun por di tiltagut, in an usotter nis lu finiv, agas a ibrian chun arige de hovolhuit. Kirish dacher de yontas inov, kurdig usrode hef winiv t SEAI. Let hakriach de realtis naheren, ho koilehoch chermoy agas knelche evain.
2: Is a BNM an tanam nuer vord na mona anish, ach keger a rumore sho doin, to reins ruddy fos maravi. Is koilecht funiv muid fos, agus táma d'ar thuras chun tauchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díreach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte, agus ón ngui a héidin trasna orthu. Cuacht d'ar bobil, cuacht d'ar ngelagar, cuacht d'ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cuacht d'an dolchan cín.
3: In Ishka Aaron, Tomage Glaren to Rile, who's Grado Ayena, where Lienra Ishka Naharan, Consalahar Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Uranua Follower of Texagan, Hranua Honraha Red Ama Arfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Tasha Vigesh Dukhle, RTE Radio Magoyas Dukhle.
5: On nu yachtinish, Tasilish and Skelta Nashon to Gusadir Nashon to Raleigh Records to Walish. Tá deáscíil an nniuh go roioine tá folint le Friedrichs Ataxia agus a intaíag feimnach na séadhí se sláinte, gohí siad eisií cuiocht ar agusta sa bhhainan leis a drugad Skycleris. Sacríomh seo a cruinniuhíad buna ar maidin, thuis go cholacht Biogen, marganíos feabhair a thairiscint go naimenacht. Dúirt i grúpa tá geannas ar chóir leis sa bhaimnach sláinte níos tuiscin bhí seo nach mehin an costa sa druga íag go háid feiblí ach tíir siad gúil scéal áraínis go bhar na tairiscinte seo ó Waidin. I ráite sa deis i ceannar hin féin, Mary Lou McDonald dúirt i gur freid áhaid bhfuil Friedrichs Ataxia ar a blaghabh líon le go méid sin an druga seáil agus gúil torfáte acu bud a gáisin inis. Níor chóiri d'ar sí, gugurín brúsin ar ghuína tá go dúna le go bhuiidís cór leis a táir fáil i gudhá tíra eile. Caithan rialtas níos mú dhéanana le stop a chur le foraigin teal agus le ansa híon tar ar bhrá i d'irtar a ráite sa dáil sé comisiún na héireann cheart an duine agus cónanas. Pléhar a tábhar sa ngine inniuh átain inar ebhreinniu ar folasaiche Wheelstart na náisiún éntaiche i le míúsaid gon chinál seo. Dear Commission na héireann go mbíonn bean as cholichrúr a folaint go bhar foraigin teala in éirin, agus gur tháinig ordú cearacha cúg faoin géad ar méid gluaichaní far na gardaí faoin gináil seo foraigin idir 2020 agus 2024. Tá an buachalí nímlíon na gcúis dahí mo gán ar cuidú obráid eis sithe éir sa mreatain ar eis sa maile i méal feriste. Rinnú leasaithe ar idlí bhainan le deonú orgán a dúisgur d'éirean mar gheallar bheachtas fada a bhír buna ag muintir gathaí. Dúirt an tathair Mártín Macán ar nuíocht RTÉ inniuh, nach bhfuil siad an annach réidiúint gúil sé rés sa maith ar ríis acu, hé sé bheith fanacht leis an obráid le 8 mbliana. Ní bhéon chead amach ag muachalín go cheann 6-7 agus tá muintir a súla na dhé sin go mbeidh sé an anghála go scoil agus síl sláintiúil na roige i riamh Revision a chaitha inionacht le na healach agus le na chairde. Dúirt príomhhaimeanach na cóhálaíochta ar cheartta leanaí Tanya Ward gúil searí thábhachtach guaithí réiteach uscipa agus is féidir in ar an aine sa tairbun inionad cuineála go ghuiinóga i maile nebricí imlá clia. Tá buil gon cheart chum na fórsa elstelt lealoin sin inniuh in aanas fao espa fórne go sachhainí. Bhí sé d'ar stelt ar feithe gáil áirís de dús na seachtainna se thugain. Dúirt fórsa gúl sé de géirgan inar sacrú bu an sásúl agadáibrithe. Dúirt

0: nistiltsnanad gulli tainas a kurdín óga agus a chudela gunnar an aibre a gún túrt. Dúrt an chúli isgach an éirin gung lakin siedlis gu gahan rialtas waad nís mú aerig idi keiflein ala na mar a ógrófur sa músiad er is séu lagu ír a fúvir mar gubina a tatarlú le búsiad i ríst agus a ríst ala. Kateros kín 2 miljón euró sem líen er ime án ní smúna mar ógrítur sem úsiedi dyr a húlja. Agus það sé sá tarlú chulif líen lóas kín dem líena. Það sé það gera gugur í plan efacht að gavæm lega með hinn án klíl is með dæri gidi kæði týrsna búsied agus nach með hí og alar fórl is að gætikus. Agus dúrtin tánast í Simon Harris gúli kært að gúli iskach árdi harin til að gúli rúlta sa kæni smú erigid námar að það kæpi góp, ach dúrtse nach onan chulu hætikus. Nýjunar bögus fjúg á gúli dyrir tánast í ach fós nýjatsan rúlta sa dyrse. Dúrt Simon Harris gúl kúrsi í fjósi og tassi við gæru tali í pínus er ranna stát að vinna kaha innimra kærigid. Gorti vos kín gás górdu nögus rúnjú dumastu gu hríkje tjáh a styrim vi mæla Pamas a regjón áð in ír jæskjörd na Franke. Du gó húkun í ég agin aspidil, bæna ta súla pástu gus a gorti vnur í legun tjáh ar a síján in a mæsk. Ta na míl til fá kvígun lektruhus ta bóri dúnti agus mæl gákur er hervísi umpur. Jál údrás na hírána, gománi dís díltu samáh is gverið káttilis máttváni a churadi tíð. Hó gæra aknámiðt an hírána fúlarif gverið kága níkusid gudýra sá. Dúrtsa frasin náhú lén láka egi tín náigin rúislis na smáttváni ta medikói gíri járarub agus gulsa dóchasach náhú láka tíra ele lis na smáttváni achanarad. Agus búinni anúiach násunta gus edir násunta.
1: Nocht na gaeltacht in ishe ta sila nuiacht in yirhid ga leivig seamus os ganlan. Credin an tír a taurnei sean o carul ga gahar brenu ga geir id na hasinni a ta gagar ar fal ag teach na cúrte ag gahar na gaelive. Ta sa demli an agus fi o dinu ein obad ir náti da sa agus ta an farignif e heinan on mlien 80 kúdeg. Tá sé ráite ag cholachas bara a tarna hína gaiilehe bhfuil teachnú cuairte a teastal go géir an gaiile agus dúrtead freisin na chhuilan aigh na bheittá an fao lethir felúna sa látainine bhain. Is mór an áide nar cruú teachnú cuairte ar fála gahar na gaiilehe le déimlíana i deire cumman, cé gur a pléá dionna le cúpla bliain faoi thíomhnú le teach cuairte thógealán ar bhuathar na díige. Dhéimhna sé bhís na gcuairtaí teachtain seo gúil plán fad thearmach acu teach nó cuairte chur ar fála ngaile má éiríon rob suíomh á le naí. Idir a dálíon deis siad bhfuil plán go chur le chéile acu le achódú íonna ar bhaidigna bheit tá an faoi láthaid. Tá tainim lénta ag Seán Ó Ceirúil ag gobair mar atárnaí i deach na cuairte i ngaile agus deir sé nar bhór féchan le achódú íonna ar an áit agus a chur in éirúnt go thiúil an lé neamh lár sé le gormla níthuairisc faoin scéal ar abhaidin.
2: Tá díargála obair fiosúán a chuir níl sé ceart ná chór nach mbeoh seomra ar leithann don dúra a chur a gás mar tá sé ríthábhachtach go mbeidist le céile nuair a bhíon tríala bon go mbeoh seomra leicháil nach mbeoh siad ag measca leis an bobal.
3: Cá mbíon an dúra é mar sin nuair a bhíon siad a dúna cinnte?
2: Tá átá an dófach níl sé felúnach agus tagann siad isteach an bealach go dtagann an pobal isteach is mar sin is mar siúd ach sa látá nuáil Be cair cimioch siad gomach áisiní níos fear chu ar fáil dó.
3: Gomach siad san scoitimach cinál agus gomach siad ar sím.
2: Godíar a glán, godíar a glán. Agus chomáile sin, fichtar gom chorgás chásan a wénan le dlí clíle. Tá gíargá le siom na clínehe breisiaun, onas go bhéatach na dhéni atá I tógála chás, go bhéat díis dalí górle leis na dlíadóri, a go príváadach agus na mioch dhéni éle hartóras mar sindó. So tá sé sinna testáil, tá gá leis óomrí cuairta breise tá méadú mórtacha ar an déanra. Cásfuil na breise a thógáil an tám ar fad, ach ar ló caffar a bheith cinnta go bhfuil neart breithúla ó freisin.
1: An tír a tárnaí Seán Ó Ceirúil. Tá túrims 2000 agus céad gasúr faoi thrí bliana go ísin áile a listí feheh le gholisteach in onaid cúrim leanaí. Sin go raibh an óolas is stairnaí bhain agraocht Early Childhood Ireland inniumh. Chuir in agraocht óolas mar é amach an tráise bliana agus onaid cúrim leanaí i file héis siad an tábhra agus iad a fáil fi réid freisin na multi

0: na gréid na cáin áisné sé. Léirín an survey tá dinta ag agracht pobl gúd stíchead cearcha cúig gunna gasúr seo i tár na listí feheh faoi bhblion gois. Nígad chuig go trí gasúr idir blian agus gáblion gois agus tá 8 agus sé gasúr ngáile a fannacht ar áit an na cuarm leanaí idir gá agus trí blian gois. Déir an talamh cahall seoge ó scoil na matamatica in olscoil na gaiilefe nár mhór go nair idrígus ceirt Jim O'Callaghan a bhí aniu práinechaíona ar i gcine a rinne an rinn idrígus ceirt diúltú go iarratais víosa a bhí dúnt ag mic léan ón mruchthír agus as gaza ar a scolaireachtaí fáite acu le freastal ar olscoilinaí in seonéirin. Tá Mahmoud Ayish as Gaza atá 60 déag aois an rinne go na scolairí sin a bhfuil buan na matamatica aige agus a deagra cahall seoge feachtas bailithe airgid ró an bliain tseachaite le na húirt go cathair na gaiilefe le na chuid idechais dar leibhéil i chríochnú agus le cuasa a dhéanamh san olscoil. Tá sé gceist a chuirce dhéana in 9 chine na rinne dlígus ceirt diúltú go na hiarratais víosa ach tá fáib leis a bróiseas a chuirce chumá mar bhí na cahall seoige go gharmla ní thuairis go rabhaidin.
1: Dreir an rialacha cadw achor gan y bapur so ni ffeidr yn Berlin ni ffeidr yn y fyrn electronach er no ni lein sefys post yn Gaza
2: ni ffeidr eto gael sys ag y musgo a gefig y fosta yn Gaza agos gael sys yn musgo post agos fe cynt i gael ar y dylletyr ag yn rhan ligus cyrtyneir yn tyma glaglach
1: ni li le dan ni li tyd eisiau lewr cyrd gyr ffeidr yn ffeidr yn ffeidr lo rydych ar yn sia ag electronach agos yn lach ffyr lec yn cwpn electronach ag print alter mach yn sia ni melon cynt fy nyrin ach yn Naibis mo atan na gynglacan an achwyrg sy'n gynglacan se galor ama agus tan termyn le tosyn ni se'r bal bag so can rydw i'n mwyd gyrin ar an ara gwyd mwyd gympin ar ar an ara na gymach achwyrg nw cynnydd brwstlehe ar an achwyrg agus ysbw cwyn ni mwyd gynnt ar slw o olwyr yn sian ni mwyd gynnt ar ach hart ar lachyd a wyn ysgol o'ch di se ffaita acw so ni mwyr yn meid ei ach dyn eisiau andr ffrwcht mar sy'n hein mar ta is iad cwydyn y miclein is cwmys i ngasa ta gesht
0: An talamh cahall seoge. Dúirt Róisín Ní Riana, príomhfheidhmeannach choláiste uisce i mbéal oiread a gunda WHO, go bhfuil a choláiste i Brenhir Valley le cur leis an tíocht isteach atá acab nuair nach bhfuil cuairsaí an tabhra ar bunsa an áit. Tá sé le cuairsaí breise chuir ar fáil a choláiste uisce an cheimlíon eile le cois na geana a bhíonn acab a bhíonn sa freastal ar ábhar Eddie agus ar locht meánscoile i d'ar sí. Bheit sé gceist acu lá níos fuid anú na deir Róisín Ní Riana go mbeadh tionad oscailte ó cheann cheann na bliana mar a bhíonn sí go chaitlíní chúlain It is a year.
3: The Dini Fossi Ogun and Blainer fought a simple quick Dini egg Fossi Ogulan. I'm sure Ogun and Shah, the Glossishkis, so then the Dini Shin Fosser and Steve. And the Majig Jirus, Jacker, Rodiger, Fajal and Yanu, TV Staten, Trave Shishin, Kankaru, Takasa, Sigardu, and Tamar Fad, Augusti Himogen and Tain, Gno, Goal, you know, Egg Mohuishin. So Kahimaj Rodia Herbert, Kerker Fajal and Yanu, just con. Con brush, I suppose, cursey occur for con income at all, con of a, I suppose, nice farm or gno, August and on it, Ferber Tianu and Steve and Shakomai, so shin and I'm a tog in Emlina.
4: A vacant two marshin good you can law go may, colosh to Ishke, Osculte, Bader, Gana Blianer Fad, no bin in I'm a vahagi fuyere.
3: Change like shin and I'm a vesoging, but tied to a verila, Kumai, Jerry Lay and it's colosh Ishke, Mujagus. Tagging knock off and gates in the Dini Morial or in Ishka. So Kai Majavekurama Kumai, or even Gano Augusta, and I suppose an Eve Atogin, Mohinchen, so Kai Majin and Koramiak to all, Shin and I'm Atogin, a mage is Mo Gano, Alice Shock and Doris is Kerfedulin.
0: Roisin Ní Rianan Chin. Dúirt an múntóid gairim chróirach a golais na cholam cíle in Neindruan, Márta Nódanacha, go bhfuil deisn na ghéile ar fáil go scolarí meánscoile, seachas bheith bra ar chóras na lár efige intrála an CAO. Cé gúil seansan nach bhuaí daltaí na hár teiste an chéad ráha bhí chorasí sacub ar i bhfuirim CAO idir se, bíon spásanaí breise ar fáil ar chuidig na cuairsaí mar a líonta réad ar i gcéad thar is cint. Socraí Socraidí By Clarence O'Flaherty as an Clybán a grúc na carach an gáile agus as Rosavílio Rojas. Gá hóra a deach tóra í láharta a rásca na mína an gáile trinóna nioh ón cúig gudí leabhar hés a sé. Tiúra chorpa na éisian ag sépal nífón aspol a grúc na carach. Léha ráfrin na sochride ag a híneag maidin a mádach agus cuidir na éisiana i rilic rahún. agus léir afrin sochride vihili húil Míhal Michael Jack as

0: annach bhein is sépa litir mód ag dóchlog in neomh, cuiidir in na dhéisina i rilic annach bhein. Sinní nuocht a níor gon rá seo.
1: Nuocht a deisceartáil léamh ag a conam, muoin a cháin. Muítear i leabhar nua go méidir gur ceilech fianaise sa

0: Edel exposed scandals that rocked the Irish state, scríte ag an irisiúr Frank Connolly. Níor ciontaíoch é na riamh nún varú in linnimh, anón gur chúisigh na Gardaí ban a bhí neamhchiontach Joanne Hayes ag an am. Gáoch leis scéal le Joanne Hayes ag le na muintir i fethe fethe a socht an slí ina caach leo agus díolach cúitimh leo. Chur na Gardaí fisrú chun nuair bun a fethe hocht díag. I fethe fethe trí gáoch lánún i géirí agus léirigh an tastáil DNA go bíad tuismitheoirí an linnimh a maraíoch an léidiach a hochtáil ceathair. Scuilach sériad gan éon chúis curra ina le agus curach cód go dtí ifig nunnan chúisibh poblí nó an DPP níos luaithe mbliana. Ní dintear aon líomhan i len lánún sin sa leabhar nó ach muitear go bhfuil raibh gael ag a mean le bald an gharda sí chana agus go raibh amhras a dhéanamh an gharda sin go nin sé díobháil don gloch cuineáin ar uaig an linimh. Muitear chomá sa leabhar go raibh gharda eile ná raibh gael tú leis a mean ach go raibh aithin aige ar a muintir agus go raibh bunt aige sin le málaí a bhí mar dhéanais is chás ach a chuaig ar dhiarraig. Rátas dhearbhaigh press ifig na Gardaí go bhfuil cóid seolta go dtí an DPP acu agus dúirt ná beidh feic eile áráca fan gás ag an amsa.
1: Tá sé déanaithe ag a bord chunta é peil na mán i Bord Láirige go bhainnigh Tomás Macatéir i gceannas ar idirn hinsireach idir chunta na néise ar feag chábhlíon eile. Ceapach fear na murí mar bhain isteoir mí dhéar a fóir na bliana fithe fithe ceir agus ó chhlach sé cuairm na fórne tá dul chun cín déanta agus na déise agus le chábhlíon an os deir i gló dul chofáda le cluiche ceannas na món. Dúr bord an chunta é go léiríonn an tá ceapa an bhuiíine tá chó as an saoirsach agus as idirn bhain Díochta, agus go dúir sé leanúnachas don bhuirin agus iad a gála bhúdas na feachtais sraithe agus cruíveh atá rúmpu. Agus tá sé tucaile fisig a bainisteoir nua ó mána chunta Fort Láirige Stephen Malumphy go gcuirfir trialacha oscailte do fanéal sinsir an chunta ar bun i mí na saona. I litir oscailte tá fáil sé go bord an chunta deir sé go bhfuil sé meáta ar an géadach luin eile i mánathe déisecha a Chorbert. Heper Fort Láirge teach sláán ó bhálta ciircolach chréibhcomórtas na mó na ríist im léana, agus tá gealta ag an Malumphy go dúir sé imreoirí nua isteach ar a bainéal. Agus é scríobh in óstáin an Irish Independent in Newf, dead leas óchtarán chumann Ferimeori Cnoc agus Natúra na héidan John Joe McGarrett ó bhail an Lochy go bhfuil leisce éir a bhaca spraga chun leanúnta roiig leis a bhéirim atá a chothig a bhaile. Deir sé gur limistéir cogig í an Ferimeoireacht in is agus go bhfuil an arnáil lán do réalcha agus papéirechas. Dar leis tá na trolínta ón Rochelle is ó bhleá clia agus an clian na catar le cleachtais tradisiúnta na tíre ón dó réalathe ina measc a déanamh díhála do locht na ferimeoireachta agus tas na ceantar tuaithe. Cé go raibh sé beartaithe go mbeadh an Celtic Mist an bád a bhron teaghlach an iarthísigh Charlie Haughey ar Rúpa, Míolta Móra agus Delfina na Héidan ag caitheamh a leithinte deirnacha i mbun na taighde amach ó chósta shiarraí agus Chorcaí. Tá sé tucha le fios ag an Rúpa go mbeagann an plán san na gcathrú agus go bhfuil an bád cura ar scór go bóin anois. I gláirtí neobhar ábhaid an dúirt Ó Láirí an grúpa cían ó Níláin go bhfuil deide tagathe le ré an bhaid, tréis cúibliana déag mar áthach taide, ach mar sin féin go bhfuil go leor buint amach chun ardatharach ar an dácht a bhainn le limistéir mhuidí fechosint a chruthú in iarheisceart na tíre.
2: Úsáideach Celtic Mist a Láin agus muid a géirí le Fair Seas, na háitine is fear in iscí na héir na dhéanamh amach le haid limistéir mar a fechosint ha. Areas of interest to tagging. Ní MPAs go fóiliad, ach siad na hátine is fair, dar linia go hicóliota gurvard an rialtas a yevnu ina MPAs an méid tá le fáil unta agus Milton Morgus Delfin in a mask. Agus ar nói an féidir limistéir mare fi chosant a yein of this na hátine seo ma hasiid sacht hafatach dé cóliota na nánvehe seo. Vi sé anna hafatach duin If I had known, surveyed the end of her arts and not Vicha on Tal of Hain.
1: Cian O'Neill Owen. Drastal na sérvíse dóitáin i gcónta a gáiltacht an deiscirt ar cúig víle tine gheall leis i fithe fithe cúig dréir na sonraí nua tá fáil sé an stúr a hóireacht ná siúnta ón bainistíoch dóitáin agus ag an dála. Drastal na brigádí dóitáin i gíirí ar ceirichéad chugus an naid tine an nurig. Chomáile sin drastaléidir ar chóchéad chugus a cúig ráa bréige agus meastar gribh dégíon díobh son mailíiseach. I bortláirge drastal na brigádí

0: Gaudi cuig head oxus and nae tinnis a trave shikudi tus vina sauna fehe fehe cuig. Cloriach rochead fehes a hocht cos in a rev raw abdege, ags massach grev rochos a rehe das son malishach. Hug Sherivish Dotan Hunte Horkile Fisker, Ragged Brigadi Dotan and Hunte, the TV Lenai gets a cahit glach, egan dollar, irrinibly in a fehe fehe cuig. Beg Ledu Specialta dun Gyol Drama Turin Dov Shuli Melo Han Huerig Marchuta Iha Kultur Niblinasa Tashpan for Skunan dun Gyol Drama Gailine a Ladyach dun Gedur de Fehefehe Kair I Museum on Tugoin Maren Lishan Skunan Quit for Mir Vyog Mir Vyo dun Gyol Drama Ilohid Agas Ashtori Champantas Ladyhe Vela Han Huerig a Tacht Erra Rohid O Hiv Kalashtin Amon Maratashe Nuv Gudi on Sugon Sivan Kalashtin Nura Kudikar Bone Idusi Kate Kate. Tá sé bertathe gún for bohar á túla geanrá an tetain se chuin chun pípis go nó chu a bheras, be an eile hota ná de ceide trí ag ráthan náin hir ite ón hochttar maididen dín a séchlog tronn na déúin an tuchahéanú lá a bhí lúnasa. Scéalt a báis. Tá Marie Kelleher ó Ard Chilehartain, Cil Machalóg i Gunta Lemini, Marie Rice ar a bóisí ó bhleach clia ó Rúchas, baintrach an gharda Matthew Kelleher nach Maidan ó Bhailivúrne ó Rúchas, tréis bháis agus an demlian agus ceirifihid slána hecé. Befer a tóraf tronóna dictóra bhí Iafig i Gil Machalóg ón a sé a chlog, le páidracha ar a lehúr tréis a seacht. Astrofra Corpa Mauric di Sopel Chobnathan na Mailivúrne in am d'Afrin na Sochrde ir lehur Trisha do Iag. Cuid for Corp Marie Kelleher Trisha Nafrin ir relic Chobnathan. Maisin na Bertinian agus a Carnar Mac, Clown a Clunia agus a Slucht Sud, Jahora Vain agus Gult Ele. Tá Sean ó Tuama nó John Toomey, doctúr na hinaltóireachta ó bhaile naspaig i gCorcaigh agus ó bhaile mhicíre ó Rúchas tréis fáis. Maidir na chéile Josie ar Shúrmach agus a Glanna Súd, Drefúr a Bháin agus Drehard a Bháin agus Gaelta Eile, Níl Socrathe a Chochrde Dianta Fós. Tá an tírim rór amána le Corcaigh Jimmy Lynam ó chaithead Corcaigh tréis fáis agus an céad blian slánthe ige. Ba frá thóramh tronóna dictóra bhíoch na chuir ar ráid an tandóin na Corcaigh ó na chuig a chlog go dtí na sé. Léifear Afrin a thochrú de Mádach san Ard Eaglais Thuaig agus cuidfear Corp Jimmy Lynam tréis an Afrin i relig naibh Caitríona i Gíl Chúile. Maidin a nian agus a bhac, clán a chluine a bhirtrathóir agus Gaelta Eile. Socrathe Socrathe Vardín Boyle ó á an chonig i Gil na Mártra. Cream for Corp Vardín Boyle ar a dóchlog in iuvi Grémator na Lán i Ringis Gidíg. Maidna chéle a chéle Donal a Mac John Paul a Hinnian Anne-Marie a Drahard Clán na Clinne agus Gaelta Eile. Agus ar deire níor bóch lato chumann pelle neamh a bán, lato vela an ghuirig ná Cil na Mártra agus atá na potí mór a slán go cean seachtainna eile. Bina gaif prísgeld an deisgirt.
1: Nu a de tuiscirt a liu a cíven ní chun chile. Tá imní léirithe ag an thuirlear Condaid Dennis McGee faoin drochhwal a tar hiche a bhfuil concrete láchta an tú a gantar bairdis na Nglanta. Thagar sead a ha cuirle Condaid a barasteach le an nuile in na bhfuil leanún ag a siisir poistí na gcónaí in na measc leanú séhí. Dúir te nachhfuil an te seo fálain ná sehailte, gúil te ag titimas a chile agus nár cheart tá haile ar bí bhe na gcónaíon. Tá sé geirí ar an thuirle Condaid te eile a chuir ar fáil den teile seo leithre.
2: Tá teaga níos measa agus níos measa agus níos measa. Agus dúirt mar amhain gúil te né ag an mhaith sa leith a nuan, gúil teola do chuid sa go hain na hónaí in lé d'éir. Sema Jabson is na lórta cóirle Condaid gúna náil, fíhalt agus étil dífa. Se Jabson agam sa na é ordu agus fíhalt bat ika mú teachta dálí is sa réaltas a géistart agus gud nabrahat sa leis a tarra caihí dóin de alibh a hárta sáu. Tá na mpóistí sa hágá gudí na skálta a sa chantar, tá da cánti gélik, tá ma di lóir a géltart, caihí gúl codiú mwín sin etna la foil fonia leid sa gusho. Ta ma se fiehalt agus ta ma gan cyr tihe a few abolt yn tewla sa honialt a ca hi dini a brwlwm, ca hi'n coelio condau a brwlwm.
1: Tá sé fógatthe ag isce éan na ghfuil charbh nu géad méidir de phrí faoipaí isce le tógáil agus puipaí úra le chu na néit a grathlaíon í dóir an chatan seo, mar chuid do thugra le go le le feibanna isce sa cheantar. Chu ar tús leis an obair ar bhela bhíní bhil ó charal bhice le aspaic go te pobal bhíní bhil sna luthe a má róin idir isce éan. Mar chuid den togra be ceangail seirbhise isce úra a bheistiú fásta ón phrí faoipa isce go himmal talún na gostamairí agus a geangal an sin leis an sálathar isce atá an thine féin. Seo cólacht Farrans a bheits a mon an togra agus meastar go mbeidh nubar le críní faoi mhí na nálaig im líana. Bhí Harlan in iad thuaisceirt a measc na Harlan bagríthí sa tíir máidín agus ní has a hácht a thud ar chrálaiche antú de réir na bhigiríos dearnaí ó chaman altraí agus ban ceir an na hÉireann. Siisiad is daiad a bhí ar chrálaiche an Harlan itear cenin agus í ar an dara tho Harlan bagríthí sa tíir máidín ó hiúlín na nathad ar chrálaiche de go mbeidh le hospidéal na hollscoile Gaillimh. Trúd is daiad a bhí ar chrálaiche an Harlan ligí agus í ar an tríú Harlan bagríthí sa tíir ar máidín. Léiríon na figurí kísa is Journey ó Daft Punk IE an léirchim atá sa chondai seo ó hiú na tíhiachta da a dúirt an teachta déla píra sa dohartaí. Tá méadú faoi gá tacha ar an chástas kísa sa chondai ó ghevíle agus a fiche agus charbha 8 míle euro breise sa bhliain a chaheu ag chaili ar chís a nisidir cha. Is mór an méidia seo da chaili atar an gán chuid hinifain mar eala an nerdú tá tacha ar via, Fonyv, Curimliani, Costish, Tashtil, agus Billy Ella, a dwi'n chanta o dyhorti.
3: Tá seo gála leis bala contracte agus tairéite ar seo agus dúirt mit sé leis an rialtas le bliantínas ó bhí a bhílis fíon ar a leid bhí mé dine reic a gaihín rialtas bachathar ar cís na gála nairde. Da darla hau sin bheith o dýní dún an álan is ag díl léhan cís a tis a da díl ag an amsin in ia bhílis a bhí a bhí an man cís a chondai seo bhí sé 600 euro agus in is tis a 1300 hara 1300 Rhaid fwynie cat rili apa sio sa hondai. Na ran condition, megos, you know, bydder hi gled, fe wyslydio le ffegri dyffryl lys ydi hyd. Mysyn, ac di hiel i'n sy'n, ciel i'n sy'n gyda hi dyniart sirw nis mwna 8 mil euros o frys, ffwynie'n cys brysio a hiel.
1: Dyr yn agriacht lwa oge eiron, gyme bosiad gefil agos y fia siacht, ffyr hewach da da chwrsi cwrym liani, agos nis mwna 1208 poestio fwy chri blian y dîs ar listi ffeithaf nwylaniau y gondau gwn yng Ngal yn eri. Fi cerichyd caras y siacht poestio fwy flian dîs, cwicyd neu as y cwic poestio fwy gref lian dîs, agos cwicyd caras y sie poestio fwy chri blian y dîs ar listi ffeithaf nwylaniau sy'n chondau, dyr eir yn tarfu ys journey yr ein pobl fwy chwrsi lwy y jas. Hera 8,000 poestio fi clerichu yn nwylan at sychondau yn eri. Dwi'n Bridget na garafa bonist ar chwrchoman yn y landbag, gwyl si harfa sesta lys yn rastal ar onywyr na crynichu y dagri colag bein malarki la sierfa si faran tracta gyda'n y landbag y fflei. Dwi'n si gyrhagri yw crynichu yn alcha choran gydor agos inys bafynia. Tá sí gimpi ar gíní an survé a tar fáil faoi leheir i líú agus a dúirmí a thuirt ar an tehacht go méú seirbhis farantraachta ar fáil ad le helain bheith go na ngáil. Dúirtí go go lead a bud forbata ar siúlar na helain agus goil se tehachtta go mú seirbhisí farantraachta ar fáil a rina blianana agus ní go díra le ling míanana an tairí.
4: Hesi kanon yna sy'n o'n tylun y toros ar i, you know, y meddw pan fylian, tylun y tihi y tyffaldion y Swiss ar yna ylan, ag meddw gynta. Dyn ni byr ar yna ylan i'n amsio, gyheri yn, you know, ynnys byffynio agos na ylan i ar ffosta. An meddw sy'n tart ar yna tihi y tyffaldion y Swiss, dyn ni smo ylan i, tart ar as, gyda na ylan ffosta, agos cahaw ni sfwydio ar. So ar un y blian yn sian, to dyn ni geri fas di corw tihi, agos ni al, ni ro siar fas rialt yn sian acw, la hala mas y stac. So hoi ti'n hau siar fwy siol, sy'n la ahanol y gynnu egys ffordd bwrt na hala yn gael hwn tati.
1: Tá cead a hánim ní chan foiite i chléiritha agus i creaaltarí ortaí radio na Gaeltachta in seo narí baga tá rádam radio imró na blianna seo a bheits a bhógairt ar an dara leid a dhearú fóir i Gaelchonaí. Tá Michelle ní críanna ánim níche ar an ghearrliasta tá chréaltar orlar in na blianna agus tá an Clair Buirscéalta a chur an sio leheir ánim níche sa ránach chréaltaracht le Gaeilge. Tá Donal McCruery ar an ghearrliasta tá chréaltar san cheáil na blianna agus tá chléir cóisir cheáil ánim níche tá chléir cheáil na blianna. Scéaltaí báis agus sacraí atáirí. For Michael Dugan is cildram uachtara gárta chárcia báis topan an Áirlán pobl in Alcharí in é. Far posta 8 mlíana agus ceris gárdaí se bhíon. Maran a bhain chéla séra, trúr mák, trúr nína, gerif ar a wain agus gárchlán leis. Tara ara sa bhála inniu gaham pádrin ar a hácta chlog agus bé ar ísja maira an bhain le gaham pádrin ar a hácta chlog. Cotar Michael Dugan sa rilig Etuil Jardín in é afran tóri ag a hínia go chlog a dja pobl chrí gárta chárcia. For Martina Rafferty na Martina Nicir of Fosutihe is an Walla Uran Falcara Bwes Topon sa Walla Arhureir. Ban Fosta Dahit sa Shebli an Daisha Vianchi. Maran a Farkela Gavin, a Mok Eli, a Tushmahari John Joe agus Mary Teresa, a Jennifer Maggie agus a Jehar Shane. Tara Fara a Ja a Tushmahari a Melanaha an Falcara a New gahan Padrin yr Nui Chlog, agus bei a Rhys Jamaira on Hinia Gochlog gahan Padrin yr Nui Chlog. Cotter Martina Rafferty a Rilic an Alchari in ei afron na Hina Chlog a Ja Popanu Finan Jardine. For Sean O'Gallagher is Erdlihan and Clohan Bois an Aharlan Nature Canon at Hune, Tara Ara Sawala a Rhys Jinu Gahan Padrin yr Nui Chlog. Cotterra a Rilic Hilwura in ei afron na Hina Chlog a Ja Popanu in ei Amwera. Far posta nuim liana agus trí scór dí se bhíon. Maran a bhain chéla Mary, Bart Nina agus Bart Wachlis, chum aile na Yerifar Annie B agus a Yehar an Tehar Eddie O'Gallagher. Agus sacraí atáirí Francis I. Gallagher is tóir íochtara na Francis Nick Sivnir of Fosudí is mín Carwick Crawley. Cotarí ar rilic wahead a Gaelhan in ei afran na hiniu go chlog a dja pobl víniu William Mayra. Tara fara sa bhála an nóir a rís tíniu gaham pádrin ar a hácta chlog. Báint sa cuig blan a dhéag le cás na gheir a scóra bhíon tí. Mar an mák a wain, bárt nína, gheirif ar a wain agus gárchlán liche. Sina bhál an tuais gárt.
5: Tá sé breisteach in is ar gánam as fichid gan dóchlogalacht éisiocht agus cuirim a tús in is leis an glór ainean Ciaro Ciaro Gaile. Sa tráisio bai Conal Macquarie ag taisil ar fud na tíre agus a caint le dínis simile.
6: As Misha Conal Macquarie, as Alan Tor as Belfast to me, Augusta Mahil or Fad Kacha Ogum Extrakot, Laharina, ADHD. Ar an Astro Shaw, Bavralam Hashman Steve, and Doy and Nibrian Machlagan. Right, Critnin Rufus.
7: Good hug of Mary Kenny.
8: A bosky brusker.
6: Okay, focus.
9: Mary Kenny.
6: So to Jake Rod, it's chapter of Kukuri. Tatu Velshin and Drama.
10: Shocker, shocker.
6: Squeef Shin Cheese.
11: Johnny.
12: Especially with Gaffin, yeah.
11: And Kevin had
6: And Bobby. Let's go, Ella, come on. Right. Quit name real fast. August May and Ishna Dahaji, Tommy or Lord Tiskins, Fuinfa, a darling she shall do. Revni Jake Nova, Hyap Tidri, Gerstop ADHD Lipwashti, August Nakrushe Lefekla Nini Fasta, Achanish, Salata Nyon, to ADHD Gamora Melon Fubble, August Tasokin Gamai, Gawashe Lefekla, and Nini Ergachish. Bemeg Tashtil, Chimple Natira, Egbulu Latini Simula, Ageshakla Skilti Saku, August Eklein Akeshin Amora, Tagwinch, Lanyara Egslat Salata Nyon. Tarlum, or Horus Diagnosis Ethical Ahai, A horas tishkin snees bardu, an doi and nibrian menkin. August hun valley nis fallen yet at amshu, hun marathal sa doon shaw.

0: a hogalagum. So be a shin harbour.
1: Ken key in an gajin shed lat or in a garin shed lat.
0: The gnaw being kind of flesco finnavagum, oxen shin, Kylan main finnav shin, so being thirshot downer, oxen shin bay finnav, kind of flesco finnavagum, oxen shin, kaime dolacola and shin. Being my size, a suicide as she is and thamar fad, so lishin lice, being an finnav levelagum and thamar fad, the high and law are fad. So shin rod on tavakthok, kahoira nor ta, ga poshi on ogagut. Kaitu on finnav shinak mad, suicide are fat and layer fad. Bhí sé sin an rud is tábhachtaí. Cumála sin bhí mé féin agus mo farchéile ag réitiú a bhád níos fiar agus just bhí gach rud níos éasca. Bhí obair níos éasca. Bhí gach rud níos éasca. Bhí an lá níos éasca. Bhí mé bhád níos sucar. Ní raibh mé ag rithe timpeall. Ní raibh gach rud sa chótapaí is a bhí siad. So bhí mé kind of níos muile agus bhí mé an díreo isteach ar rudaí. You know, nuair smaoinem siar ar an liste sin a bhí agam like caim in na budéil seo ní, caim in na éadaí a ní, caim mé an tacha glánú. Tá mé an sort a cineál order cur ar rudaí. Tá mé marthal I dhomhain atá cruthe le haghaidh daoine neurotypical. So bíonn sé an dachar dúine kind of slot is jocks a sail shin. Yeah, so dumsa be on lice dafrig shame a sail.
1: And shinan to go gajin she and ADHD go gajin she le the chod cruhihak agus the chod jabre kriltorat foster.
0: Tommy gober la landini on show it to FM agus being a landini sa sail cruhihak being ADHD aku gach ila la er in radio is la differil ta on. Bein to a glare la tiladini differil agus ta kill differu a hienamagot agus ta ruddy differil ag torlint and tamar fad so ni bein che la dranok. Bein dini la ADHD on a parson tiladini ele ta she on a eiskulum a bec haintle le stran shore agus on simagum a dini ele. Dirim is jocker dinner north my counter hello Aaron telephone Aaron radio August kind of gawk with the allamock so cut there she look at the new oh thought to shop so cut the toss the trolley so cut the high end of got news dainy you know nor the shin so is brawlum kind of natre shin of yeah. Insect dini la ADHD
1: that's I'm gonna bring our inchin nor our glagnia a vorm defrul August binche grihak and tamar fad and shilin to nor tattoo bjar on radio gobel suvnius at a clagan mar dusa Is astor me agus nuair a bhíam ar an ardan am an character nó am an drama ar a bí ní bhíam ag smuintiúr aon rud eile ach a bé an rud atá mé teanú ag an mómaint sin an darlín sin deit agus tú a cruilú?
0: No. Ní orlíon ar cur a bit. Yeah, no, so ní bhíam a bit like... Bhur bráil am da bhur d'aige mé an rud céin á hurlan dumsa ach níl sé an cáil sin dumsa. So dumsa bí mé incan ag rith an tamar fad. Nuair tá mé beo air an air is bráil am an buzz sin ach bí mé gcónaí ag smaoineamh ar rudaí eile so you know caim é an aron sin a athrú níos cos tá siad tar éis rá ó is bráil am sa Beyoncé I'm like right caim é an Beyoncé track seo chur is seach. Tá mé nán a lán rudaí a déanamh ag an am céine. So d'oibríonn daoine le ADHD níos fiar nuair tá brú orthu so sin an cás dumsa.
1: Caithfimé ar agur thug scil blanad misneachtú. Chuir sé mé ar a mhuaimhnis, cloisteáil nár athraíonn cógas í mar gcine, agus gur iarraí le híonn cógas ceart a aimsiú. Ach, agus mé ag déanú taide ar cógas ADHD ar na buntáistí agus ar na míbuntáistí a bhainean lá, thic mé go mbíonn taithí an éagsúil ag gach duine. Is as deire ógathas é cónal ach tá sé na chonaí a mbeal fearsta inis. Mar gheal ar na chóras sláinte éagsúil atá aginar an oileán seo, tháinig Jeru Tobin leis an cógas a bhí codú leis an ADHD a bhainistiú. Le roinnt mianna anuas tá sé gan an leis sin. Bhí mé géirí cloisteáil mhuaí faoin tionnathar a bhí aige sin ar a shaol. Cónal gur míl míl maith as builtear lena nua. Tás bhí mod gotíireach ar chuid óige agus an eispéirs lua a bhí agat. I gcarc siar, cén ar thug tú faoi deara go n-obraíonn de incin ar chuid difriúil?
2: Well, bhí is agam an tamar fad, cnair bhí mig fású tú is go raibh rud agan difriúil fúm. A ní raibh is agam le go raibh ADHD nuair ar bí mar sin agam chuid sí go bhfuair má tearfar agus má athair diagnosis. Bhí mig smúnú faoi ar fiáil sé mí nuair ar agan agus Human chinguchi and GP August Dursmilla Shinam Gwal ADHD Ogam August Fisi the current cast Kane Fwa August Dursmilla Neurotomics Munir Ash Bezer Kugu Blaine Fiasogam and Shin Grow Jackarak the Ogam Nero me able to really yana gumai hick skull gumai nervy me nisoga vi me janu bariot feeling.

0: Al. Agus mair an astra seo, thug mé fai deara, go ruair bhagnach gach duine ar lúr mé lá, gul ar bhealach príomhaideach chun diagnóis a eil. Mé hian san arbh.
1: For your assessment next week.
2: Thank you so much for everything.
1: Bye-bye.
2: Bye.
0: Tá trí chéim sa phrúsas measnaithe sugamsa. Agus tá mé díreach an é an dara chéim a dheanamh leis an seicáilí. Bhí sé le bheith thart ar láthúra, ach bhair sé breis as uraclaig. Fiú nach bhfuil an diagnóis féin agam go fóil, chuid éon phrúsas lom. Thug sé tuiscint níos fardú ar an dóid a nibraon me intinn. Agus inis, níl ach an tríú chéim le deanamh, an measnú mhór, tá sin róm sula bhí mé mothairthaí féin. Do chéine áirithe, athraíonn cogas a saol. Do chéine eile, ní bhíonn an scéal cúil simplí sin. Agus fiú nuair a bhíonn rud é gol go maith, is féidir leis na dúshláin filiú arís. Bhí mé géirí filiú arís go hantaí. Cé go oibríonn sé le daoine atá gol tríd burnout iad féin. Bhí mé fisreach faoin eistear a bhí aige féin. Lúir sé liom faoina haithaí farsanta féin ar ADHD, ar burnout, agus an ról a bhí ag cogas ina saol.
3: For me, my diagnosis hang on wall, nor be me terribly in a stahitish, generally no hen. Aganam, vi stros is trying expelpo no sorumsa agus or in leg, near aragara big chatis jack. Jeremias post leg tore and oskal alu agus in yashim near elilum post ella aimshu. So, vimer biobocht, Marialershin. Hanig corhi ADHD is jack a train. Vini major chonsk new are bonagam, ak niro me non few kyona wine aku a horch concrete. Arnoi is five ishin or ta feinos the act the guest. Ni rome non kivna a kanyal a rather be. Is minik a yes me dog loosh this a kishin ag stane were in dart chalagus me dollar fad ar an kush a hug an a kishin me. La wine rin me jarmed chak the walya on the fig. Agus la ella rin me jarmed in a pashti if you could sue some nienre. An kaid la ella rin me jarmed on kuskan live a hyanu were in gloshtan. So ni rosagam ag an am. Grow emni or emma grow early onset Alzheimer's ag jag darum. Clay she alt fui ADHD agus her jeru jimpy emma orum kujioan agus dainty melehi a grow kujio the ye jack rock the vienshin. Homeg psychiatry for my diagnos and nielen kogasi dahandinya a kujio tidlumpsa erun kedla. So hog me metal fendich agus land me or kogas brakak le hogt mina ni glakum kogasi ADHD ni small. Agan tus. Hugshid suvnus du, agen tus hugshid kinyal saul chakt du. Agen ye oct mlin an rada harda na gorhossi shid ag karas du. Rinshid me a spragu in aich me a huvnu. Hanag me as na kogasi shin. Nien is ma suvnus ag winchless and sail a tagamanish. Agis janam irakt ve allahar janam irakt ve saitche in ma hail hain.
0: Agus amhol ein rud gur bhilead go dtíocfaid den nuair bead tag éisteacht níos fear faoi an breisiú síos sin nó burnout.
3: Nuair Jeremy go bhfuil ADHD agam ní chiallaíonn sin go mbíonn sé orm an tamar fad. Anois higlam lá oibre dheanú gan cóthaí ADHD a bheith cur isteach orm. Ach tá cléanú le ADHD ionam go fóil. Agus caithim a bheith cuaramach ar a thuairt dú féin. Uaireanta tagan na cóthaí arás ach higlam iad a ainge anois agus Jadam Irak chocked a laharist.
0: Well, Anthony, ta lear more le glacu or hul as an cranu bug show at arin. As kenshi got chocked in a rash hugget, nor a ta and jig no sugum, cranu e mair an yawasu, agus le cadu jay chief me hurish.
4: Fishe simul clustil fwin erid shin espers egso. Hershe givne to gunubrin ruddy exla, dahini exla. August few nura an dinya diagnos, no caucus, nishin jarian skill. Dusa ba en vasnu an kodjus tawakti than clar shaw. Dagmen crinulishin shekoli, pisa pugni sedrama. Dun kedur la fada an la, wahi megger est an dinya hjartlam. August hegshid and medj if he megiri venu le blinti fada. Es koma ken toru of eson. Tás ócam inis nach rúm ag sáilú na dúchláin seo. Tá mé céim a bhhain níos congraí de na freagraí, agus sa chéad clár eile bé na torthaí againg. Is léirú de chuid clean slid TV é aithníonn ciróg ciróg eile Arinu do

0: Gus cora mo dir sea. Peisceala ar bhána litreach i gliscar na os cóir na súl tá Government Buildings Tithe an Rialtas AS. An droch an bladúin é sin ó aire stáit an Rialtas AS. Se, má tá cead agam tríthe ar an úr se aise chéile. Agus se eile ar mo chéan éin. Se mois, is títhe an Rialtas a bu chearta bheith hán agus ní léan an nún ná nál fuí sin. Ifid is sé, sin réilge ar Nigeria an Nigeir. Cad ion réilge ar Niger. Tír bheg san Afrik i tá le heis an Nigéir. Sto eich go le heis na Nigéir i gerda til dhéna tá si sa. Ma ta meab gul in Nigéir gwinnins gynach agus le heis na Nigéir. Wel, jis tra me hén ar eitis gan gwch an Niger bheg sa am mú ar chydel agus an Nigéir, N-I-G-I-R. An Nigéir
1: i
0: tá ar Niger. Ach, sin a vidian dama hagat
1: ae. An
0: a bedi go túra ni machi chéad lai.
1: An Nigéir
2: agus
1: an
2: Nigéir.
0: An Nigéir agus an Nigéir. Is tais nán tábo tach na dín zárma go djó ar sin a seidi. Mar sin a
3: bú tach tábo. Cefán grú sín a fáda.
1: Nira sín a fáda bí hi testa an sadar.
0: Ná, anu, sin a e.
1: Chor mis is an Nigéir sís.
2: Cana hef búl aia ane a ceanu co. Agus cana hef aia ane a ceanu.
3: Sám.
2: So good bun taken again sin lish and the father.
1: Lighten for those though.
2: Well, in this kind of fear in the yinchin, but Berlum said the gog and mar hoshed, mar...
0: El Greco, no Greco, agus Madera, agus...
2: No, a fi sa geistach na nub, agus nadar an le artivi sa geistach, agus dúrt an ferragin a bhi o chaintu hasna, an da lop eire a dúrt se.
0: Dúrt.
2: Ar san ferragin, we call it Ireland. Nadar be geinish, no pet kenny, nadar kuka ko dúrt e, ach ni ras bachta.
0: Chon saibhris na teanga a ausu agus sí tá fuimena abítir a bhéir le dioranta don ghaelge agus ní hon an iad agus dagan siarín samplai agus dí ún fígur sioid fíle í ar deanga hénig le féin vás chama. Slánta wa chúfse agus gynéidí go gael leis a glár na cláracha Brian O'Neill asgol chrug na fuínse an charigov gan da áhaid clia. Gramíl mahad, Brian O'Neill agus Letirin sa o Asgali Grifa glas nain blakli a hineg o Alan Titli. Liam agus a chárde. Sa chlár an lahana na ribi na fakil grá agus shark a blé. Nachtu skeil an lovebait i rísht, diadis negus nanachid. Wal misha tara diadis negus nanachid. Nú rivín hén a fílaad ar vóide agus a slatiach ar wanta. Bí skata termi katienta ar a lehéid a garsún agus a gyrsucha. Rastas gyr vio an tólas sa a rít. Bíad, agus búl se begeistacht, mant múrne, alp ánish, sklav sherke, plak póge, na termi bachatienta. Cegur chóla gib gnaí freisin. Dá meach fír freisin a geist tá tuairi magam gomíach clávort cumuñ nó clávort caheise ag cuidin na buachalí. Bhuán dochar a bhí san límóg leheir deirtar lom ná sa mitóg macnais an límóg leheir.

An clár leag an cainte a chola mud an sin, creilung trás ag an chéadur sin an lechtaí. Tá sé seach na mas fiche den is gan trí chlog agus éiste mud an isre sin glár focal ar ocal. Tá tuile ólais ag eblín zuálais.

0: We're gate falls to a glor focal erockle o Hartlan RTE region Gaeltachta. Cluishimut schlechta inya on liaur email na farage. Escrib Einrich Becker, fara rugus in Aramon smilni dix shacht, agus chur space a tradition bail na heren in the oige. Hog sha aire tirsha an lidix tricha hocht, la stazer a yena er ngoilge, agus er veelatis na ngoil. Áit a chas a blinta fada a chrí ilan áran agus a gondamara a chur bár fáis ar a chud gailge agus a bailú béalaidis o na dýna. Bailúchan a tas a leaur a méal na farge ar chud gond a scéalta a chóig Einrich Becker o wíntir a níhrir in sa nidag tríchadaí agus na nidag carachadaí fwy chúrsí fémane, fwy nuárage agus gachar wánlaí. An tíoch réaltúr Martin James C. O'Flaherty I Leon Leawr I Meal na Farage, Gunshra Focal Arachal, a Creel Oar Dús, a Nidig Nuch Nui. Focam at Fuia.
1: Pórtar is Oran in NATO Kelpe. Pada Sjógas Bala Normna in Yine Seir, I Dinesh Iskeilcha, ga Heinrich Becker. Bui eng naas hafado, nar I bachu Kelpcha le da o digintu, chaya diachu chyurtimach, lina vair, bachu nyeindilat,

Shaving was a gay shot in Shinla Brian Terry MacDonald hot August Easter in town. Ach, tá sé be géisiál RT Radio na Gaeltacht agus in isiúgus an trí chlog tromad ar an lai ar stúdió Garíbe aga, gan chlár, cosir siúl, a chur i láthid ag dóna Macrory.

0: Tríochlog, fegan du sin, bín sin tríochlog fanám seo a hanla is cásúl. Fáilte se me héna tón lefgadín cuigeochlog dar an áia, agus tán chósir ceáil a robur. Hát fríse tír le gé léir tá daoine. Sa gharáiste, tá sé de cuartún pobl a bhí acu. Bín pobl seo mú beidir ag coidig a bh neri. Coidig a bh níró pobl a mú ag bh le fada, agus se bh E golwú da EP Electric Picnic. You know, ma on a riau a riva. Cae ma rea go ma sŵl gomorlish. Ta ma sŵl gomorlish. Agus, ta ma nyeh cwpla pactaril. Agus ta cwpla pactar ficki o gom fasta. Ar na meni hosilta. Agus dini I giri, giri pobl o chor an airge. Giri jenu kensio go na cwelli legion. Agus was a sio, ta na pobl sio sesta. Wul cajalon gajira. Eir línan tú le héra agus tá de chaidelogad agus tá sin get mai níos fosa, agus tá sin bre réan a fásta. Scarabí tá sulas sem múil na cuaí legus sa bhla ggóil a an rud agus na pinaí agus na cordaí agus na shrang agus a an rudan sin agus ggóil le. Co bí olbú hanne tá dhéanú agad tá EP gosta le go gáil go mai. Tho se smuid si mai, má fáinne hata a bhrannú ar gine agah.
1: Hata! Halla weistir!
0: Tá má fáinne hata a bhrannú ar gine agah inniu. Agus mé smuid siúir EP an Electric Picnic. Electric Picnic. Agus ní bheith ablé se bíon, ní bheith lectra sa bí a hara bíon. Ba se bhísan sin lai a bhain agus bain Ní bheith cuacht a bí in sa rúhan agus bheith gespeisiad an tísa go gáil hárt agus hílagar chailsead cásna na scíhan. Electric Picnic. How do? As gyda mi, hata, ta ma fwanya hata y fronu ar gynnu a gyfse. A fwanya'n chrec gyda jira. Cais fwyn sydd wedi fwan lled chyrym coel, na bydd jir yn lled ffeil y coel ag y rotw y rio yn dy hil. Mae hyn y smwyd siwa sio'n ys loia, agos, cai ma re? Bydd jir lled ffeil y coel, ffeil yn y belt yn y bydd jir, ar ond y ffarsdi. Ffeil yn y belt yn y. Fi Bregon. Fi Tommy Fleming on. Fi Tommy Fleming on. Ni ramwyd eich agor o gwni yn sy'n ynys. Ach fi Sean. Agus fi Bregon. A dyma gen i smwyd siw caes a nabu sy'n eich hed ffeil eich oel eich yr oma. A ffwch anion chrach gydira. En si gydw. En si gydw caes o walsif. Agus en si gydw fan hed ffeil eich oel yr rastal tasa yr riau y dychil. Cwigi hyn o cwigi tri. Ever WhatsApp, nod your heart to shark, nod your tree at all, quiggy, mock rua D, ag RTE, punk IE, I guess the major Facebook, I guess the major Instagram, I guess the major Narodishan Elegilier. Kilashivis, much you guess at the new, but much you guess at a granny Brady. Yeah, we much you guess at a granny and shut in say art. I guess album in the jazz and we can shall a garage back and forth. Washin, but much you guess at last shin. But when you guess at Dermot Byrne agus Steve Cooney on the album The Donegal Melodian, but when you guess at Natalie Ní Chasige agus Irla O'Donnell, but when you guess at Coddan Joe Jack Attack, you heard you, but you should, and the Cosh Laha and Nacht, agus Tran Trinona, a Chachlan Kriacha and Shin and Nacht. Aww, it's true, Shin. Abish the Rash Rish, La Codge J, Erin Vientia Hogan. Mushin Rudbeck Joe, Jack Attack, Ugum the Foster. Bemish Fullen and Dullen or Foshal Foster. Kieran O'Mweeney, Tiula Munsha, Ni Kieran Ahena, album singer. I guess a culture secure. I guess a Rudbeck La de Pale in you were a Claire. Bemish Galtras the Foster, Hon the Brat in your biggie. Hanna ma trast ar chialt ar un ta'n sian gysir am mai gyn yn yw. Mae sian yna mod rwyd trast na yn sian ffasta. Fael sysia, ffannig i lom. Ta'n sian la Tim Edie agus Cwnys Polkas.

Vi sé sinnne mar in gitar ar an album seo atá sé ebal a GTS go bhéad or leis ceáil chinnim agus chuim me satáir ar pí ba leis agus smáile me cin seo seo cean d'ir teidir The Apology Jar agus é sinnim ar an mandolin. Tá seo go jazz, tá bháil, tá sé leanaí trí agus tá an chóisir ceáil ar obair.

kistelanu, gajin had feli kol a geroturio. Mar Harlan sé chéad uair sa luaithe mar sin agus an teachtaracht a feicí in sin a gom wa Eileen Lovaid a géisiad lin idra lí a nniu a bhaile ginhuiile a nniu agus é bátral tá si réil am gúil seinta fleáin sin sa le dárne méidir sin bhí muid géisiad le gréine níomhréad í in sin an dondalán dubailte písa eile bhain album ínta sin Back and Forth. An chéiste chuir ma chu sin chead chuirim ceáil chu sin chead beidir chead Féle kjall ege rotur jeg og gismadje galvu. Gjøre gønne galvu. Fridje tjeer da EP in the lehende show. Agus jør, jør Eileen Love age og si amsjer ljøhen sjøhen juha gåne lje gilvile. An jeg madje gæren. Nå blant av han nøyje og aktua agus a sje. Vi en taulam galge sjemse kash lui. A bærki chyve garki. Kevi an nantaran egis an kommandar ahante. John Denver. Banach jail an anam whistle a jersey. Agus le shin, vin the boit shaw herge. Stockton's wing. Agus the wolf tones. Kjaldan sky. Cha. An leg a jaw. Is jas mui chu shear. Doin de fruller fad na lehen to shaw. Was a shot an kart gut. Fans lane a ronil. Funny. Agus tis a faster Eileen. Shog a special to ditsa. Shaw Stockton's wing. Tá muid gáil siar a bhaid in this muinte. Ní dhéar gach tuas a sé. Níl guha na bí a gan. Agus a scamolin, níl buar a bí arin. Cás ta hain léim a gan. A barki chíf.

0: na tuga cogat o Realtas na Héireann.
1: Nuíochtta gí cehead a tosílis na príomhscéalta náisiún agus idir náisiún tá gáilí bheith cáitití ó eilis. Tá fáilte chur go forlaithean roibhín mhógra ó aimeanach na seirbhíse sláinte go gcuidir ó droga Sky Claras ar fáil go dhaoine bhfuil Friedrich Ataxiarub agus go bhí siad eisí cuocht ar Augustus bhaineann leis a droga. Ach maíon páirtin hir éasúra gur chóirí cine sin a bheith dianta fad ó chun. Rinneún fóg rinneúh hís go naimeanach do thuirt le fios gur a marga ní sár thar a chéad i gcólacht baúsin ghóp. Bhí sé ráiteach a bruvision ach me hí nán costas an droga íoc go áthair feiblí na dhuiin prais go hard le 28 mili euro go ghnúháin in aina bliana. Gáu ma hóir gona gona dégóri í mar ífa din pishti bóhóir an imin íidia dúna sa káti í leisgil leis í gárhúr og gortíf sa tím pishti. A gáft an sachríti imik Jack Kennedy sáchmi an dégó ís í ma lá í gond eichil dárniuf dúrt séru Kennedy gúnyarn an dégóri drochíni agus gudíksid gudíras. Gortíf tsúr drafur agus bóchil sáchmi an dégó ís ledinu gunam rá gudúna sa tím pishti gus tá kórlea ís gachur ar upsan ospidil í gúnaí. Gáin a gárdaí ceathair a bhí gár BMW bhí gotí i gorcom ach maidin i nniuh rinne na gárdaí arach do cáras stoppa ag gestáit féal góla i dosach ach bhfuil siad cár na gárdaí agus déala siad. Gáiad an aici le bé láthaí cheasaí go gaidir drobhín tíocha gur maidin thuis go na gárdaí fearas a chur
2: Din acub 6 mbliana agus fi agus an duine eile 5 mbliana agus fi bhfuil sé chur na lé gur éigne siad bean a gárchlós stáisiún cheanting aile ag tús na mísa seo le iarratas a dhéanamh ar an ardchuairt go scaoilíimeach ar bána iad. Tháinig an bhirt sa os cóid na cuairte dúthe i ngáile i nniumh chuoi nasc físe. Agus míníomh imeachtaí na cuairte ghóp chuoi atangaire arabacha úsáid. Tá an bhirt air cúisithe as an meana éagnú ag stáisiún Ceanting Aile ar i géad lag a bhí lúnas sa mbliana. Tá siad freisin cúisithe as a mean chuneal a naí a tala. Le fios gan chóirt go bhfuil iarratas ar bhaanaí le thiochtas cóir na hardchuairt sin teachtainseo, tá bhirtear chur siar faoi chuneal idir a dálín agus tucha sé os cóir na cuairte i ríist ar i seaachú lá go bhean fómhaid. Tá cóir leigh se gáil ar bhirt san ospidéal na ngáile faoi láthaid go bhfuir timpist mhór a tharla i bhformhaíl gar go hiileanach muireann i gcasla go gcuirid mar am daoine ar i nniumh. Cuidú fios ina seirbhísí éigeandála i din ghardaí an seirbhís dóitian agus an tathrachar. Tríúr a bhí sa gáir ag an am, agus a go tathrachar beirt agam sin chun bela go gaile le cóir leigh se áilt. Idir a dálín tá brigádis dóitian na cearan rua i gcéar a tine atá sa rinne a gcearan rua i cheansú faoi láthaid. Cénach ráin duine an ag an am, tuigtar chun gúil droch bháil in is dinta ag nó cura go mleiscéal ar a teach. Creidean an tír atharnaí seán ó ceúil go gaithar breanú go géir in na háisinaí tá a gur ar fáil ag teach na cuairte a gaiir na gaiimhe. Tá sé 10 mbliana agus fi ó dianú é obair ar an áití d'ar se agus tá an foirignimh a haon an ó mbliana 1815. Tá sé ráite cólachas bara a tar na hion na gaiimhe gúil teach nó cuairte a teastal go géir an gaiile agus d'ar siad na chuil an foirignimh atá an faoi láthair felúnach gon lá atá i nniuháin. Dúirt Rósí Níhríana príomhaimeanna choláiste uisce me le uirid a gun éh jó gúla choláiste a breanú ar bhealaí le chuirlisil teachta isteach atá acab nó na chuil cuasaí an tabhra ar bun san áit. Tá siad le cuasaí breiseachar ar fála goláiste uisce an chéimhbhliain eile le cois na geana a bhíonn acab a bhíonnta freastal ar ábhar idí agus é loch meánscoile a dúirt sí. Socrú Socride, bei Clarence ó Flaherty as a gláibán a grúch na carach an gáile agus as Rosavílio Rúchas, gá hóra i deachtóra í láharta ar ascan na mínach an gáile, trúnú na nniuh an cúd go dí leabhar hés sé. Tiúra harpaní sin ag sépal na Ivón Aspal a grúch na carach, níhar afran na Socride ag a híneag maid in amáireach agus cuidar an íisina i Rilic Rahún. Bei an taifran le feicheal ar hiamh i dirína an tépel. Snéad príomhscéal an nírar.
3: Prífsgilt an deskir tá leh aige chun lo cíháin. Gá chéir i diagóir réid sééis do gádaí dul ar thuair carta bhí go te cheantar bailin roiiste go gath chorcaí agus é taiisiile a dhéh mí cheart mór. Dear na gádaí gúntála gur hepear an gart BMW X a cúig stada dómh agus é taiisteil ó bhíal gála go bíal áhan cheasaigh agus go múla cart céanana a gona cart na gádaí ar láthair.

0: tar leir nú go méidir gur céalach fianaise sa bhisrúcháin dúnmharthe feh bhásan linmh go bhharras ar chorp ar an ráig bháin a gaiair sa bhín in 1984, mar bhíoach go raibh buint ag an gás le báil don gharda sí chána. Tá sé daanaigh bord chunta pelnamán, Port Láirige go bhannach Tomás MacAtír i gceannas ar foran sinsir ar a chunta ina néise ar feh ghabhlíon eile. Ceapach fearman na marí mar bhainis stóir ar foran na déise i mí deire fór na bliana fethe fethe ceair. Agus é scríb an uachtáin an Irish Independent in ómh déir leasuachtarán chumann ar mór in na túra na hÉireann John Joe McGarlt ó bhfuil an lochag go bhfuil leis géir a bhacas spreaga chun leanúnta raig leis a bhurim atá a cogad baile. Déir sé gur limis déir cogad íon fear a mór chtanis agus go bhfuil an arnáil lán do rialacha agus papéirechas. Tá Seán Ó Tuama nó John Toomey dochtúir san inaltóireacht ó bhaile an aspa go gorcaig agus ó bhaile bhicíre ó ghuachas tíos bháis. Níl socrúthe socrúide déanta go fóil. Tá Marie Kelleher ó Ard Chilvántáin, Cilvélóig a Gúnta Limaní, Marie Rice, Tarabóisí ó Vláach Lía ó Rúchas, Baintseach an Gharda, Matthew Kelleher, nach Maran ó Valivúrna ó Rúchas, Tseis Fáis agus an Demlíana agus Cedifeid Slánaike. Befer á Tóraf Tránóna i Dictóraf í Iafig i Gialvélóig óna séachlóg le Padjacha ar Lahúr Tseis Seacht. Agus tántíir imánaí ó chorcaigh John Jimmy Lynham ó ón gcathair tíos fós agus ciad blian slánaige. Fuig sé ghabháin léir na 1922 agus in 1923 mar aon le craobhacha an chúnta agus chur an thairtí leis an manistir thuaig. Agus binigh príomh scéaltain deisgirt.
1: Príomh scéaltain tuaisgirt a léu a chiomhan ní chun chile. Tá sé fógad ag uisce éireann gúil charbh 900 méadar de phríomh phuipaí uisce le tógáil agus phuipaí úra le chuan na náid a grathlaí in ídóir an teachtain seo mar chuid de thagra le ghaling leic le phaibanna uisce sa cheantar. Chuir ar tús leis an obair ar bhealla bhí ní bhil ó charal bha go le aspaid go te pobal bhí ní bhil sna luhanta amá róin idir uisce éireann. Tá imní léirithe ag an chóirlear condáid Dennis Mackay faoin dráháil a tar thithe ó bhfuil concrít láchta an tú a geantar bardais na Nglanta. Thagar sé de há chóirla condáid a barasteach le an nuala in bhfuil leanún agus siisir poistí na gcónaí in na measc leanú séhí. Dúir sé ná bhfuil an teaseo fálain ná saohailte go sé ag titimas a chiile agus na cheart de haile ar bí bheit na gcónaíon. Léirí na figurí kísa is Journey ó Daft Punk AI an dhíirche mat as a chondáid seo ó hiún na tíheachta da a dúirt sin teachta déla piara sa dothartaí. Tá méadú faoi gá tacha ar an chostas kísa sa chondáid ó ghebhíle agus a fiche agus charbha 8 míle euro bleise sa bhliain a chaithh ag teilí ar chís inis sa dúirtse. Bhí áthlan in iad thuisgirt a measc na Nóthirland bagríthí sa tíidir máidín agus na has a hácht áthir ar chrálaithe an tú tar ar na bhigríos deirnaí ó chum an altraí agus ban cairan na hÉireann. Siisiad is daichead a bhí ar chrálaithe in Nóthirland tíor cheanan agus trúd is daichead a bhí ar chrálaithe in Nóthirland i Ligí. Scéaltaí báis agus ácraí atáirí. For Michael Dugan is cíldrim uachtara gart a chárce báis tapan na Nóthirlán pobl in Alcharaí i né. Tara ara sa bhála in Newcahan Padrin ar a hácht a chlog. Cotara sa rilic Edgewell Jardín in é afrantáirí ag hínia go chlog a dhá pobl chrí gart a chárce. For Martina Rafferty na Martina Nicaír a fósúdaí is an bhála úr an Falcara báis tapan sa bhála athrú réir. Tara fara a dja a tushmahari a melanahe an falcara a newgahan padrin ir an luyachlog. Corari a rilic an alchari in ei afran na hínachlog a dja pobunu fin an jardín. For Sean Ó Gallagher is erd lehan an clohan bais an Nóthirlán nítir canan a rúné. Tara ara sa bhála a rís di newgahan padrin ir an luyachlog. Corara a rilic ilwura in ei afran na hínachlog a dja pobunu inye a moera. Agus socrí atáirí Francis E. Gallagher is dóir íachtara na Francis Nick Sivnir a fósúdaí is mín Carwick Crawley. Cotarí a rilic wera gailhan in é afran na hiniu go chlog a dja pobl víní wíl a maira. Tar a fara sa bhála a rís diniu go han pádrín ar a hácht a chlog. Sin bhál an tuaisgeart.
2: Inis sin am siis le hana múil scapi ó chua trinúna agus an tona múil sin tromscáti séta bhfuil tilte a bheith a chaige in sin. Fána sé teirim a godhá cantar sa tuisgirt na dhéisin hain ach idir chú céim dé agus céim is fe saltia sa bheith sin sócht. Sé tgúi bóg nú

Pauline Scanlon agus Bernie Fudge in sin agus cé choras tú lom. Tá cluas á go géisiad linn tróna nuair an chléir fásta. Tá siar le sibal le géisiad linn. In sa chár, agus iar a bala go gleam na locha. Tá sé néáil faoi scin agus néáil faoi abraid mhór, agus tá sé sa chár a géisiad linn, tráthnóna nua, agus cairr de léithe a stáit intí America. Agus ba bhfuil am a bhanacht a hálú adléithe agus lena heair Séamus sin siar le sibil ní rian, agus Séamus ó rian ceoltar.

Tá omrata balda na grúpa ceáil na Jeremiahs agus na far uasal agus tá sulas a go mhéimis na mbinse bhád go mbinn si gohamlan aici héna ríist. Seo cean bag díobh se.

Yeah, piece of uam rian an scannan trad in sin chairde agus muid gé siad le megan ícin le bhil megan ícin agus go leor ceolta riile is tí na coideachta in sin amar dúid mas súil go mór le ihéin agus Marty Barry agus ceal corinne ag ceal a nocht ag trad tróna bis a speisialta agus fásta dar nóia bíma gónaí tar in sin fan a bheith cimuid mé gáil síos fríd na teachtrachtaí le go léir na grannar na bhí mai teanú is se bail an seo ní roma fan bhaile iniu A bhí an gréas session ógan an nochtí veli ar lehenní ní maiú héna gónaí lí. Mae Janu dar lam hén sérdú sheck bagi Janu na bhí si gónaí jag well lam in seo ar an chléir gin si dín fan session inta sin tí veli. Sin am lagum dí vach air jit ma fóinne sheva egal la rudbug fan fair chicarlia buile ma sin is tahan sin agus tarla hain sin agus in sin ma seo. Mihal O'Neill, hát a jazz swanky alta. Dach a jarte radio na gael tak ta buncha ogatsa. Geisht at linyn shin e jir

Léirín smacht van in dua vera ceogar hep ar a guga a bhuiin an Iráin, a chan mega an Iráin féin in an breis smacht van a hasaf. Cadru Verica agus Canada ag dul an olcas, an bhul éan chonar éilithe na seán ón timriol tarifí agus fricharifí. Cáinan an cóirla fiscach rialtas na héirin as ró chaitichas agus bóséidí navrealiacha, an meg an rialtas sásta glacha leis an gorla, mo meg ol chánaas náis eile gynnim

0: Ina. Agus tugan Ian Limiter Ashroine Ella trí chéad gaeilge I gCartlan RTÉ. Tá sin ar fad le teacht a chadús an nuacht, seo na ceannan náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús a tá fíor air ag caite bhailis.
1: Gur a maithead aon gcois agus go mbeannaí dí ríb. Tá fáilte chur go fóir le an roimh mhógra ó aimnach na seirbhíse sláinte go gcuidir an droga Sky Claras ar fáil go riine a bhfuil Friedrichs a tigsaí arb agus go bhí siad eisícíocht ar agostas bhaine leis a droga. Rinneún fógra neomh thuis go n'aimeanacht a thuairt le fios gur a marg níos fearr tairicí ag gcólacht Biogen Rob. Gáil mo thoid dhuine go na dégóirí a mar i bhidin piste buhuiir na minaíide dúna se caite i leiscéal leis i gearthair tiúr bán agus buchail seach na na dé guis a gortaí go dúna sa timpiste. A gceabhar an sochríide imic Jack Kennedy seach na dé guis má láí gon déchil dara neamh dúirt Sarah Kennedy go nearna na dégóirí drochchiine agus go ríic siad go dtíras. Dúirt an tánaiste Simon Harris gúil go leor le freagairt ag cólacht imán sóisialta faoi iompar míle hachas pointir ar láir an ghagúid. Ní chead a fur go na cólacht í se bheith a rialú hén festa dír se agus bhfuil se góp cóaibrú go thomlán leis a dáil. Bu í éad na príomhscéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaoltacht inis atá sí le príomhscéalta níorthaid. Tá an bhirt air duine cub 6 bliain agus fé agus an duine eile 5 bliain agus fé a bhfuil sé chur na lé go réig na siad bean a gcarchlós stáisiún Kent in Gaile ag tús na mísa seo le iarratas dhéana ar an ardchúirt go scaoilí maith ar bana iad. Tháinig an bhirt ors cóid na cuairte dúiche in Gaile i nniumh faoi nasc físe agus míníomh imeachtaí na cuairte rób faoi atangaire arabach a úsáid. Dúirt Rosine Riana, príomhaimeanach choláiste uisce i méal Oiread a gan DWO, gúil a choláiste i Breanúir Valley le cur leis an tíocht a steach atá acub, nuair nach bhfuil cuairsaí an tabhra ar bun san áit. Tá siad le cuairsaí breise chur ar fáil i choláiste uisce an chéblion eile le cois na geana a bhínt acub a bhínt a freastal ar ábhar a dí agus ar locht meánscoile d'ar sí. Tá cóir leise go leid bhirt san ospidéal an gáile faoi láthair go bhfuir timpist bhuaid a tharla i bhformaíl gar go dhéanach muidaine glasla go gairid roimh am daoine ar a neamh. Cruú fios ina seirbhísí aon gadála idir ghairdaí an tuirbhís dóiteáin agus an tarrachar tiúr a bhí sa gar ag nám agus thug an tarrachar beirt ag sin an bealla go gaile le cóir leiseáilt. Creidean an tír a tharna se nó ceúil go gathair breanú go géir ag na háisinaí tágar a fáil ag teach na gúirte i gcaid na gaiile bheith. Agus tá sé tucaí le fios ag chórcham an forbartha áran, gúil an fáil sprí atá faoi na gcóra mo gil rónan ina is mór dúnta ar bhaile cuairsaí sábailteachta agus go mbeidh sé dúnta nó go mbeann cólacht atá ceapaí le obair iesúchaí dhéana agus úsghrádaí dhéana ar glós an anthiocht go is mór leis an obair riachtanach dhéana. Snéad príomhscéalta níorthair.
3: Gáach cahar a réir tuúr diagóir in na measc tééis a gádaí dul ar thuir carta bhí gote ó cheantar bail an rostig gar chorcaí agus teisiir déobh mí cheart amóthair. Dear na gádaí ciúntála gur hepra a gart BMW ex a cúg staddómh agus é a taistil ó bhíal gála go bíal áhan cheasaigh agus go móla cart céanana a gunna cart na gádaí ar a láthair. Tá ar im réir minúir agus fé fethe chéirí Davidas Uosas ón angan le fiscinnta bhí seo nú tá fáilte i chláistean an gádaí ar an dampúil múr agus é chur síos ar a shréináil mar gárda faoi i lúnt. Muítar lár nú go méidir go céalach fianaise sa bhisrúchán dún mharaithe fé bhás an linimh go bhuaras ar a chorp ar an dráig bháin a gathair sa bhín sa bhlíon 1984 mar go bhéatach go raibh buint ag an gás le baúil don gárda síochána. Agus tá sé daanaithe ag bórcúnta pelnamán Fort Lauderdale go bhanaigh Tomás Macatíir ag anas ar foireann sinsir idir chúnta na néise ar feigh ghábhlíon eile. Spinagamh príomhscéaltain deisgirt.
4: Príomhscéalta an tuaisceart. Léiríonn na figurí Cisa is Journey ó daft.ie in dhearchim tíoachta tá sa chondáid seo a dúirt an teachta déile píaras ó d'ártaí. Tá méadú faoi dhá tacha ar an chostas Cisa sa chondáid ó 2020 agus charbha 8 míle euro bleise sa bhliain a chaithfeadh ag teaghlaigh ar chís in is sé dúirt. Tá imní léirí ag an chóirlear condáid Dennis Mackay faoin dráhwall a tar hiche ó bhfuil concrít lochta iontu i gceantar bardais na nGlanta. Thagair sé de há chóirle condáid a bareiste chleich an níla a nó bhfuil leanúin agus siseir poistí na gcónaí a na measc leanú sé bhí díis. Tá sé fógad a gisce éan go charbh an 900 méidir de phríomhfuoipaí isce le tógáil

0: Agus pui pui úr la cor an leit a grothlí in dóir an chatan seo mar chuid de hogra le gal an lec le feiban na isci sa cheantar. Cod ar tús leis an nóbar ar bhala bhí ní bhil ó charal bhe gil aspaic go teap pobl bhí ní bhil. Agus tuit Bridget na garbh a bainiste ar chórchaman na Landbag, gúil si harbh a sésta leis an rástal a runúir na crinnithe a dagraí cólach Ben Malarkey le seirbhísí farantaracht a gdína Hallanbhaga a phlé. Dúirt sí gur hagraíú crinnithe an áilte chorrain, gaidóir agus inis bofine. Snáil an tuaisceart.
1: An am sir in is í is gamlacht a gealtanacht ach tá báisteach gealta a gcuidmhaith ceantar a gcuige láin ola agus chonacht. A fan sé tuirim a dheisceart mún idir 3 agus 6 Celsius a bheith an sócht agus 6 gcuí bhog nó gcuí bheasra in air. Agus leis sin sna bhfuil go chuirsaí nóíocht agus am sir in seo ar airtíir den gaaltacht a go mbeidh sé an séchlog a chanis leis ag an gláir túsáite agus ort aingus.
2: Gurmaith agat inneasa, mas mín le dul i dteag a bhá linn an seoir thúsáite seo na bailí lena sin íanamh.
3: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a hen a chuig a chuig a trí, nó a húsgurt na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariachta. Curtíach WhatsApp, chuig a nád a hocht a seacht, a nád a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seo riafost chuig túsáite ag rte.ie.
2: Welke din panel nuocht de linne dus, agus lumen nuver in panel, tra aine ni hieran, trachter politiechte lunehe in mojo, fal trot aine.
4: Gorma hagat engus.
2: Agus lumen in linne ele ta padet bloed, trachter lunehe sa vrashiel, kunus hantu fader.
5: Gabra, nis gorma hagat.
2: Hanna ba. Vech, tos omid a chardle skeel a tag brise, der fwin si le CBS, gwil John Ratliff, stjurahor an CIA in Moscow fi laher, e gwar crinehe. Hanig siochan solis, nara atnig etlan milite Amerikanach agus furin cuidach de Tailora ag Airfort in Moscow. Níl ceachtar teo trisha anam nuga hifigúil cyn ifigach a Tailora ná cúsan tarish. Tan chomar ergur siochan chéador de Ratliff a vesarúsh in a ról mar stjurahor. Sjóhar er en CIA, gom leis gild. Áinni hér áin darnóin í veidir nach a veig spekuléirach dig a mýta sjó. Ach ta sjó spesial nach hvíla an veidach mar hampla malatú prisúna hef verhin a bakáin Rudarev Lávig en CIA an hana fein.
4: Sja, agus gudjúvan Lávig Ratcliff in sin idjurvertiacht sin beidjur grubéisin etá a gest. Ach ta túrimicht freshin gom eidjur gwil púten a tjacht egin bunche gur dastin vai beidjur tosnú e kant fi chantina tisíchona sjachas gwal djirruch istahantú agus gom eidjur gwil sé giri álimach Cerd gudírach a bheith le rá ag stát einti Amerika ag a bunte seo, mar ar nói Neil Donald Trump sásta leis san nógadjuvin leis an Ukraín, marn ach nearna siad rud ar wad rive seo. Agus bé sé spéisiúil in is féchaint gudírach cerd a hiúchas as an grinniú seo.
2: Sure. A fáidir de blúit beig na húcrán agus doch ach go háirthe ag leir chórthaí dóch sin seo. An dóileat go bhfuil an féidirach mar luan aine go bhfuil Putin beidir teacht go dtíon pointe go bhfuidir sé dóir Joe Kainte nó faoi Kainte neir leid.
5: Well, mar a dhéirtú, mar dhéirtú hénar bál, hos, definitely, bheith smuín of sírí gónaí ar cén cúsú bhfuil se an déta gúil se an mi áll ar Kainte de le héid sin nú presúnig a bhalitú nú mar sin de cé fis ach is Ma hoshe de kaint, ma hoshe de dier de tuse kar le kaint in ishi gane, is rawa an himul, eshen a kar seul, agus hoshe an trahul e vehe masko in ov, tereish an kamora a vehe sin ukra in an e, agus kaint in erlina, agus kirstarmer vehe, arni pimmel ni kirstarmer, lashkel, and di burnim a vehe, sin Ukraín in é lán chamóra agus an ládar gáin in ishal cainz Ratcliff a bheith i Mascod agus an céad Canara den CIA a bheith hán le nach mar cúi blíon so hase an tráhúlacht an saimúl ar fad.
2: Agus dan oed cymat mynd sif Ernol ys a eistori ma aimod en Ferbert Ern Sgeil sin. Ag bwg ar aig, dyn o'ch rwni aregris fferica Scott Besant srath noa smacht fani Ern Iran yn yw. Agus yn tanym Operation Economic Outcast Ern smacht fani. An yn nitr nach mor siasga agriacht dyna agus longus na smacht fani. An noa mor hwgyn si dair smacht fani tanistacha long siorwcht o'r technoliacht etlain agus ele. Yn ish mar hawl o fa untedl Economic Outcast an sprocatoig America na Iran yn imelu gahac na mwyl ach mwyn ni hirai Iránig gur léir an na smachtfáinní gur hepar verra ceag mílite, agus go mbeidh an Iráin a ná na smachtfáinní a hasamh agus tríd a ráis ina naig.

0: Áine tá seo airthe thbh náimhdeach na chuil ina chu anna gaiir amama.
1: Tá sé annáhaideach go dó. Idir háthír a bhí gcónaí an mhórlin i chéile agus ag bra go mór ar chéile mar gur cósin iad agus ach is chud eile é seo an rud atá déanta ag Trump. Tá náhadí crothaid aige ar fud an dán. Mar leis na tarifí seo agus é gon túrim go bhfuil chuúchan ag tromíocht ar sátaíonnta a Vericá agus go gaithe sé sin dámhrí sin pianó a dheara orra agus ar nóid sé de hálainn seo ná go rá siad mí réúnta le Canada nuair a bhí siad am an caiintena agus is dóid an bula marthe na muice ná nuair a dúradar gur gafíú a cinnta dhéanamh faoin rancis i Canada áit a bhfuil réún omláin a bhí na pléile Frankis agus trí Frankis agus a bhfuil ahananta segan Frankis an. Agus léirn sé sin dá ire aspa tuiscina níos mó ná éonra eile. Agus sílam ní híon íú mar sin go bhfuil mar carnaí ag fógair tróna go mé tarifí ar COVID chure ag Canada inis airí ó de lucht fiche bilún ó státaíonnta a Vericá.
0: Go díire ché agus é spéisiál leis an chumá go carnaí ag fógairt go bhfuil taíochttaí le chur fáid a chu nálaachtaí agus ibrithe Canada chun carlósa sa chugad trádála seú a bheith géirá leis agus is tucha mar deir tú aine bhí ceis na Franca sé Quebecá lucha má tá Donald Trump tríis a héanana ó hin go nearna sé aonráte stá le héad agusúirte mé sé an amadacha le héadidir ráte sianamh. Pada de blúit tá si céar chu tha gealan seo tá céile gur níos mó ag stáitiíonnta bhéir chun na Canada ar nó, Canada a líbeir níos spláiche ar bhéir chun na mar tá Americas spláiche Canada. Ach, ag gnám céanna tá Americán is ag tridla nach bu gacha inar a dahann agus níl an haib sin na Canada, mar sin cé acu a bheith níos más as inar na dála?
2: Well, sílim gwyl a rísht eile, dyn triwyr yn oedd, o Trump a ceapa gwyl sy'n nís cwgta i gwyl nís mw carti ag e nám ar atá ag Canada agus Cairney. Agus, like, o hws na blion eisiau, ham i trish, Cairney i eisgynt, atac dymach, y wad sart a fi'n an aibig Trump le Sanchez agus an Spain, o Cairney trish efa an dangan agus an loider e gwinge Vericá agus fwaim na Trump. Like, as fi wan, a dul siird higan reitas a yense ag Davos, vi se an loider a brwc yn cain an swein of shod dis na mian cwlti. So beidr ni an tín an agus Vericá agus na mŵr cwlti. Ac lehidi sasin Canada an Rhaenc an Garmon, chasdi son ar a gachas hénig agus chas a suas igwine na mŵr cwlti. Agus ha Trump a cap a gónig gyr sesion an bwcl mŵr sa gorsan apt agus gwyl se nawn an rau rad i anaf. Ac ma corin sesion tarifi agus bach ar rydy tactistach o Canada ma cwinin se atwyl an ola lunaha agus rydy ela hod i America hod tastol hwgs an at na dwysgert na stawt eintaha. O sa an i acer i son o via na bóthairí agus ní léon muir idir deisgeart agus túisgeart na stát éantathe agus an son há Canada le an dar seacu. So há Trump cepa marascanag bhfuil sé sin na Gannas agus há na fíraí na fíraí dul na chuine. So siadam go bhfuil sé sin a rísteile a glíhreacht agus há cairní sásta seas a súsan i gcoinna na glíhreacht is an agus ní dólam go teach sé as ní seo a seo.
0: Se, agus tá ar ráin dáin scéal tá ráint sundaí gon faoin thuras atá Donald Trump a súla tuairt go chéirin níos déana sa bhlíon dread thejournal.ie tá an chosúlacht ar go mbeidh Trump a teacht go chéirin ar an tarn láidí ag meán fóras go bhana sé rá lá a teachtar cuairt go bleach clia agus chunda an chláir agus ceaptaig meag sé buile leis an leis nuachta leis taiseach agus a féchant ar an ambasáid nua Americá i neisgur bhlach clia agus an comisiúnar gádaí rágur gur i mecht éisiachtúil a bheith a gceist seo tuiscin scála pólíneachta a bheith a gceist. Áine sola mag mar do raig an cheist

0: an seo idir America agus Canada ná an féidir teach a ráis seo an féidir teach a bhealach siúil aráis ón imil ó bhruach na chaile gan an ómach náir a chur réine.
1: Well, be sé deacair, cuir mé ar a gcuí sin é, ach ar nóid, tátá gain hana héin nuair a thosaí nán chaint seo lig fi tarifí, gur á pobl cheanada go mór ag tíbhú lena bríomhara, agus go dtíobhann gur stop siad de ceannach ar í mheadacánacha.
0: Se.
1: Agus d'éadach a tuilide sin tarlú inis Onas gur fiú mátá tarifí cuí go fáin géadarú nár fiú iad a thuirtisteach. Ar nói, híláth go mbeidh níos mó dochar a dhéanamh go Canada mar níl na eacnamaíocht an sin chó mór nó chó habíle stát aontaithe Mheiriceá. Ach mar sin féin a bheith sé andeacair siúil siar mhaith seo. Agus is tócha daríram mona bhfuil Arhu mór in sin chéad táchan eile le haidh in óchtaránacht nach dárlaid éon arhu. Mar más duine éigen cosú le Trump a hagan sin chéad sréibhse eile, mona n-éiríonn leis na déanlaithí tá mé rá. Sílam go mbeidh muid a caint faoin cineál céanna ruda.
0: Ceart go leor. Agus beag tuilleadh gan faoin scéal sin istéana sa chlár. A chuir deire cuasaí meán sóisialta an seo sa bhaile tá an tánais sé Simon Harris tar éis chomhlachtaí meán sóisialta a cháine as ard an a chuirt do híníomh mí ghlaithe. Cháin sé freisin an slí go scapan na halgatim nimh dailt agus fua. Dúirt sé go mbeidh freagracht le tlacha ag na meán sóisialta as seo agus mar a chuala mar ar na fas chánuachta. Dúirt sé go bhfuil deire le réon féin rialaithe chomh maith. Dar nóid bhí an tánaiste ag leart i gcóthaigh an taisme ar an M&A inar marí cúigar diagóir agus inar gortaigh teilech Englishtán eile go dunna. Dúirt an tánaiste chomh maith go bhfuil cliise ar mheas ar údarás agus ar luacht na bathe ar bhonn níos leithne. Áine ní chiaráin, an bhfuil Harris ag dul beag aníon thar fóran seo?
1: Well, tá sé deacair é mheas de bheith fíorneach fi ingus. Ar nói, meas gon phobal tá an rud atá sé rá be ghlacha leis in cuidhá. Ach ar nói, sílam, thug mé santas gon méid a dúirt sé fi nach díireach ceiste seo a bhainin leis na meán thosaíochta. Go bhfuil gá le é seo isrú go maith ar nói mar a deirtú is dói gur béon rud a spreag seo ná an timpistú fása chun deir a seachtain seo caite. A caihamid smínú gur thár le timpist eile i réir mar hampla agus gur á ceathair leadóga i gár gur bhúil siad faoi chár gárda ag ach sa deiriga rá siad an ánaí de stop leis an gléisra seo chuirn siad tras an mhóthair chun na buin a phléascó. Ach ar nói tá gá sílam le breanúir cén fá bhfuil sé tarlú bhí muid á phléis seo nné agus níach muid mór an róada leis mar na chuil is agan daríre ce chiile chuile na bhain achas léir go bhfuil gá le seo. Bhí an ceart sílam ag an tánaiste ar dúirt sé gur cheart a tic-tac chaachta seach nuair a tugú cuidú dómh ag an gaiiste eireachtais agus gur léire sé aspa cabhra agus go dtíobhann díomhas. Agus sílam go mbeidh tic-tac híos le sin í smó ná aine eile. Ach sílam go méidir go bhfuil sé beagán thar fór san chuí inar úirt sé an méid seo inniu.
0: Ceart go leor. Agus dar nóid a fhadar do cháin an tánaiste na halgat am úsáid na meán sóisialta tá mar tréis cás mór i cuairtí gona Facebook agus Meta éiscint a thosúil stáit Mheiriceá. An bhain taide cás a fhadar a gcoinne na cuairtí meán sóisialta agus an móibre atá acu?
2: Well, is dóigh an gcuil?
0: Agus an gcuil leisceil áin i bhís a díor ar fhadar den gestion.
1: Ar ógam a leisceil.
2: Is dóil am gwyl agus ha tíde eigin tawn byr nadrem cli go mŵr sa hosia ac hosia a bogat y gwynge na colwg dîme an so shield dyr eir a ceil fyw ma iacmyd ar an gosg a ha cyrra eig ar realtas na hastraile ar úsad na mi an so shield do gwynge fe on shaydrug shaydam agus mar dair tu an cos sin na stát ianta agus ho mór an den rud ciana idr lov ag parlament na hórpa agus rakasí sin ar leik ag gomisiún sa ar a waid níl se bug a beidr co tapig is vaktí na sú leis mar rísel ma iacmi dair ar chos na hérin

0: tagan galore arigad agus tagan galore cánach mm. Iag súla agus galore inistíocht isteach ó na cóilachtaí seo. So, how déantóing leis an méad a hárátaí gatá niste ach ag an am céanna beig siad cuaramach ganiad a chána ró bhór ach go háirithe mai dhéachan tú ar na sáis rátaí an lehéadí Elon Musk agus na FDA sa Germán so se a seanna an í acar dáil leis ar dáhéh sin.
1: Anna bhar fad. Fech a fáach mid is panna nocht an sin lániov ach aina ní chéran trachtar politiacht in Mayo agus pala de blúd trachtar sa vrosheil gyr míl magaf berta sa vilin ar húsáit aniov.
2: Cur teach chuig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tá an cóla fiscach IFAC tríis Florida a Hortinov, gúil buséad bartathe an rialtas róhór i gompáirda sin bhása dhéleagar agus imní ar an gcóla ach chóirithe, gúil caitichas thar an méid electromach sa chálásnéis áirithe cotíanta agus rud nachhol san ára sa bhuséad, fágan si sion nach féidir breith ceart a chóirtear muséad mar nachhol an ró caitichas a bheith an stócha tóca san áramh. Dúirt an tánaiste agus ara airgadis Simon Harris gúil an ceartag IFAC ró caitichas an rialtas a cheistú ach nach onan gach caitichas. Agus in neomchamá heol an rialta stráteis nuach an fostíocht san Arnal airgadis idirnáisiúnta a Herbert go dtí 60 míle fostaí faoi fé trocha agus duine ascach ceathair agus siúd a bheits na réigiúin. Dá tuairm is 61 míle duine fostaí san Arnal in éirn filáthair trasna sí chéad cólacht. Well, tá Conall Mórán, Sanioli airgadis agus láthair an fudchéile Dat Creek Business Show ar an lína linn chun é seo ar fad a bhí nó dóin, fáil teo a Conall?
3: Gurb mí maigat.
1: An bhfuil an tánaiste ag tuairt neamhard go bunúsach ar an gcóirla fiscach an seo. Bhfuil sé rá, ota sé tá lán cheart go bheith seo dhéanamh ach tá mé chun cead mé chéine thuairt na héin.
3: Na sin céist an spéisiú, tá sé ach níl sé ach beidir go bhfuil sé, níl a sacam, ach tá sacan go bhfuil níl na brúna céanna ar an gcóirla fiscach agus atá ar Simon Harris, agus tá sé ráití agam sa gus ar anach a dúine eile ar an gláir seo, go bhfuil an caitichas róir. Tá si tá an riil, tás cén go bhéchan sé áhlas nach bhfuil si a cahabh i rid airgad agus atá acu. Tá si a cahabh níos mó airgad na mar tá teachta steach. Dáhrí sin, chuimhnaat an Dickens a bhí a scríb faoi Mr. Macaber, nuair a hostaíonn tú a cahabh airgad nach bhfuil agat, airíonn tú bocht. Now, Tom Whitney, August the Hamid, Anahid, Blinta, August Mid Anavocht, Mar here, August Matam with the Giridal Shugit in Lion the Shin, well, Shin a date of Torlu, ach, Kaimid Vana Anahurmak, Ta Bruin Agonier, Politori, Arigid, Achav, Hondina, Ahasu, Shinid, you know, Shin Ganarod, August and Shin Kaishid, Balia Oil, Hon Konacha Ordu, and Tribulate Konacha Ordu, na. Cuireann sé bacchanna ar gnóna, agus mana bhfuil gnóna ag tuilibh airgad agus an sin ag díol cánacha, gur féidir leo maraachta leo, well, cailin tú postana, cailin tú gnóna, is droch siorcl atá ann. So, tá an cairn, dearchan sé seoir nóí, ná go bhfuinn cairt ag an cóla fiscach, agus beidir go bhfuil Simon Harris a géistach leo, ach níl isacham.
1: Agus cad fi méidir dearn an tánaiste nach onan gach caitachas iarach rain díine ma tán targat a gwyn, nár chóriach a hafach go chóriach ar infrastruchtúr lín to trainach tihíacht an cynnal sin rúda.
3: Well, it's only a bit on my friend to know. Better not he not will on hatches omlan kotelichela. Mark of me and her politory. My husband will have followed a gocht. Arig the chav eroitacha gegap for well ni corne chav and shin. Ach, kai he should. Beidir na cuairt amann tíorma seo dús, bheidir cai sé na bhóta é cheannach, or cai sé na pobla úirt leo.
1: Agus tíga mai sin, an cheist ag amart na anuas ar beidir an expediency polituil, an mhal aragóint, aragad is an cínaid in eistíochta sin ianaf.
3: But you show at our tarlu now, Tom, with the Kahav and Nismo, August Nismo, Arigat, Chatechas Log Lay, and not the Lutwinshin infrastructure, nor heard to Arigat the Sechamoher, Fehana Borra, Alling at Ogan, Trasna Natira, August Shin kind of toss with Dogal, Guida Pino Hino Degan Constellation, August I should force on a Gusbisha Dog, Kin Guida Nufehin Trochan the Dianella, August Bainwood, Matatu Coney, Harter and Ilan Bede.

0: in Hunra, 1921, you know, grow, grow, late shot, the other dog is not you. Now, bet you, Sauce, 32 County Republic. We won't accept anything less from Britain than a 32 County Republic. It's very fairly bad, I guess, don't you? I won't accept anything less from Britain than a 32 County Irish speaking Republic, I think, and though. I guess it's not where Captain Dina Gorode, a via chacht, I think, and though, got in, upper in.
1: Agus an nimni a bheith ar amhain na nachhol gulior duine sas de bheith dígrasach o hiu olam na gaelic adé. Agus gur lior an rortamór sime agus fachlu gaelic a hál sa was. Cúd bheag den réite ar sin na duine chur ag éisteart le ceachta na gaelic ar an radio agus cleachtú a dhéanú ar an dóis sin. Agus cúd den na ceachtaní sin bunithe ar áwer chartlan fuime RTE. A ceirascóir bliana hain sa tír bhí daoine imnia fa héachaí na gaelicha fásta sna gaeltachtaí. Cé go gloinim hain gaelic den Sky Alort ar chuid den na seantafadaí. Seo mar hampla Conal O'Byrin as Tellin in ar dheisceart ún an ngáil a caint le Seamus Ennis sa bhliain 1929 fa chuairsaí iascaireachta agus gaelic galanta hefur chruinnige. Seod chartlane cinte.
2: Bí mi giscaireat cuarúid ach lúgan ní rán bhalach mór iascaireat a íon.
3: Tás agam. Wel, gadea mar tán iascaireat an seanis?
2: Tán iascaireat an bhaianis. Ach ní rán iléas ná an bhaad a in le iascaireat a lanstan.
3: Tás agam. Wel, rá sin mar sin ríu?
2: Ní rá lúga. Bíon tamman seo a dine crap da wadi móra láidirán a ghoir na gantar cúan agus bíon a bádi seo nina bhiascaat a dhéanú a nil aanch hartar a chásta agus a sin a nonga chásta na halabna hannig tead a mar a gusí nacu na hanchi seo agus cadú fear agus bertseoir ú nalas alabain don a fid álacha bhíon sin le tisin don a daoine go dhéan dáiad na bearate díad agus ní rón seacht in héin ibidí dealan acu nar a bhí bunú halin i ninim an ngraith álam dífa. A da nila chinál iascarát. Bhí sé da gyrra iascaddan a na chalí chinál uide. A nila anse a seo sís go tóirí. Agus a sin séad go cúl war a bhalach seanaí. Hacu lefu iascarát a dhéanú a chalí anse sa bhaile. Ach a nis tá tré na éiscian agus an luachas. Agus ní rán bhádain le bhalach seanaí le iascarát a dhéanú.
1: Aniró an bailíthór cáiliúil Belagisa sean ó chaithí go thomlan sásta fa chuairsaí gaelicha sa cheantar agus bas tealan é féin ó uchas. Agus tá riamh chaithín féin oíche sa tneartha i gcéisiart le Conal O'Byrin nó le sean ó chaithí. Agus ag breth ar de dhearcú is dóigh go bhfuil túir dóchais agus é dóchais sna gcetaí gairide seo ó Helen. Agus stelan scéal ba tá aon smaoinú nó tuairim agaibh fan na rudaí a dúirt me nniu fáilteo má raibh aon ríomhfost ag Ian Lee Fach Lewain IANLEE a 7-6-8 ag gmail.com nó go dear a scríú ag tús éite agus dhuimise na ríomhfostna. Agus le Críoch a chur le cuairsaí sin ó chaithí agus Seamus Ennis a caint an seo.
3: Well, tan réala go dealan chuinim a gahanlaine á láirtí agus a chéan do bharil a marthaí sin. Nó bhfuil tusa tá fa dear go bhfuil meitheb a teachtarí.
4: Tá ma tuair fa dear go bhfuil meitheb milltine áirí himeach. Tá tríplan na dearcachan agus na raibh me héan mó gasúil. Bhí Changi hefyr a lort y jyrn. A hanyw, ni hanyn y changi chorybi. Agus hwyl am ysia agus grif mar oeddi. Cwyr y gais cwyr y cancha agus sian chanj. Agus da, da nabr ha cyd dan yr oeddi sy'n anyw lys y tí sôg ta yeri nis yn rôl bod o'r gwyd o hygfa. Ta yar cyllor ta nere chon. Da dyn i og ta yeri nis yn ysia ta sy'n dabl ta lew agus ysgrif. Agus sian rod na rôn sian wynw.
3: Ta sy'n gwmsyn.
5: Agus é Ian Lee a chuir an pocáise sin le chéile. Agus láinchearta go dáil scéal fin luach fratricúlatás na mír na cartana chun service a chuir le an gaeilge leartha, mór an ceachtana ag ar sin sir le muine dúin ach clús le héisteacht a chuir dóibh. Bid an teagrán déirna chaméana den srat sára cartana le Ian Lee agus gáin buíchas ó chrí le Ian as a chédibre ar rihan tarig chun an tra áling sin a chuir le chéile dúin. Dáil an scéal, ó bhí mar caint fi chórsaí tráchta agus míos ar na báithir níos luaithe, tá sé á ógurt go mbeidh an taras dáit le freagracht ar haváltacht báithir Sean Canny ag reachtáil crinú ar haváltacht báithir ar vótavarag na hÉireann an íine beag seo, agus beag onadaithe an Ryan Umper, an Ryan Díaz Cirt, na Gardaí, an RSA agus TII ag freastal ar an grinú seo, cumhaitan sibh ar an eolas fé sin. Well, sin sin den lán neofar húsáite, báil an bíach sa gháil leis an bhúrin léirithe. Sin sin fach nó Driscoll a léirig an clár, James Feeney a bhíam an fóime, Jack Bascoll a bhíam an rúníachta agus beg Magdara Magdonacha linn leis na scéalta sport in íag na Vógrí. Beg mhidna rás a rís damárach an a cúig le mhíana leabhar, dúis le bóchan dar nóig mar bhíon gach seachtan agus scéalta móra an lé. Ach den lán neof, wain ar fáda dúsáite, slán go fóin agus tór arad a chéile.

0: la grade mír cúdeg gun acht neamhharafach a naon duine. Túla fios gun chóirtineamh gúil iaratas ar bhannaí le hiochtas cóid na háir chóirte an teachtainte ach sa gás agus go gceadó faoin na bannaí seo dúirt an breitheamh go meachaid i mbeirt a hiochtas cóid chúirte go fisiciúil in óir sin. Idir dá líon tá mheirtear chur sé faoin chuneáil agus tucha siad os cóid na cuairte dúche i ríist ar i seaachú lá go bhheith an fómhaid. Tá cóir le éise go léad mheirt san ospidéal an gáile faoi láthaid go bhhar timpist buthair a tharla i bhharaméil gar go hiileannach muid ina gasla go gairid roimh am daoine ar a neamh, chuirú fiosa na seibhísí éigeandála i d'in ghardaí an teirbhís dóitean agus an tathairchar. Trúr bhí sa gáir ag nám, agus thug an tathairchar beirteach ab sin chun bealla go gaile le cóir le éisealt. Bhí brigád dóitean na cearan rua i gceara tine sa rian ar a gceara rua i cheantú níos tuisce neamh freisin. Cé nach raibh an duine ann ag nám tuigtear chun gúil dumáiste go leor dianta gon teach a bhí riaithine. Creidean an tír a tárna Seán Ó Carúil go gcathair breanú go géir ar na háisinaí tá chugur ar fáil ag teach na cuairte a gcathair na gaile bheith. Tá sé déimlíon agus fi ó dianú aon obair ar an áití d'ar se agus tá an fhoirig na bheithéanán ón mbliain 1815. Tá sé ráite ag cólachas bara ar tárna hí na gaile bheith gúil teach na cuairte nó teach nó cuairte go mbeidh leis scéal a taistáil go géir an gaile agus d'ar siad nach bhfuil an foirigine bheitá an faoi láthair felúnach go látainna bhán. Is mór an áire nár cuirú teach nó cuairte ar fáil le gcathair na gaile bheith le déimlíana cé gur pléoná dhéanana le cúpla bliain faoi thiamh nó le teach cuairte thógealán ar bhuathar na dígas a gcathair. Dhéamh na seirbhís na gcuairteanna in teachtainseo gúil plán fad thiromach acab le teach nó cuairte thógeal in gaile má éiríon lob suíomh áil le naí. Tá taihíín am líon teag Seán Ó Carúil le gobair mar a tárna i deach na cuairte in gaile agus tuir sé ná bhór féchaint le achóirú dhéanana ar an áit agus a chuir an éirúint go shiúlann é neamh mar a bhína sé go gharam na níthúris ar abhaid den.
1: Tá díorgá le obair feosúcháin a chuir ar níl sé ceart ná cór nach mbeadh seomra ar leitheann an don dúire a chur agás mar tá sé ríthábhachtach go mbeidist le céile nuair a bhíon tríal ar bán go mbeadh seomra ar leicháil nach mbeadh siad ag measca leis an bobl.
2: Cá mbíon an gúra é mar sin nuair a bhíon siad ag an cinnte?
1: Tá átá an dófach níl sé felúnach agus tagann siad isteach an bealach go dtagann an pobal isteach is mar sin is mar siúd ach is a lá Ba ceart go mbeadh siad go mbeadh áisiúnaí níos fearr chun ar fáil dó.
2: Go mbeadh siad san scoit amach cineál agus go mbeadh siad ar a sím.
1: Go díreach glan. Díreach glan. Agus chomh maith le sin, fichtear gom chur agás cásan le bhainn le dlí chlile. Tá géar gá le seomra clinithe breise ann ionas go bhféadfach na daoine atá i tógáil an cás go bhféadfa díos dul i gcóirla leis na dlíadóirí a go príomhádach agus nach mbeadh daoine eile thartóras mar sin dó. So tá sé sin na teastáil, tá gá le seomraí cuairte breise tá méadú mórtacha ar an daonra. Cásla na breise a thógáil an tám ar fad ach ar ló caifar a bheith cinnte go bhfuil neart breithúla ó freisinna.
0: An tír a tárna Seán Ó Carúil. Tá tuairims 2000 agus céad gasúr faoi thrí bliana go í sin gáile ar liostaí feheb le gholisteach in ionad cuairim leana faoi láthair. Sin go réir an eolas is stearnaí bhain agraíocht Early Childhood Ireland in neamh. Chuir an agraíocht eolas mar ré amach a thrá seo bliana agus ionad cuairim leana i file thuis saoire an tábhra chomá le bheith go chur eolas ar fáil roimh chánáisnis 2027. Líríonn an survey atá dúnta ag an agraíocht pobal gúil 345 duine go na gasúir seo ar liostaí feheb faoi láthair, faoi bhliain go ís. Ní gead chuige 3 gasúr idir bliain agus 2 bliain go ís, agus tá 8 agus 6 gasúr a fanacht ar áit sin ionad cuairim leana in gáile atá idir 2 agus 3 bliain go ís. Dúirt Róisín Ní Riana, príomhfheidhmeannach choláiste uisce i méal Oiread a Gondé Mhaoi Ó, gúil le choláiste i breanú ar bhealaí le chur leis an teacht isteach atá acab nuair nach bhfuil cuairsaí tábhra ar bun san áit. Tá siad le cuairsaí breise chur ar fáil le choláiste uisce an chéimhlíon eile le cois na geana a bhíonn acab a bhíonn sa freastal ar ábhar Eddie agus ar Lucht Meán Scoile i d'ar sí. Bheit sé gceist acab lá níos faide nóin idir Róisín Ní Riana go mbeadh an tionad oscailte ó cheancean na bliana mar a bhína sí go chaitrí ní chúlain ar idir sin níor.
3: Tá daoine fostaí agan na bliana ar fáilta timpeall chuig duine ag fostaí go lán am siúr agan inseo i gláiste uisce so tana dini

0: sin fós ar an sih. Tá ag ddíú seach ar rudí gur féidir le neanú, tíhí sí an tréh si sin chu cairú tá costa sí a gardú an tamar fád agus ihí muidir an tain gnógóil ag mothúéis sin. So caihí mu rudí a arbre, ceir gur féidir le neanú just chun con bresh, I suppose, cursi a chur fáil chun incoma all chun na bheith, I suppose, níos far mar gnó agus inonad Ferberti anuwer and Steven Shakomai, so Shin and I'm a talking in Lena.
1: If I can do my Shin good to con law go may, college to Ishke, Oskulte, Bader, Gana Blianer Fad, no bin in I'm a Vahagui Fuyere.
0: Change like Shin and I'm a Vesoging, but Kaitu Verila Kumai, Jaren Lane, is college Ishke, Mojagus Tagan knock off and gates in the Dini Morialer in Ishke, so Kai Mojavakurama Kumai. Even Gano Augusta and I suppose an Eve Atogin Mohinchin, so it I imagine and Korami after all, Shin and I'm Atogin, a mage is Mo Gano, Alice Shock and Doris is Kerfedulin.
2: Roisin Ni Grian Chin. Tá sé tuchi le fis sé chór chaman farbarthe áran, gúlann fádig sprí tá faoin na ggórum i gil rónain in an smór, dúnta ar bathe le cuasaí sábhailteachta, agus go mééis se dúnta nó go mbeidh cólacht atá cepaí ó buríéis siúchain agus uasrádaí dhéana ar a glós an anna hecht go hinna smór leis an obair riachtnach é dhéana. Deir chór chaman gúl sé de neolas le scatha faoin stáid sin strealamh sa glós, agus faoin na fadhbannaí atá le réiteach, ach cinniú a chuinelos gil sa gháir an úsáid mór ó an tirás, agus an tábhacht a bhaine leis go ghasúir agus go haillaí, ach go bhfuil gúl a clós tarníos sa bobl mar ábhar éimní ó cuasaí sábháilteachtaithe nach bhfuil an rabháin a chahóna nó go mbeidh obair dheisiúchán dionta. Dúirt Clíana Standon ó Siopatí Standon sa Spidal go rintach a scéala gur ennú íomh a siopa in nóchtan an Irish Independent mar cheang gan na céad siopaí neabsblocha is fearr sa tíd. Dúirt sí go bhfuil a taihananta seo thairbh speisialta go háidid agus Siopatí Standon i ceiliúra chéar scór bliain ar bhód im léana. Ennim níomh tí Standon a measc na siopaí is fearr le brontanais agus réimse leathantáirigí a áilán. Dúir ús an alt nach bhfuil a bhóla le fáil. Socrú Socrúide. Bei Clarence O'Flaherty as a Glaibán grúc na carach an gáile agus as Ros Fíl ó Rúchas gá hóra a deach tóra í láharta ar asca na mínach an gáile tún ón niúb go díl leabhúd hés sé. Tíúr chorpnaí a sin go sépal nuíbhóin aspal a grúc na carach. Líhúr aftur na Socrúide ag hínig ag maidin na máireach agus cuirar an íisina i rúlik ráhún. Sinní nuíach da niúrur wainig an lániúb.
3: Nuachta deskert a leavage con Loki Vaughan. Gáach cathair fearair tuúr deagóir in na measc go gúnta chorcaí, tééis do gádaí dulirthór cart a bhí goite ó cheantar ballan róisteigh sa chathair. Dear na gádaí a gú gúntála gur hep ar a gart staddómh agus é taistil ó bhéal gála go bíal áhann chéasig agus go móla cart i gcuine cart na gádaí. Chuig na gádaí ar thuir an cart in na dhéagsan agus bhí ora fearas snáthaide a chur trasna an bóthair chun an cart a stoppa ar deire. Dear na gádaí go dánig an cart chun staide timpall ar a tríochlog ar maidin. Díalag an cathair a bhíag taistil sa cart faoi siúil na gás ach gáhach iad go lua in na dhéagsan. Muitar a leabhar nú go méidir gur céilech fianaise sa bhisrúchán dúnmharaithe fé bhás an linimh go bhuarathas a chorp ar an dráig bháin a gathar sa bhín a 1984, mar go bhéatach gur raibh buint ag an gás le báil don gárda siachána. Seo tuairisc ó Joe Omar Hertig.
4: Tuairiscítear san Irish Independent inniu go bhfuil na líomhantí sa leabhar dár teadal Exposed Scandals That Rocked the Irish State, scríte ag an iriseoir Frank Connolly. Níor ciontaíodh aonair riamh i núnmharú an linimh, anón gur chúiseigh na gardaí ban a bhí neamhchiontach Joanne Hayes ag an am. Gáhaigh leiscéal le Joanne Hayes agus lena muintir i fethe fethe, as ócht na slí inar cathach lo, agus díalach cuaitimh lo. Chuir na gardaí fiosrúcháin nua ar bun i 2008. I fethe fethe sa trí gáhaigh lánúin i gcéirí agus léirigh an tástáil DNA go míad tuismitheoirí an linimh a maríoch i 1984. Scaoileadh séiríad gan aon chúis curtha ina le. Agus curach coad go dtí ifig na ninchúisimh poiblí nó an DPP níos luaithe im mlíana. Ní deantar aon líomhan i le an lánúin

0: na ngardhí go bhfuil comhad seolta go dtí an DPP acu. Agus dúirt ná beg freic eile á rá acu féin gás ag an am seo.
1: Jomer Hertig. Agus é scríb an uachtán an Irish Independent in ómh dear leat uachtarán chumann ar amóirí na túra na héireann. Jean Joe McGarrett ó bhaile lochag go bhfuil leis géire bhacas spreaga chun leanúnta roiig leis a bhirim atá cogé bále. Deir sé gur limistéir cogaig í an fer amóireachta níos agus go bhfuil an airnáil lánduréalacha agus pápéirechas. Dár leis tá na teoir línte ó mura séal is ó bhaile clia agus an clí ina catar le cleachtais fhreadaisiúnta na tíre an dó rialaithe na measc i déanamh díomháil don na fear amóirí agus don na ceantar tuathe. Tá iar imreoir minúir agus fé feithe chéirí Davidas Uosas ó nangan le fiscint a bhí seo an nú tá fáil sé i cláiste na ngardaí ar an dampal mór agus é chur síos ar a thréináil mar gharda fé i lúnt. Cuirn sé síos chomá ar an seal a chaise a gimirt pel na hastráile agus ar an nasc tá ag muintir na Litúáine leis an bolínteacht. Drastal na sérvísí dótáin a gúnta a galtachta an deisgirt ar chúig víle tinne gal leis sa bhlíon fefe chúig. Sindir éir na sunrí nú a tá fáilse ag an stúrathóracht náisiúnta an bainistíacht dótáin agus ag an dála. Drastal na brigádaí dótáin i gearí ar cheirichiad agus a chuig an nai tinne an dhirig. Chomá leis sin, Draslíder ar Cháchiad agus a chuige cúig rá a bréige agus meastar go raibh dégaon dómh sun malíiseach. Sna déise drasal na bragádaí dótáin ar cúchiad agus 8 tine sa tsaobhse go dtí tús mí na saona fefe cúig. Chláiríoch gáchiad agus a bheith chás ina raibh rá a bréige agus measach go raibh gáchás a rithead a sun malíiseach. Thug sé bhís dótáin chunta churchaí le fis go reagar brigódaí dótáin sa chunta de tíhíle nuchiad agus a cethair gglaich ag an dála an nuraigh ag leich diagnú mar sin in aigh an lé. Tá sé daanaigh bord chunta peile na man an bord láige go bhannach Tomás Macatíra Gannis ar foran sinsir idir chunta na néise ar feh gháblíon eile. Capach fear na marí mar bhaine stóir ar bhar na mí deidirór na blianana fethe fé cethair, agus ólaach sé cuaúm na fórne tá dulchan cín dénta i gceas na maná le gáblíon na nuas, agus le gáblíon na nuas deireló dulchófada le chluí ceis na mún. Tá sé tu le fis ag bainisteir nó amána chunta Fort Larga, Stephen Malumphy, go gurfar trialacha oscailte don bainéal sinsir an chunta ar bun a mí na saona. I leitar oscailte atá fáil sé ag bord a chunta, deir sé go bhfuil sé mbeáte ar an chiag glún eile do amánaithe déisecha a Orbert. Cé go raibh sé beartaithe go mbeadh an Celtic Mist an bád a bhrún teaghlach an iarthísig Charlie Haughey ar grúpa na mílta móra agus deilfeanna na héireann i caitheamh i leanta deirnacha a mbun taighde amach ó chósta chiaraí agus chorcaí. Tuigtear go mbeagann an plán san na gcathrú agus gmhol an bráid curaigh ar scór go buan inis. Deir ar láirí ón grúpa Ciano Níláin go bhfuil deire take le réon bhád tééis chuig blian diag mar áireach taide ach mar sin féin go bhfuil go leor bunta amach chun áir de tharach ar an dácht a bhaineann le limistéir mhuirí fechosaint a chruthú in iar dheisgar na tíre. Seo mar láise ar a gláir ábhaidin.
2: Bí ar suach Taidze, Usadach Celtic Mist Alain, agus Mudzagiri, Le Fair Seas, Nahatna is fair, Nishkin Heron, the Yen of Amak, Lahai, Limishdir, Meredith, the Hossant, Ha, areas of interest to Tagain. Ni MPAs Gafoliad, Ak Shield Nahatna is fair, Darlinia, Gehikoliota, Gervardan Realtas, a Yevnu in a MPAs, Domnidsta, Le Fall, Unta. Agus Milton Morgan's Delphin in a mask. Agus Ernoy on Fazer Limishdir Mare Fichosans. Again, of the Snahatina Shah Mahashid Sakh Havatok, De Koliot and Anvaha Shah, Vishay Anna Havatok doing. If I had known, Surveyor the end of Aratina, not Vicha on Tal of Hain.
1: Ciano Níláin. Socrathe, socrathe agus scéalta báis. Tá seán ó tuama nó Jean Toomey, doctúr san inaltóireacht ó bhaile

0: Big Gorkig, agus ó bhaile vicíre ó ghuchas tseis bháis. Mar an na chéile Josie, a siúr mac agus a glán siúd, de fuair a bháin, de hár a bháin agus gailte eile. Níl socrae a socrade a hocrade dianta go fóil. Tom Marie Kelleher ó Ard Chíl Vórhin, Cíl Velóg a Gúnta Limní, Maria Rice, Sarabóssi ó Vlá Clia ó Gúchas, Baintioch an Gárda, Matthew Kelleher nach Marin ó Valivórne ó Gúchas, Tseis Vás agus an Demlíana agus Cedi Fehed Slánéke. Tahara Tórav a Lár na Huare a Dig Tórav i Iafig a Gíl Velóg agus Beg Padracha ar a Lahor Tseis a Seacht. A chauffeur a corp amárach go dí sápeil gomnatan a malivórne an aum d'afrin na socr de ar a lehout tseis a dó iag. Curfer corp, Vary Kelleher, tseis an afrin a reili gomnatan. Mar an na Bertanín agus a carar amac, clown na cline agus a sluch siúd, jahar a bháin agus gaelta eile. Agus binigiv nuacht a desgirt don lániv.
1: Desgirt a liu a cívan ní chan chelium. Tá imní léirithe gan chóirlear condáid Dennis McKee faoin dráháil a tar thithe ó bhfuil concrít láta an tú i gceantar bardais na Nglanta. Thagar sead a thaach chóirla condáid i baraiste chlachinúla ina bhfuil leanúin agus siisir poistí ina gcónaí ina measc leanú sé mhí d'ís. Dúirt sé nachhfuil an teaiseo fálain na saohailte, gúil sé ag titimas a chiile agus nár cheart a theile ar bí bhe na gcónaíon. Tá sé geirí ar an chóirla condáid teá eile a chuir fáil den teile seo leithre.
2: Tá teaga níos measa agus níos measa agus níos measa. Agus dúirt mar amhain gúil sé néa go mhaid sa leithe nuan gúil teola do chuid sa go hain na hónaí in lé d'éir. Sé mar jab san is na lórta chóirla condáid gúna náil fíthailt agus éitil dífa. Sé jab sa gom san na é orduú agus fíhel bet go mú teachta dálaí is sa réaltas a géisteart agus go nabrathe si lei sé taire caihí dóin de eile bheith háta seo. Tá le póistí seo gá go dtína scáilta sa cheantar, tá de caiinte ggélik tá mu de leir a géaltart, caihí go bhfuil codú muin sin etne le foiil fáine léad a go seo. Tá mar se fíhealt agus tá mar gangcar tithe a bheith ábol den teola seo honealt a Cahí díní a brúlam, cahín chóla condáid a brúlam.
1: Léirí in na figurí Císa is Journey ó Daft Poncaí an dhéirchim tíhiachta tá sa chondáid seo a dúirt sin teachta déile Pieras ó Dohartaí. Tá méadú faoi gá tacha ar an chostas Císa sa chondáid ó gaibh agus a fiche agus chalbh 8 míle euro breise sa bhliain a chaithiú ag teilí ar chís a nisidirte. Is mó an méide seo de haillaí tar an ghancóid tinefein margheallar an neirdú tá tacha ar chostas bí, funneamh, curam leanaí, costais taistil agus bilí eile a dúirt an teachta ó Dohartaí.
3: Tá seo gá le lí bailla contráte agus téréite ar seo agus dúirt mit sé leis an rialtas le bliantíneis ó bhí a bhílas fíon ar a léad bhí mé dine réic a gaihín rialtas bacathir ar cís na gála nairde. Tá darlatha sin bheith ó daoine dúna an álainis ag díal léhan cís a tuise de díal ag an náam sin in dhé bhílas a bhí a bhí an man cís a chondáid seo bhí sé 65 euro agus inis tá sé 1,300 Rhaid fwynnau cat rili apa sio sa hondau. Yn rhan cyntaf sy'n mi gos, you know, beth yw'r hyglau fe wyslau dyl ffegri dyffrwy lysau lle hyd. Mae sy'n ati hiel un sy'n ciel un sy'n gyda hi dyniar sirw nis môn a 8,000 euro sy'n frys ffwynnau'n cys brysau a hiel.
1: Tá sé fógatha ag isce éan ghfuil charbh 9 méidir da phrí faoi pui isce le tógáil agus pui pui úra le choran na náit a grothlaí in í dóir an teatan seo mar chuid de thogra le galing lech le feipanna isce sa cheantar. Codar tús leis an nubar ar bhela bhíní bhil ó charil bhici le aspaic go te pobul bhíní bhil sna luhanta má róineidir isce éan. Mar chuid den togra be ceangail seirbhise isce úra a bheistiú fásta ón frí faoipa isce go himmal talú na gostaméirí agus a ceangail an sin na sin solair isce atá an hinefein. Se cólacht Farrans a bheits a mon an togra agus meastar go mbeidh nubar a le críthnithe faoi bhí na nálag am líana. Dúirt Bridget na Garafa bánistear chórchamann na Landbag, gól sí harafa sésta leis an rástal a roniúir na crinní.

Galta a gudwa cantaj a gúi lain ala agus chonacht. Fána sé tarim mi eskirt na mún, edir 3-10 agus 6-10 Celsius a vesin sócht, séit gúi vog nú gúi vastra in eis. Lás gamlach le múilska pita galta a gúi lain agus ala marach, agus lehan na múil sír tras na tíre, trinó na marach. Bé cúis gan na múil sin tromska a tíus bai búil tarni ló. Edir 6-10 agus 6-5 Celsius a vesin sócht, Sheet a gwee wog, no gwee vassra a neid go nair nias. Agus na sinsh na wil go chwrsi nuiacht agus amsir in sio, ar arti radio na galtachta, gon lonioch.

Díoch aí, agus bhur géad fáilte isteach ag clárn bhógrílum sa neasna cnrí, a seagad ín seachtain is be fógrín iorthid, fógrín túscrit agus fógrín deiscrtain. Chun tús chuile sé lár mar ondula turma ibhreach ín chláraíb in is láireach, is féidir go léir chuinn teagasta an língatín cúg ó longa hína ar an ibhir náidin chian. Cúg in náid sé, sé i seacht seacht. Nús na daríba go náid seacht ceis, naí cúg i trí, chian a dó, ceis i ceis. Nú mal na ngál ag an ibhir náid sé sé, naíchan a cúig, cúig a hían, hían a ceithir. Agus is féidir rífost a chiolar aich agan chuma ag an rífost arnagy ag rt.ie. Well, cuir am a túsar sin fógrí mar sin agus tá sumela fógrí in iorthis, tar a lá tó CLG na cairn roi in is dosach, buiad na hibhrach í tarnaíomh in sin a réir ná ibhir 8, 80, fiche agus striacha. Ní raibh an bhútar ar bot óir ach bhí trí ibhir ag tríana camp as rín, fuair sé se 600 euro. Agus sé Jimmy Olda Dunn a froch leis dúis díaltúr an sin. Bei 5,800 euro sa bot óir in tachtan se hogan na rianar an tarnt. Bei cuairsa gairid in aisce le nairí compórtach le technóliacht ar bun in anad fólum a chasla i mí maan fúver. Bei tuig fólum le hí technóliacht a úsaid go muninach agus go heifachtach in seo. Ach tá tira ólis le fáil fúi seo ar fad a chalisteach ar fetchcourses.ie. Tá fórum Chonamara ag agrú trína le fragróis garchóis pobl in aisce agus go chrúpi pobl agus go intir hóisialta. Bei sé ar bun ar an ceolá go bhí Mount Fúver a dir degus a tóitrin úna. Bei sé sin ar bun in anad pobl cil chírán agus le cláró hó seo is féidir gléach ar fítar 98, 26, 28, 63. Bei cuairsa Airlíne le cáúlaat cuairsaí airgada seoánaistú ní sár a dhrúpa pobl lúfintir sóisialta bei sé ar bun ar an séú lágéir i fúver idir is ségus an laí. Til a óla seos cláú chuna fáilhaid Peter, 98, 26, 28, 63. Bei ceardan óráníochta, Gon óge ar bun ar an saharin an dárn láidzéig bhí maan fúver in áu clonxa sárige, idir a dóiag sa hían go chasúr idir 8 mlíon agus chávlíon dzéig, agus idir leo sa hían agus a trí chlog go dhéigóri idir trí blíon dzéig go 6 mlíon dzéig. Bé sa seo an aisge agus a tira ólis agus cláruach an afáil wai, cairdlan, óránaíochta, punkevinchbreis.ie. Bei Cairdlan Chiol chuirdisiúnta go nóige ar bun ar an dúnach an tríúla déag a bhean fúver in árclan chasáirige idir dóiag sa hían go chasúr idir 8 agus chávlíon déag agus idir leo sa hían agus a trí go dhéagóirí idir tríblíon déag go 6 blíon déag. Bei sé seo an aisce agus a tíre óla seos cláirú le fáil wai Cairdlan Chiol punkevinchbreis.ie.

Bei rang na tígang ag tosú é scóil na minne ar an lún an seaachú lá go bhí Mount Hoover. A deisiid éar maidid na hosú se sin rang an uirech le go bhéis a gceistin tú seo ar chostas go chuúgeirs éag. Bei na rang na fellnach go chula ísgrúpa a dtíir tugus a tuile óla le fáil, náideachta seach, sédó sé, cúge sé, hían i trí. Bei Lossbury Tiley ar bonna na takeachta Tiley nún ITT in Indrúan de saharan in leo lá Níl lá fichiad gon bhí seisna de ar antseagain idir a híineag sa cethir bheith sinarbun, ba ceol, rafel, sólaistí, peintal á, damsa agus cosán sprí in sin. Tá máda gon bhí nach brocurin ó teir i mí ar ira sa rion ar gcear roi agus is de damna tar máda seo, teid an tanamata ir agus an tá ólas aige ar anim na rolaíon tuair. Má tá ólas a bhead faoin máda seo, bí gléach ar náideachta seacht, naoi seacht náid, 89, 2, 8. On saan a gaelge, bon ar aromarach dyr dyn tan a ticid ar fad diol tamach in ish, agus ta an barbecue, on taura a feis bon de saharin in ostan arches blong a bail in ish freshin. Walat car nua kia sportage ta ticid a yel fwy lohish kaan ed fi hiro 3 kinyar lechid agus 6 gyn a chid. Bei an tarant ar bon ar an seachta leid déag a bhí anir, agus tá siad ag balún targad ar wahla Park Astro agus cosán siúlóide ar an tala. Is féidir ticéid i cheannach tríd QR code atá ar an ticéid. Tá duine ag lorog lis de focal nádúrtha in náisce nár fáiltiú vidí of hana a bhain leis an tango ghaelge, na héirin agus na bríana taló. Agus mínuchan mas féidir freisin. Má tá éan ná atsa a nús mas tíle ódastá le fáil ad, is féidir rí fosta teolachig joseph.r.inreis ag gmail.com. Rínt fálun tis postinis, tá sián tórunta sa spidala cúrtu aibrí generálta, agus is pas bóna veis a gesla seo, tíle ódast náis ní hían, kúgi kúgi trí, dó sén lí. Nú wáin rí fost info, ag sian to.ie. Tá scolinna in ngáile agus mújó a cuartú cúntorí tanga part-time sire. Sjóld CV agus listriartis chuig óge ag mainstis.com. Tá post part-time sire mar aibri óge glob óge rasavíl réal tamar agus glob óge chlurne a góla planal tanga chasárge. Agus tá hir sa tóð freshnir aibri óge Bon club in Ishir, club nua wanihe, e gorla planal tanga in Ishir. Tile olish la fall aibri oge part amshire, mointris, agus is feidir gwergod CV yna e chiolachig, oge, eg mointris.com. Tá cóirch man thlearne ag lorog iritas go fós lán amsir mar aibrí briste im láisín, tro cafe, agus ach sean na wantoise damach tahí briste, cáliacht a gwrs sáváltocht bia agus láintochus ag an sé ceapfer. Nú bheith sásta an cwrsa seo iana. Cúr hir treinal ar fáil tá lia fós an gailge riocht nach gom fós, is idir an seacht agus leo se dó ó lunga hína na huirin aibrí bheis a gist. Tile ólis le fáil ach gliach ar an efig náid na hían, Hien an línlí. Is féidir go CVna a cheolachaig efig ag cst.ie agus marí tu go bbíon cuaúlog de híine seo an tochtú lá fichiad an sprictá tal le choristeach ar sin. Agus tá post mar ingealtar tonscdal agus technar den túsíochta ar fáil fuiúlathir a géidir campsit. Is féidir de CV cheolachaig HR a géidir campsit.com. Nú tíra óla seáil ar an CV éidir campsit.com/chundidacareers. Rínt airí le díl inis tá Silver Cross Pram, cáis agus stróler chamála clúdach báistí, rá chochol nú chud, agus áprúnt arag agus corcra le díl. Tá sé tra felúnach go fáistí agus dyr turnin gúl siad cuní gíwa, ach tá tíra óla stafol fúin na hárí sér fad, ach léach ar nivir náidachta seacht, dó seachta cúg, cúg a trí, hían a seacht. Agus le sin sinna bhfuil go ógraíorthaid a chéisteoma duine le nuair a bhean bhí chunacha agus i teán a bhic mo chósan.

Seafi mu i géisiocht an sin na nuair ban bhíh chunacha i teán a bhíh mo chósan. Tá se bre seachan is séar chéar na mé dégan seaach foglacht é seocht agus tá se b géisiach le chlár na bhógaí lomsa neasna an rií, Tá fógraí an tuisgurt os mo chóir an bbáta seo be ben agus sa granog de híine seo an tochtú lá fichiid aige dé agus be sin sin go dtín trí chlog. Tá péad te céit le díal go cheolchar an Bon Jovi, a bheit ar siúlam le clia ag éisteúir díla se chuid réú na gaalteachta. Níl an té se ábalta freasta a ggheolcharm inis, má tá sim agaí i Bon Jovi, seabhairneis a choige. Chuir gléochar an réú na gaalteachta na darí baga ag an nuhar náid seach ceis, naúg i trí, hína dó, ceir i ceis, agus beisiad ábalta tú chuirin ar an nólas, Tú chuir ar nólas agus gáil deáile sin té taid tíon tá céad. Tá anad níomh páir ce cuairú ruir thuir fige lá neimsere trío a 9 uair a 9teachtain spás lá neimsere seo agus is gá gomach ard chaidan i láirt agus sa scríb na gaiile ag an duine seo, scian na réarachan agus riomhreaachta agus scian na maitha cumarsáide freisin. Sin. Séns bricht dat tal a seán an ceúlá a bhí manfúver, breis ó Steáil ach gléoch ar cheartú go dáimh seo. Náid seacht céir, Nói cúg i trí, dó nói, cahir nói. Nú ar náidachta sé, hachta dó cúg, nói seacht, cúg i dó. Tá óstan lo chaltan ag lurg pórtir íche dyna gomvár, bánistúr, bíldan agus fáltúr. Tá sé reacht nach gomach an té seo 8.10 nós i chian, salúpa, cardúl agus sásta aibrú ag idir seachtana. Má tá sím atsin seo sioldo CV chuig lo chaltan ag gmail.com. Inad dachmanna teilí pobl a scarach amárach bei sinima gaelach ar bonan. Leagun gaelgi gan sconan da highway rash

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, ach cuireann siad ar fada staffart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a ágan bhfuil buíal an go nionad tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor dom rois dúrta.
2: Bhín tú ag tamaint rois gupaí agus taint tú teant a bhealach contúrta.
0: Má bhín tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa, duchuid passionary agus daoine eile ar a mohar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúd ar as umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: A will ain't flan a gut than show mra shin.
4: Gymnasi am balia.
3: If ik valia.
5: Gymlesh gael thom i'r gliad.
4: Beidio noch bwyl awn ach show mra la hai da chwyd roddi galair.
3: Well, tha rawa ela a gut. They thought an show mra shin a lig in i'r kia sile mic leyn. Tos a rawni an an mac leyn a eirin ditche. So greet a reala cut an tí riv rei. Agus they thos ús la caravila euro deig a hill of sero coin. Gwyfnig a reisher an show mra shin. Then chag val lesh an galosh to o tu la nish. Contilla o lish a oil. O realtas na heron. Tan a tis a gusiz ila ar fall ar revenue.ie.
6: Awat is mwynhau ar yn gyd chi meledach tyreis na hardchestu. Sian sgwyl ydihys agos ilywynt fresia ar yn rhaid sardach.
7: Is fyr hesht amerach ddeisio ar na gohu ag ashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresha jichish. Fowla me an tu shkill na spaceula agus luachfra is feidur a usa a din oart ibra. Olvi an shehu than sail tereish na hoar teshta.
6: Am shin kurs a sardachi ag the word ajahish agus ilan na actual ag thisisfet.ie. Chonsknu the chod solace agus realtis na heran.

Bár bhéal fetis de chula muidin sin ar bheith de gór Harry Bradley agus písa ón dlúis go stiúrnaí thug sé amach the 1st of May an dáthorn bhí pan sin the Dancer at the Fair agus Fishers. Sis go kiri rosmuid gan chiad hiolta rile sa de ledog as cil chomín an aile cilárni gan de chiri sin a Conor Moriarty ar mosca ceol all in a day's play an thanam atá Ed and Lewis go hug sa maximlín chavíl agus a híní agus sa Francis Ward in a hantha in tuar a bíán agus sa tríkín go rílani go chuid Finn Bardwire atá chachasan sa ag Conor Moriarty.

Sinna Conor Moriarty in chin as Cantor Killarney a gondé hiri, all in a day's play in Thanamathar a Gluyiska, agus Francis Ward a vira hinlacan in chin at a Biano, agus Tidikin Goril in the inchinege a chum Finbar Dwyer gnina de Groster. Tras na gahala bain gosmuid gan chéad fí se le ceol, siad fí se ceol a chom Phil Cunningham agus chom sé seo le celúra a dhéana ar celúra pósa cuig a blíon go June agus Ian Green agus tá sé héanachasa inseo agus in na hanta tá Ali Bain ar vitil.

Phil Cunningham agus Ali Bain a chuala muid in sin ar dós agus an písa all an ceol in sin a chum. Phil Cunningham editheach sé June and Ian Green's Golden Years. Chum sé an písa ceol sin leigh comóra cuig a bliain post aga June agus ga Ian. Agus na dhé sin chuala muid Planxty Aisling O'Neill, písa ceol a chum Vincent Broderick, fluta dóid Éireann na Gaillimhe ar nó, agus a casta in sin ón Luas go Fly By Night, agus na ceoltar ina in eit ónsa de mos ga ceol Brenda McCann ar a vidal agus Brian McGrath ar an piano chod. Dinlacan. Gómit tís go corca gan chéad óran ar glár trnúna inniuh se dí nel ní chrónín as bé an réirí agus na táúí atá chasan seoheiciáin.

na Willie Hunter a chuala muid in sin as Alabin ed an bhe dilfar a rugu an nidiag tríach a trí agus a wás a simlín an nidiag an nidiag a cahead agus na hantan sin bhí Violet Talach ed a bíana agus ceol a hafacha es na seachta ní salar wás a se hir simlín an nidiag nidiag a cahead agus honi cant Lewis ga sin amach simlín an nidiag nidiag a cúig cant ar tedal Leaving Lerwick Harbour agus ceol Willie Hunter ar fad le clostal ar agus galeor písí ceol comte ga hén le clostal ed an Lewis ga sin frisin Jackie Coleman agus de Sally Gardens a chulmuid casta in Sinnege. Siodd a Martin Connolly ond Lewis gyd the Fort of Kincora agus Maureen Glynn ar y Biano, Sean McGlynn's agus the Woods of Old Limerick a thanymata ar yn dofort a chlysys mwyd yn sio.

Éisín mud sa glór focalarachal leis an leabhar rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomáil an shiúl oibre an Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis hábhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hín é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le Seán Ó Gailchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi linn.

0: at RTE Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

0: at RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé be géisioach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sé an gláir an taobh tuathail.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scan na mórta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir ar is sinéir. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir teanguilíon leis a gláir faoi láthair, chuir is sé cosasart agus ní léifar de heachtaireacht.

0: chip café. Vi min kupan agi ermagen so lavog chip chach lo bezu gamincha agi cigar. Well vi mele unchin ermagen agzis kosul gamin un kupan café nis loje bra ermach igani toa. Is toch na machtu so gamach un café mar hier cholach ach is a tagers go noni no go kubi ahanta vin talcha. Brahan chef fresh nestoy mus café do no cappuccino no latte vin tat no bezu gamincha begol no matches freshen kuligi takes and kuigi hin a kuig in three. Ach er is een nieuwe nieuwe kans er gaafie wijs moet. Ach bij scholarie na hart is de meerderde afval gust harisch die CEO maand in de maandag plegen moest naar Rowney ta akku. Ta album nu is she egegeel onele as rakarns bij maandag in harin bij schinnen niet journey te glaar is Laura moest fuisen. Laura moest le moeite wio er maandag freshen bij privaam na kloster iske de kloster niet journey te glaar. Agus bij scheel nu ho ene en freshen riep er maandag de chance. Kom maar oran on album nu de schegeel onele en Fresh and moving chance. Tá dúis ní an le tuirte amach ar maidin tá ghothicead gon ceol chuir mór a bheith san gcairt de shíne le grucht an ainneo. Sin é The Music of Cooley and Collins is beidh sear siúd a halla pobal san gcairt tá sú sé ag leathair sé seacht agus beidh scoth na geoltarí ar an ordan. Achas le cuairsaí éidir chuir sé chosos muid ar maidin ainneo agus ní tuis go torí na thairteiste méireachta fáte ag na scolarí nach dostaítear i díru ar a gcéad chéimeile. Cénal scoil nó cén cuairsa nó céim ghar an bheitheadh rann nó siad. Bhí muid a fhada ar fuinsí agus ar an éilimh a bhíns ar chósaí áirithe agus is cosúil. Gúil éilimh a ríis deimlíana ar chósaí bhainins le leis stréidlíocht agus chósaí ganó. Ach amárach bain na daltaí a fála gus thairis cín si ach mun a bhain tú de chéad ráa céard is féidir a dhéana. Well, lumsa stúdió ar maidin tá múnta ar garm próra cholaiste cholam cile in an zavan Mártán ó Donacha. Cecha bhú tú Mártán? Fod os cian 6,000 scolare agus thori jahine agus stoi ad a farinish ar agus tharishgin si vi rinch maach gus stoi vi se de kelura agus jere 6,000 ach lavor maach rôn pún ish amarach
1: Ie, dan a tharinish gyda i chied wawt amarach bais ad a fall a cwna dde bais ad a fall rifasht ondo i agarai sos gyda i ach aig stoichlog na ríide go féidir le ghlacha le sin. So le cúna dé ar a lób bheith tá copláin sin acu dín seaú lá le ghlacha le sin. So d'éitis amárach d'éitis tairiscintáil ar leibhéil 8 nó ag leibhéil 6-7 ach níéitir siad a ghlacha le ceann. Agus ba rinnt báta éil na éis sin a sin bais os go tí thugháilt ar fad tuag siad go tréan na éis sin. Agus dóin rud is tábhachtaí na mac na bhíon air agus beidir lort le muintir clinne nó cúr lort tróra sa scolnei agus mas sin an rá tá sé gyrir glacla sná mar ui sa da hiet rá gan beidir glacla sa tairis cinta tuki ób agus an sin tá sa dna nal suas mar hampla da uidis rá trí deitir sa gedua ta le an dara cian al nó in chéad cian di eisen ach glacla sa cian ta tuki nir nó tairis cinta ób
0: Maar zijn jij ook klaklers? Geet je aan die ook als klaklers in erichtje? Vuur was binnen. Maar als je naar voren liste hebt, jij ook klaklers?
1: Nee, maar daar wordt geen zaak op bedenken. Dus, August zijn de maatschap beter naar ook als een daarbouter. Er is koplaan hier, nu schachten hier. Daar zit naan. Als zoals ze hebben, dat kunnen ze.
0: August Albert is, moest wat agora toe dienen. August een geet rauwe viet. Niet hè? De beter kun je er anders bij alle daar rauwe. Tá sé dún teit a sé scíifte catú glacha leis a chéad teá muis sin chéad rá a bhíhéad.
1: Agus tárlainn se.
0: Tárlainn
1: se. So bheith mar úl siad cínta gúpaig siad gara glacha leis tá féidirachta gael án stói gur féidir lób glacha leis a gáin sin úrinti gur féidir lób a chur ar eil óchur siar fe bléana sé sin bagan níos deacra a hiona ach is leis a gulaistí hiona siad irt sa sin a bháin tain siad fríd gan gulaistí níleis sí ó agus so a bheith díru ar sin dít si bléana hógeal agus tá siad ná an cúrsa ír ár tais tamert na cúrsa nuúsa tá teacu machnars cúrsa tréisach féidir múntari na Church course go féidir múntarach nó bantarach tí anna lop sin. So tá neart go féidir íona ach cúrlia áil sin anna stafta.
0: Bhúl sé deacar a cúrsa chur siar? Bhúl rá ag an ósgal gan glacha leis sin?
1: Níd sé in a bhávar ná rídan mar vidíis fadó tá sé níos deacra tá sé gerdi líana ar búint sú catú cás fí le íona leis sin so níúrt. Láirtar ís le muintir in nóa le angra sa gulaste

0: nuirish CEO ach leis a gluaiste an tuirse nuair na cúlar tuirch.
1: Sanu mana bhain tú an ráua nu tá ráua ní eile an í cúr CEO scoile bhain an tíon ráua tá ag scoilarí.
0: Yes, tuirse fear. Stoi mar lo mentioned an dá bheal chéile ach stoi gúna printeachta í teach an gén gomór nis tás beag na céad ach gabán an is agus níos an airna an tógeal a bhain tuirse tuin tar o déile le árachas tas mar sin dé. Stoi chui tar gúl borlop gúl nir dís na ián agus tá tfalíki dréimart galerai agus sinrod tá go leor dine galantrósin agus stoig amin rutánaris na mata símed ríis cánach psinéana bóla fúi ar bún tréilach beidir ma tá fostor áitúl bíin go leor gan skolarínist fekstum gubín siad gerfán gargawaile tridar gumpart samaile agus soin kostas kostumar darle náitchéile agus bíin a gár hén akab agus tá siad a sérú agus bala gyrb tá anu nai Bregalórachab, agus tá pái mála fáil an.
1: Tú caint siad agustas a chin agus costas lóistín, bia, tá lista fada an. Búi tá rúi arndach an iscuristeach an na Jontas Súzi nua láma gónaí ní Súzi Iwán in isaachí
0: Jontas. Tá scriptáis nimpi déta írtas íona, írtas fí lé íona, íona ar sin. Ach, ir ís tá Jontas eile fí léan, ma haintas ar careersportal.ie, tá agus maintú steach agus bennú ar an áitstán sin go sculartaí, tá go leor sculartaí na húl tosaí fós, so déti brennúir sin. Nú áilir eis, ma tá gáil eis ar CEO tá bíin cúrtar áitchui ar fáil read available places agus bíis a sin áscúil tíir dín, so sin bealach eile go féile brennú go brennú íirtas í anorb sin.
1: Ceata gáis leis ar bíin díra?
0: So teagain cúrsaí fíile beidir nachrá ar fáil Rivray, nere vin CEO kura fall, fawrsha kaitse, no aats na ibeidze, na min lienta, na meyar liena, na hors na watsi se fresh kura fall. So data kursi venchen, gmaximek sklarian.
1: Keert fwi na kursi ir artesh de meirachtan chen?
0: Trishan har kien a luk, ja. Ir eisht, da machtu gero nartu kiense, ta gulorpshan gargawale. Rist en kostas martal gal jagal nu hebi kalt det hon jagal hebi kan bara skorits bin kursi i art att smärta så den kursi blir en sjung hendur runt det namn där stack det blir en då så går det sen agus sen ert så när CEO hundan rai alls det har kurskins när vart du så tabellen eller helt en kan skriva på så det är
1: så i blir en sjön la blashal kan oss skulle väcka du där och så lätt nu väl och så rätt
0: sjön sjön är det agus orenti bag nach fartar sem mal fextan go minik mean brewer skal er better faster and all skal agus na hol shed all villa and gorshin na hol tides unt in the module town fille agus sin go min shed five rows kan yarn shed ash agus reached been implicated gishner my go call into communitali ikiat agus minar tashni on so smachcha
1: agus gaha fezla kurishtakhur bshinish
0: Could you be into? Could you rear my ah, reach my hintus are saving the Lena PLCs, Agus and Kionis got its better new gargoyle, Glorption of Milianta, Agus Greta ear to see an option.
1: Nidroch Smine in a read of Arthur.
0: Yeah, Agus Fontu Tahi is murder to a seal lot skull train, Agus Tuncha Blashits, Agus Chintap Tatnan, Stadder Yona. Agus an sin cuirte ar CEO mar sin nó, má tá gur ar na brint seo tá inar tuigint mar sin is bealach an wa. Mar ní hé ríist mar lo me tá brú ala coliste ná tá chuí fíle agus beidh na hinne tá ná go chulainn.
1: Agus beidh go bhfuil ní seo an is go dtigim muid an aird go ní smúra an ní an gúil réim sé leathan brint seo chéan.
0: Á tá sé an ríist tá go súfas olas má hinte sa síomhní nús careersportal.ie agus lor Glor all is brishin she chisa ta khulhor der leninish agus reish rut smu ta na ta mo zlog rash skol nish tachtan sha al shtach skol ni agus lautlash na corollary torach and chin no claw mointer and no mointer filia agus crushin stroke harto
1: will shafaki atain in school ardu ta ki ali na lina ta krishtach fin shakh
0: a ta jerash historical borofi horsey togal of filar gahari agus pinche de mike and Fostor gúl dinn cínsán, beidh gúl dúrdúis cúpla áit a bhain tréalach agus rúdéle, stóig gúl tú marad lúa metta tú gargóhála agus a náfán gúhála mar tóra ándeacar báil ágálanis agus tatú séru agus hú fáltáhi agus eidachos ag námkeana.
1: Lúa tún sin na cúrsí trásachta?
0: Kedachin. Sha course no in the church of course shot. It reached fixed them banal trot golan. It reached

0: Sin iad a chéad hún eile ní se bhaire.
1: Cuid díoch! Tá bhaid a fós.
0: A gapan tú dúrstún sin gomeach tú géisteach nó gomíon tú géisteach le dárachas tú sa gár a gúnaí. A gapan tú beidir gur chára sé sin leat gur a cinál gur a íomhá a ta da ín sin gan

0: Agus bíonn deis ag neart alantóirí níos slú beidir an stáitte mór sin a bhacab nó fiú fáil ar locht féochanna nachmach deis acu áil mas rud ag mar seo acu ingáile nó am lechliad tá 8,000 duine le freisal tá rud an go chulainn na bheith agus fiú bíonn spásnaí an atá díirí ar gaiúir agus daine le gaiúir agus tri sin gáilin tá rud an go rinne go chula ís as meich apagur binna an rud tá difriú faoin féile seo i gcomprad a féile eile tá rud an go chulainne agus ní héadíach tú breanú ar an gláráamará seo in na príomhceúirí tá óhád níos mú an agus bhfuiln go rinne freisin solidéitúháin tá app ag a bicna cleachteach agus is fiú a sin íslódal inis agus brean chríd mar tá mappaí agus tá amanaí gan na sesiní ar fad agus tá túna an cuairdach an tramasár leat nú tá túna aghail seach úsad categóir nó cultúr nó ciúl nó dámsa agus tucatú ar fadí agus is féidir beidir bag an go plán chur le chéile idir inis agus tíir dínú a hína cepi cilat a dína gal síos agus go háris go dína gur béis an chéimhéan a bhí tú leir tead drám na hard teiste sahí gúil siad cínú béidir
1: bhá cheapin
0: dhéaringé agus is fiú plán a chur le chéile lo golóir gúlas agaí ní siad nán chaláir de ceil caiú plán chins a bhad ní féidir leat ús a bhráhil tá gáil ag an seo seo ag a seacht agus seo seo ag leir tríéis seacht níl seanad tá náit mór mííta agus bé neart siúil i gceist as mar sin dhéaring chaáilchríd an app cinál de bhíon liste a chur le chéile. Béidir nach naibreach se ach gombeach rudaí an ní féidir lom abair desádachtar a chaile nó ní féidir lom gorillas a chaile mar sin pleaní an na hí pleir sin agus a bheith ag na háitachaí lua mar sin ceagan na botúna smú béis ad bhráil ó tá Mary Wallopers tá sé ag a cuaig tá gombeach ag denúmad roimh chuig nó catúhán roimhe má tá tú gearrbh
1: catúhán lua
0: caithe mar go háid nó nachhol tú sa bríomh státe bíon abair má tá pobl nuair a chéint. Ní leach méid áirithe ná bheits di sa bobl agus sin tú den ar scálan hí mó. Thála seom sa le ní ceap cúpla blianana chun bhí marráil níart am an gheart am. Chuma an agus bhí me si tíma go pobl pleanú ar scálan se chumá an bheit máile. So mar sin dhearing plán sin nefir de sáhachtaí ina ag buinte seo tá deisead féidir gáilchríd agus de bhíon le a chur le chéile agus bidir léir gasáil gan bhí éag sa bhés an mar is fiú tríhhaanta fadaí mar seo a dhéis ní tú taiisiil bhád bháile léomhar do bháin tá tú galánlaí na cé tu rudaí.
1: Mar sin má tú pacha a chus máí céad it na rudaí nach bhéta tú dearma dí orrap.
0: Ibhre héan uchttar gréine mar bé tú taobh má ar fechan lei tá an aimsir gealta deir me mescaí agus mar sin cótabáistí freisin ach an rud a saochtaí na broga compúirteach a chuirtlaad mar tá san go mbeon daoine antóicí leis na rigáilt na feistis ach bíoch broga compúirteach ort mar bé tú siúil túfas. Fiú mar bhfuil tú gal go túfas rudí tá na pobl na inad campála a bhád ón na stáití agus is fiú mar sin broga rathe má a bhirt. Ní fiú gohanú bhacht dach sarm sa bhéidir. Rud hínz atá go má samáisech mar béis a báisech. Sina chi mínse?
1: Go má samáisech a compórsech ag nám cianna.
0: Sina rud fwi agus dhearing rivrae seo rud a dolam is le cúpla bliana nós abair do bhach miseo agus a le chéile. Thuaring sé mó ibhir go dó bhaintir nó de fertnir agus thuaking siad ibhir sa thuaring sé go mó bhaintir nó fertnir a mar fiú agus tú pleanáil agus tugan daoine cead a lob agus a seir fad téach de fáin a bheit cáilte agus téach déach isce gála seachan nuair de bheith so tá tú gearr go méid duine ná críáltart ar bhealacha chins agus sin rud amháin dhearing gon drám níos óige réochaí an teachna seo na hibhrachaí sin a rionn spéidir Google Sheets na rud chins chur le chéile gúil siad a lugar fáil agus spás a thocrú má chaáinn se ba chéile gúil sin an bula lena chéile bíoch se sin os cuair cóthatá feicealach nó bhd chins mar sin nó úpil se go bula lena chéile ar e go bobbal a sin na thocrú rivra mar tálainn se go na slúta mór mítacha go háid má tá tú breanúir na setaní móra ar nós gorillas nó zar leir sin na bhd chins tá na mílta dína hípa leirt agus rud amháin ringe bhí se bliana amháin forma Andi chum héanas gom chard ar fad gur a sailtse herb. Agus bhí sa sló, as bhí ná a lá a hína suas as bhí me an teic a chud rá. Bhecinn tú gan áiste sin mé se an ús
1: an swine.
0: Sé rud is áir cheanna mar riomh lína féil sa ceol, mar tá bhí chun picnic cleachteach níos sló ach tá sé fáte an bhór.
1: Bú te róhhar.

0: gallblaine. Agus an sin bhog muid go dtí na chuirsaí géalteachta. Réifh muid chuig chuirsa cuiciise éige í, agus chuirsa óháin, chuirsa F, chuirsa ochtlá, bhí ag eis an sin just ag an deireadh tá na daltaí imithe ó an saharan copa láthain inis. So ar gá chuirsa bhí bhog na tríchéad dalta, agus bhí sé anmhaithe ar fád mar a bhí me agra leat níos le dhéanamh chairí in Aimsir go mór. Leis sin agus le na sportisce a réifhí mu an blast mai agus blast cheartáil ar chola sportisce a bhí arsúlagan agus tairsúlagan in seo. Agus den ó híb na Havaregi agus na Miclean bhí grúpa agan Jo Marino ag an Casco go mai leis an cursa Casca agus in isiste na lad ó Cala Sefaricling agus ag buint ansoltas leis an Amtra Jasta ríis. So tá gata ní sa, sa siúr an mai a bhí ant.
1: So dúnan típ sé freastal ar ghaltaí meánscoile, ar ghaltaí, agus ar bhicléin olscoile chamá. Bhfuil difriacht in sin sa gaoi ráchtal in sin na cúrsaí sin go na gásúr atá níos óige agus in sin na daoine fásta?
0: Tá difriacht don, tá syllabus fai leithe ó híb na meicléin, ó híb an tréifse fólamas a ghaltaach, go chaí mo de lanúin, so tá níos mó amacu sa seomaránga. A gompres le na jagri bin na jagri ar snorongana gur lacha and then don trip se ala bin chidig janu na sportishke na clihi ar an talavan sha cos le bau darach togus tabala jirafa darach togin in sha or just clihi fornia gus general te patasha an difru an balach sin agus an balach elago si difru is dini fasta id na Miclean so bin piece of crack ogin leis na chéalaí agus leis an trán na gceis bíon siad an mhuiis tá muid agus dul go teach John Joe mar hapla í hamóra gur trán na gceis agus bhí muid teach tabhar neile in sin a gur chéalaí an ithe hana so tá sé pí a dufrail in sin chomáin ní féidir le na dégarí é sin a dhéanú ba a rís bíon na chéalaí acu gur nuair tá sin seo gur an cuiciis agus tanaíon siad lá sa hála in seo.
1: Agus in chin na ta luatu gra dalti no Miclean agi as kolash te farik fi lahad. Emei tile gona kursi triu level sin agest no kinoir stoppun si bais in?
0: Ni sot sean kin jernak am lina. Ta sulo gan yam blin sa huin gomei marino a rashlin yogas kolash te farik ar anoi. Ta shidik chaftin e show o vi krisla COVID. Bi skol were gan small lin or kolash te were gan small moleshkil. Lin a gore blin a wine, ag niri lin yed ala rash go fall, but as rod egan go alarm upper air and ish everything givery.
1: Agus a roshin, tá muid leoga brean a síl tá costas cholathirta gáil suas tá brosla, tá funiomh, tá bia, tá cholichingáil costas sí a gárdú. A bhfuil sé sin, cecha bhfuil sé sin chuíb sé sa gólaiste agus sé bagéire istói na tálaí a chuneáil chuhíseal agus tá sé bná. Cecha bhfuil sé ba feimú agus a gáiling lec leis an ardú sin ar chúrsaí?
0: Kindana prive punchy at algin fila hergus tamajig jirus chakir na ohiv and chimplocked August and balago majinung I suppose cost the sea at Ishlu August and I suppose arrow horse and chimplock mar tasa good hain is college ishkimuj August says tan ishke August and arriga cool tabuk to doing August mojig rakto mar gno so tamaj thrish for in glass a curly hila August tatogri fila haku spruskina gaplain. Go was shit ignorant bunch of August and job chantaku fui lahar so kermaj na panel grainia Aaron Fergnov and Prevergnov Lejani Kumilishin Tata Gardin Oganinishla Fati Ugus Glossary Uruk or Fajerle Furinishka Usaj August and Kishin Marbin bin Majik Cocroft and Shaw Ari Nin Tariskala August Ari Nakursi Gil Takta so it's Fajerlishin and Cocroft. Avejanta Lena Glassery was na frothy shinna. August Tamajigoni Igeri Rodi or Birch Modulation. August I suppose and Rodismo is fastacked, a horse than Urin. August, you know, came balak or fajulin yeshaw, yanu no came balak or fajulin, you know, nislu bia koramu rodi marshin. Tamajigoni goberlich yellow, August we seminar ogin simple bling lehuhan and ishkur August Hanigan fern a legli hela, August we be an tolish and tavok to August Mojig Bogu orai.
1: Agus a bhéicin sib méid atá dianta agaí agus dói nach stoppa sib leis méid sin a chanerid, ach a bhéicin sib gúl sé dianna difriacht óhíf an chostais?
0: Cinn sé tá gohari in panel grain in a caimera tá sé ín tatmar and

0: is a geistach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioach le scúna mórtu an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir tobarí cheola.
2: Tinnig, bhíg sa chadeachta tá sé nám den gláir tobarí cheol ar RTÍ Radio na Gaeltachta.